Pila. Za nadomestna člana državnega sveta sta bila v Novi Gorici in Kranju izvoljena Marko Gaser in Vesna Humar. Kot predstavnika lokalnih interesov bosta v državnem svetu zamenjala Eleno Zavadlav-Ušaj in Ivana Megliča. Uradne rezultate bo državna volilna komisija razglasila predvidoma v torek. V najnovejših izraelskih zračnih napadih na Gazo je bilo ubitih najmanj 10 ljudi, poročajo tamkajšnje oblasti. Izjave izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvirja, ki je pred dnevi dejal, da bi morala judovska država vsako noč v Gazi ubiti od 30 do 40 ljudi, je včeraj obsodil nemški kancler Friedrich Merz. Francoski zunani minister Jean-Noël Barrot pa jih je označil za nečloveške. Hrvaško državno tožilstvo v Zlatarju je uvedlo preiskavo proti trem hrvaškim državljanom, ki so osumljeni nezakonitega prevzema, odlaganja in skladiščenja več kot 4500 ton nevarnih odpadkov iz Slovenije. S tem so po navedbah tožilstva onesnaževali okolje v Krapinsko-Zagorski županiji. Slovenski košarkari so dobili prvo pripravljalno tekmo pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo prihodnji teden. V Tivoliju so premagali Latvijo z 89 proti 86. Slovence druga prijateljska tekma čaka v soboto v Celju, kjer se bodo pomerili s Črnogoro. Prvi tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo pa bodo igrali naslednji teden proti Franciji in Mačarski. Vremenska napoved: danes bo v hribovitem svetu na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 25 do 33 stopinj. Jutri se bodo padavine z nevihtami znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo bo sončno, popoldne v hribih ni izključena kakšna nevihta. Prometne informacije. Zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Črnuče-Trzin v smeri proti Domžalam.

0: Poslušate Radio Koper.
1: Prečudovit glasbeni pozdrav, dragi naši poslušalci, gledalci in seveda obiskovalci, ki ste tudi danes napolnili naš studio 22 regionalnega centra RTV Maribor. Res sem vesel, da se lahko tako vsako nedeljo družimo skupaj in da lahko ne samo se slišimo, ampak da tako tudi vidimo v živo. Ne samo vidimo v živo, ampak tudi poslušamo glasbo v živo. To so naši koncerti v dobri družbi, ki niso tako vsakdani. Dan danes težko še slišimo kakšno glasbo, seveda, ki je zaigrano na kakšni veselici, vse veselice so že bolj kakšne zabave, kakšni šotori, kjer ne, niti se prav človek ne more usesti in uživati v dobri muziki in zato seveda skrbi dobra družba. Upam, da ste pripravljeni, kjerkoli nas že poslušate, gledate, spremljate na slabo uro dobre glasbe. Dame in gospodje, dajmo velik aplavz. Danes so z nami v živo vesele Štajerke.

0: lepa.
1: Tako so nas lepo v našo dobro družbo, našo druženje v živo popeljale vesele Štajerke. Dekleta, ki so orale ledino tako ženskih zasedb, ženskih sestavov. Že dobrih 30 let so skupaj, se ne vem, če se to sme na glas povedati. Ampak ja, ker so ponosne na to, da že 30 let deluje, že skoraj 31 bo, ne, so že stopile tako v 31. leto. Preko 100 svojih lastnih skladb so tako dale v zakladnico slovenskih polk in valčkov in mislim, da si vse te številke zaslužijo še en vaš velik aplavz. Zdaj skoraj da jih človek ne bi rabil predstavljati, ampak vseeno so spreminjale priimke, tako da so mi naredili nekaj težav, da se bo malce lomil, ne, ker jih vsi poznamo pod kakšnimi drugimi priimki, ampak ene so še zmeraj prijetne, tako, mislim, prijetne so vse, ampak prijetne za izgovarjanje priimkov, no, da ne bom karkoli narobe, ja. Ena že tista, ki mi je naredila dobro delo, pa ne veliko dela na harmoniki, Mojca Črešnar. Potem smo že pri naslednji, ki pa je spremenila svoj priimek in jo zdaj po novem poznamo kot Vido Golob. Na kitari Loti se ne loči svojega priimka, vendar le ima strogega očeta. Loti Žlaus. Ter na bas kitari Marjana, ki ima tudi strogega očeta, ampak ga je vseeno uspela prepričati, da bo priimek šel kam v drugo smer, torej Marjana Rakovnik. To so štiri vesele Štajerke, ki nam bodo danes delale družbo, igrale, pele v živo in verjamem, da nam pripeljale en tak čudovit koncert. Zdaj pa, dame, ko pogledamo, ne, se malce že spet sprašujete, kakšno uganko bomo kaj danes postavili, o čem bomo danes razmišljali. Tisti, ki nas samo poslušate, hiter klik na naš YouTube kanal ali pa na našo spletno stran, da nas lahko tudi vidite. Torej, ne, čeprav smo Radio Maribor, pa smo radi tudi vidni po novem, oziroma zdaj že kar nekaj časa in splača se dekleta tudi pogledati. Ampak ne govorim to zaradi tega. Ena izmed teh deklet, ugibamo katera, je še posebej povezana z vodo. Z vodo pa to ne na takšen način, da rada leži na peščeni plaži, uživa se sonči, ampak raje gre v morske globine. Ena izmed teh je ta, ki jo iščemo zdaj, dobro, poglejte si jih, pa malce ocenite, katera bi torej bila tista. Janko, pravijo, da spremljajo, katera ima dobra pljuča. Ne, da pljuča so pomembno. Ali so, ali niso, bomo izvedeli. Da vidimo, za koga je največ glasov. Mojca na harmoniki, kakšna roka? Mojca, nisi morski človek, očitno. Čeprav tako lepo odeta v modro obleko kot morska deklica. Vida, naslednja Vida, nekaj malega. Loti?
2: Ja!
1: Pa tudi nekaj roka. Za Marjano potem si ostali? Tako sramežljivo dvigujete roke. Pa gremo najprej k Mojci, ne? Za Mojco pravite, da naj ne bi bila tista, ki uživa v morskih globinah. Mojca, izvoli tale mikrofonček, ti predam.
3: Hvala.
1: Najprej hvala, da ste se vzeli čas, ne, da ste po 30 letih, ne bom dajo po 30, ker vem, da ste že bile tukaj v naši dobri družbi, ampak po dolgem času prišle v našo dobro družbo. Enkrat je že bilo zelo, zelo blizu, pa se nam je zadnji trenutek nekaj zataknilo. Ne.
3: Res je, en lep dober večer vsem skupaj, tudi tistim pred radijskimi sprejemniki in pa tebi, Kristjan, in hvala za povabilo. Z veseljem smo prišle.
1: No,
3: res
1: lepo.
3: Je, da smo nekaj časa rabili, da smo uskladili termine, ampak evo nas, tu smo.
1: 30 let so morali dočakati, potem pa so rekli, pridemo v živo, ne? Mojca, ti naši gledalci danes, ki so v živo, pravijo, da nisi ti tista, ki te vabi v morske globine.
3: Res je, jaz sem raje nekje na plaži, malo zaplavam, uživam se, sedem na kak čovniček, tudi križarim zelo rada, no. Ampak globine mi pa nekak niso pri srcu, ker ne bojo tam neki dol od spodika.
1: Je to od kakšnega filma Žrelo naprej, ali...
3: Med drugim tudi, ne, ni to razlog, ampak moram povedati, da v nekih mlajših letih sem poskušala, ampak neki balans, kar se tiče uravnavanja, kako se to pravilno reče, pritiska, hvala, ja, nisem znala tega uravnati, no, in uloviti in nekako sem opustila vse skupaj.
1: Dobro, zato pa nisi opustila nekaj drugega, ne, vemo, da ti skrbiš za to, da najbrž dekleta nikoli niso lačna, ne.
3: Ja, no, ja. Res je, pri nas imamo doma gostilno, hotel v Slovenski Bistrici, zdaj še moramo izkoristiti
1: lahko,
3: pa reklame
1: pa
3: narediti.
1: Ja. Absolutno.
3: Smo edini hotel v Slovenski Bistrici, hotel Leonardo, tako da dobrodošli k nam. In ko gremo, hvala, in ko gremo s puncami v bistvu te naše konce štajerskega dela, ne, mariborskega, jih običajno povabim k meni, no, da kaj popijemo, pojemo skupaj, včasih imamo tudi vaje, ali v Bistrici, ali pa pri meni doma v Plotnici, tako da se prijetno s koristnim nekako združimo.
1: Se razvijajo potem te vaje v takšno prijetno druženje, pa sploh kaj povadite na koncu, ali je potem samo bolj druženje?
3: Ja, se zgodi, da je včasih enega malo več, drugič drugega, no, odvisno od razpoloženja.
1: Super. Mojca, hvala ti za enkrat, da ne bomo preveč govorili, ker jaz sem vendarle pristaš tega, da če imamo dekleta tu, da nam igrajo v živo. Ste tudi vi pristaši tega? Absolutno, ne. Govorjanja imamo zmeraj veliko. Naslednji dve skladbici, ki nam jih bodo zaigrale Vesele Štajerke, najprej en prekrasen valček, ki so ga tako priredile, obudile, tudi na svoj način, Prinesi mi rože in pa Za vsak slučaj. To pa je naslednja skladba Brez skrbi. Če rabite karkoli dobrega ali ne, naj vam prinese kdo blizu k radiju ali pa k vašemu sprejemniku, ker nas poslušate. Dekleta pa kar ostajajo z nami. Pa tudi naši obiskovalci, ki gledajo in spremljajo dekleta z velikimi očmi. Še dobro, da jih ne vidite tako kot jaz. Bomo pa dobro slišali Vesele Štajerke v živo.

0: Za vsak slučaj ste dali radio malce bolj na glas ali pa kakšne zvočnike, zato ali pa malce bolj potiho, da vas žena ne vidi, kako spremljate naše štiri dekleta vesele Štajerke. Kakorkoli, za Marjano ste torej dejali, ne, nekaj vas je bilo tistih, ki so mislili, Marjana, da si ti tista morska deklica, ki rada malce plavaš pod gladino.
1: Ne, jaz sem isto kot Mojca. Imam raje križarjenje, no? Da sem nad gladino, no? Potapljam se samo v bani.
0: A samo v bani, dobro.
1: Tam je najbolj ziher še.
0: Ja, pa kaj meriš rekord, kako dolgo zdržiš pod vodo?
1: Ne.
0: Tam človek se bolj relaksira in uživa.
1: Točno
0: najbolj,
1: tako,
0: ne?
1: Ja.
0: Če se mi da vrnemo nazaj, Marjana, ne? Torej, za več kot 30 let, se spomnite kdaj, obujete kdaj te spomine, kako se vse skupaj začelo, kako ste bile takrat, ne bom dejal mlade, ampak neizkušene, kar se glasbe tiče, ne, kako so vas drugi postavljali, ne, kako so vam govorili, kaj, kako je potrebno?
1: Ja, obujemo spomine, seveda, to je že kar nekaj let nazaj, ne, bile smo osnovno šolke oziroma srednje šolke, tako da podajale smo se čist na novo pot, bile smo seveda tudi prve in res je, na začetku so nas vsi gledali po strani, kaj bojo punce delale v domači glasbi, ne. Res, da smo imele za sabo odličnega Jožeta Žlausa, ki nas je, kar se tiče glasbe, pa Tine Lesjak nam je pomagal, pa Vera Šulinc, pa Igor Podpečan, so na začetku skrbeli, da smo Vesele Štajerke se postavile, posnele in seveda tudi potem odšle na velike odre. Je bilo kar pestro, no, tudi v šoli nas niso gledali najbolj lepo, ne?
0: A res?
1: Ker to je pa le govedna,
0: ja,
1: pa tako,
0: je,
1: ne?
0: Takrat še ni bila tako, ja, in ta glasba, ne?
1: Govaja muska je bila tedi in so nas gledali majceno po strani. Moram pa reči, da smo zelo vesele, da smo ukorakale v to glasbo in zelo smo vesele, da smo tudi igrale na študentskih žurih, kjer smo bile res, moramo povejati, prve in smo šle tudi malo strahom na oder, ne?
0: To pa verjamem, ja.
1: Nismo vedele, kako bojo reagirali in igramo tudi zabavno glasbo, no? In smo rekli, nič, gremo zabavno, pa da vidimo, ne, kako bo. Ni bilo dobenega efekta, s neka Mojca de harmonko gor, pa da vidimo, kaj bo. In ko je dala harmonko gor, ko smo zaigrali Golico, Čebelarja, to so vsi peli in plesali in vsega, če mi še kdo reče, da mladi ne znajo pet, mu bom povedala, da me smo to doživele in v tistih časih niso metali rožic, lahko povem.
0: Ja, lahko.
1: To je še bilo v času tolarjev.
0: Aha.
1: In smo Vesele Štajerke dobivale na oder denar.
0: No, lepo.
1: Resno, no? Pa medvedke tudi, ja.
0: Pa tudi medvedke kakšne. Kaj pa, kako ste pa potem šli od dol z odra, to je bolj zanimivo, pa domov najbrž, ne, vas je moral kdo spremljati, narediti pot, ker najbrž študenti, ko so bili razgreti, tako in drugače vas ne bi kar spustili domov.
1: Ja, so seveda varnostniki priskočili, ampak smo se vmes tudi podpisale, kam ne bom govorila, ne?
0: Različne dele, različne predmete, verjamem,
1: predmete,
0: ja.
1: Predmete, dele, telesa, v glavnem.
0: Ja, ja.
1: Smo pustile marsikomu kjerkoli podpis, no, ker so želeli in res rade imamo te čase in bi šle še kar nazaj.
0: A to pa verjamem, to pa verjamem. Vse verjamem, da tudi zdaj študenti vas radi spremljajo. Ste že kaj zdaj na kakšnih aktualnih študentskih zabavah tudi?
1: Tudi smo, ja, ja, seveda.
0: Vse posod,
1: tradicija,
0: ne?
1: Ostaja.
0: Ja, mora ostati zagotovo. Marjana, če se ne potapljaš in ko nisi tu, kaj ti počneš? Malce spoznavamo še vse tiste, ki ne poznajo naših glasbenikov, naših gostov, kaj počnejo tako izven glasbe?
1: Izven glasbe. Jaz sem frizerka, maserka, pedikerka, v glavnem od glave do nog. Prijete k men, pa vse uredim.
0: No, vidite. Zato potem tudi Ivana kasneje potrebuje kakšno bano in pa tam kakšno razvajanje, ne? Tako da vemo, kje te najdemo, te pokličemo. Če ste pa pridni, pa vam še kaj zaigra Marjana. Ne vmes.
1: Seveda.
0: Absolutno.
1: Hvala. Lahko masiram, ja, tudi na našo glasbo, tako da, če želite.
0: To se splača preizkusiti. Pridem kot poskusni zajček. Vse prijavi. Hvala Marjani, nadaljujemo z glasbo, seveda Le tvoja ljubezen in pa Moj ljubi, vse to danes uživa v dobri družbi, nam prepevajo in igrajo Vesele Štajerke.

0: lepa.
1: Vesele štajerke še po 30 letih tako uživajo v glasbi, na odru, pa tudi v našem studiu pred našimi obiskovalci in predvsem tistimi, ki nas tako lepo spremljate v živo, tudi nadaljavo, ali nas samo poslušate, ali pa nas seveda tudi gledate v živo. Tudi ta možnost je, da vas spomnim za vse, ki ne veste, tako da kakšen klik na našo spletno stran Radia Maribor, na YouTube kanal, na Facebook, na vse posod nas najdete, vse veste. Če le želite priti do nas. Kam gremo zdaj, k kateri izmed teh let, zdaj, prej je bila Marjana, pa Lot je bila ena izmed tistih, ne, ki ste ji namenili največ rok, torej pravite, da ne bi ona bila tista, ki preživi veliko časa, ne, eni, ki imajo, ne, kdo? Vida? Kdo je za Vido? Kdo je za Loti? Ja, bolje na
2: Vido. Jaz vidim izenačenje.
1: Vidiš izenačenje? Ja. Jaz mislim, da se vseeno malce nagiba, malce se nagiba k Vidi. Ampak dajmo zdaj mi to razjasniti. Katere zdaj veliko podvoda, Loti?
2: Ja, drži. Imeli ste prav čestitke.
1: Loti torej je tista.
2: Sicer ne vem, kako ste prišli do tega odgovora.
1: Ja, prej je bil en namik tak, ne, da z opazovanjem, ampak ne vem, lahko pa, da so kje prebrali. Je pa res, da se tudi nihče ni prav zmotil, ne?
2: Ne.
1: Tudi Vida.
2: Tudi Vida, ja. Dejansko jaz se potapljam enih 20 let že in v ta podvodni svet sem, bom rekla, upeljala tudi našo Vido in tudi nekajkrat sva potovali po svetu in se šle skupaj potapljati in občudovati ta čarobni podvodni svet. Je res nekaj posebnega, ja, hvala. Nekaj posebnega biti v drugem svetu z temi pisanimi ribami, seveda tudi morskega psa sva videli.
1: Ja,
2: tako
1: on,
2: da...
1: on vaju ni?
2: Ne. Dejansko štarke, midve sva ga.
1: A, dobro. Na srečo. Ja. Na srečo ali nesrečo? Ni bilo še kakšne takšne čudne situacije?
2: Ne, recimo, da nam je, bom rekla, se flaša malo prehitro izpraznila, pa da sem imela od soseda, dejansko pod vodo moraš biti vedno v paru, ne, in ta moj partner pod vodo, ne, mi je pač potem svoj rezervni regulator dal in sva prišla seveda varno na površje.
1: Tako da torej...
2: Tako da to je to, pa...
1: Ja.
2: Noč takšnega, no.
1: Ja, kaj pa vem. Torej, tisti nadih oziroma nadah potapljanje pa...
2: Ma kakšna minutka v bazenu.
1: Aha.
2: Pod vodo. Pod vodo seveda, ja.
1: Da, v morju torej druge pa raje tako, ne, kot pravo potapljanje, da vidiš, občuduješ.
2: Res občudujem, res veliko potujem, tudi družbo imam tako in res veliko krat se odpravimo. No, zelo sicer bom rekla zadnje 3 leta, ne, ker imam malo punčko, 3-letno Sofijo doma, tako da... Ta moj potapljaški čas namenjam dejansko njej, no, in bo še prišel čas za to, tako da...
1: Da se boste skupaj potapljali nekdaj, ne?
2: Ja, mogoče pa res, ja.
1: Da jo navdušiš nad tem.
2: Ja.
1: Do tega materinstva bomo še mi prišli v nadaljevanju, če smo že pri potovanju, ne, tudi Štajer, ki ste prepotovali veliko sveta.
2: Drži, ja, dejansko kar kmalu po naši ustanovitvi nas je pot zapeljala v daljno Ameriko, pa Kanado, pa na Sejšele, pa Avstralijo, pa prepotovali smo, bom rekla, velik kos Evrope. Nepozabna doživetja, nepozabne potovanja, predvsem pa nepozabno doživetje z ljudmi, katerim smo igrale in bom rekla, da ta slovenska glasba in slovenski jezik je marsikomu v tujini privabil solzo na oči in tudi me smo, bom rekla, včasih res težko odigrale zaradi čustev, no, nekako smo jih res z pesmijo popeljale v rodno domovino Slovenijo.
1: Najbrž tudi zato še ustrajate po vseh teh letih, ne?
2: Ja, res je. Še kar nas vabijo, sicer zdaj bom rekla, bolj kot ne, odklanjamo ravno zaradi mladih družinic. Tako pravim, da zato tudi bo še čas.
1: Še bo čas. Da preveriva še pri tebi, ko se ne potaplješ, ko nisi na odru Loti?
2: Ja, sem pa vzgojiteljica, tako da delam v vrtcu, tako da sem med mladimi in... dajem, podarjam ljubezen do glasbe, do likovnega ustvarjanja in podobnih, bom rekla, vsebin.
1: Zato so dekleta tako mladostne, ne krčer pa je od mladi.
2: Hvala.
1: Loti, hvala lepa tudi tebi. Še se vrnemo nazaj, zdaj pa seveda nadaljujemo z glasbo. Naslednji 2 skladbi ponovno bomo slišali Le kaj, zapiram kamrico, ter hočeš me ali nočeš me. Danes to sploh ni vprašanje, če vprašate naše obiskovalce.

0: Tako se družimo skupaj, ja, v dobri družbi, v živo, s koncertom, danes veselje Štajerke, tiste, ki nas veselo, kaj, spravljajo po konci, spravljajo dobro voljo, predvsem pa torej z njimi uživamo, ja, že torej dobrih 30 let. Hočeš me ali nočeš me, to sploh ni torej več vprašanje. Če vprašate vesele Štajerke, je bilo najbrž vida več tistih, ki so vas hoteli, kot tistih, ki vas ne bi hoteli, ne?
1: Misliš, da lahko to povem? Ja, res je bilo, velikrat je to. Ampak nas je res dobro brano naš Jože Žlaus, ki je bil 10 let naš menedžer in nam je tudi ozvečeval, da smo se dobro slišali, je bil vedno z nami. In je bil, v bistvu bil kot en menedžer in naš varnostnik.
0: Ja, ja. Verjamem, da še marsikatere druge vloge morajo prevzeti, ne? Hote ali ne hote?
1: Res vse, za vse je skrbel in smo mu ful hvaležni, no. Ker smo v bistvu tudi našim staršem, da so zaupali njemu in kontra, da res smo bile res mlade. 13, 14, no, jaz sem prišla 3 leta kasneje, sem bila 17 in smo že šle v bistvu po turnejah v Ameriko, Kanado in res.
0: Zdaj, ko ste že vse mame, ne, najbrž... Najbrž tudi na vse skupaj gledate drugače, ne, kaj se so morali vaši starši zaupati vam, ne, pa tudi Jožetu.
1: Ja, res, glih zaradi tega, ne, ko imaš svoje otroke, rečeš, wow, res, kako so nam pustili svobodo in zaupanje in bile smo pa tudi mi lepo zgojene, tudi smo bile pač poštene, nismo se lagale, se mi zdi, in to je bilo tudi ena stvar, ki pač so nam starši dovolili, da smo hodili okrog.
0: No, super. Zdaj potrebujete dovoljenje od koga drugega, da lahko spet stojite na odru?
1: Ne, ne, to pa imamo, to nam pa si dovolijo, tudi naši partnerji podpirajo in so z nami ponosni vseh 30, evo 31 let in smo vesele za to, no, da lahko delamo nekaj, kar res imamo rade in nas tukaj pač, ne vem, rekla veseli in smo še bolj srečne.
0: Ja, mi smo veseli, da ustrajate že vsa ta leta, čeprav, če smo čisto natančni, ne, tebi 30 let ne moremo pripisati, ne?
1: A? Jaz se počutim 30. Meni še malo manjka, 3 leta.
0: 3 leta že, ja. Malce začetka, pa malce vmes, ne, tistega prisilnega predaha, lahko ja, rečeva, ne, ampak prijetnega predaha.
1: Ja, res, ja. Jaz sem se glih takrat podala, da sem postala prvič mamica, ne, in so punce igrale z Ivo Šulinc, ki mi je pa tudi zelo dobro pomagala, ne, okrog in še druge, no, vmes, ki smo ja. Še ostale bile noseče in so vedno priskočile punce na pomoč, kar smo res hvaležne bile, da smo lahko še vedno igrale, da ni bilo to čist premorno.
0: Super, Avstralija boste najbrž še naprej, imate postavljene kakšno mejo ali pa če da gremo po poti 4 kovačev, pa bo kar bo?
1: Pa še se hecamo, ko bo enkrat demenca, pol ne vem, če bo. Kaj bo nemo vredili, a smo že igrali, ali bomo igrali, ali ne.
0: Ja. Ampak za vami je pa tudi en tak lep koncert, ne, v vaših krajih za 30 let.
1: Ja, res je bilo, mislim, res čudovito, res čustveno in igrali smo tist, kar najrajš, mislim, pač vse pesmi, ki smo izbrali, jih res srcem igramo. In tudi, da so prišli ljudje, ne, občinstvo in so nas podprli, to nam je, rečemo, največ pomenilo. Ono se pravi, da nas radi poslušate, tako da hvala, pa še poslušajte nas naprej. Še nadaljnih 30.
0: Vsaj, najmanj 30. Vida, preden gremo glasbi, torej potapljanje je en del tebe, ne, zato vidimo zdaj, da te je Loti navdušila, kaj je še pa drugi del tebe, za kar še morda marsikdo ne ve?
1: Aha, v bistvu drugače sem pa tudi zgojiteljica, tako Loti, pa me tudi v bistvu ona malo navdušila, da sem šla bolj na faks. Ne, o, vmes, ko sem bila na Brodniškem, pravi, pet, piši se, zdaj le je možnost, a veš, in nisem jo takoj tist let poslušala, sem jo pol drug let, evo, zdaj. Tudi hvala, Loti.
0: Super, hvala tudi tebi, Vida.
1: Hvala.
0: Vprašanje, kaj se bo Loti še izmislila, ne? Kaj se je naše čakalo v delovanju? Zakaj se bo še navdušila, ne? Vido pa morda tudi katero drugo. Nas bo bodo v delovanju navdušile še z dvema njihovima skladbama. Ujela sem šopek, če smo že bili pri takih lepih družinskih stvareh in pa sreča se vrne. Ja, pri nas nikamor ne odide, ostaje tukaj, mi pa z njo v dob, sreča se vrne. Ja, pri nas nikamor ne odide, ostaje tukaj, mi pa z njo v dob, pri družbi v živo, danes tudi

Ja, v dobro društvo so nas danes povabili vesele Štajerke. Že dobrih 30 let tako torej širijo dobro, lepo slovensko narodno zabavno glasbo, ne samo po celotni Sloveniji, ampak po celotnem svetu. In seveda si želimo, da bi vztrajale še naprej. To, kar so začele kot torej edini ženski ansambl, naj vztrajajo še naprej. Se strinjamo, draga publika, se strinjamo zagotovo. Seveda še enkrat zaplaskajmo. Z nami so v teh današnjih dobri družbi uživo bile te naše štiri vesele Štajerke. Na harmoniki Mojca Črešnar. Na vokalu Vida Golob. Na kitari Loti Žlaus. In na bas kitari Marjana Rakovnik. Štiri vesele Štajerke, ki se poslavljajo še z eno njihovo čisto zadnjo polko, ki so nam jo predstavile. Verjamem, da ni čisto zadnje, ampak zadnje, kar smo slišali, še kakšno pa verjamem, da pride prav kmalu. Polka je v naših srcih, naj bo tudi v vaših srcih. Vesele Štajerke, še zadnjič danes v dobri družbi, uživo.

Tako smo se ob koncu zavrteli še z veselimi štajerkami. Hvala vsem, ki ste bili še enkrat več v naši dobri družbi v živo. To ni naša zadnja dobra družba, je prva v tem novem letu, še marsikatera pa sledi. Tako da hvala še enkrat vsem obiskovalcem, ki ste z nami v živo. Hvala vsem vam poslušalcem, gledalcem, da ste z nami, da nas spremljate in da podpirate lepo domačo narodno-zabavno glasbo. Tudi do prihodnjič naj vas ta spremlja in bodite ter ostanite z nami v dobri družbi.

0: za šankom.
1: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
2: Ameriški predsednik Donald Trump je posvaril pred gospodarskimi posledicami za vsako državo, ki podpira Iran ali zagotavlja kakršnokoli pomoč Teheranu. Podrobnosti ni navedel. Trump je predtem dejal, da bodo združene države morda v prihodnosti vnovič sedle za pogajalsko mizo z Islamsko republiko. Število smrtnih žrtev silovitega potresa z magnitudo 7,4, ki je minuli teden prizadel Kolumbijo, se je zvišalo na 314, več kot 260 ljudi še vedno pogrešajo, poročajo lokalne oblasti. Tresenje tal je povzročilo tudi obsežno gmotno škodo. V Ivankovcih so na dnevo odprtih vrat trsničarskega središča predstavili digitalne rešitve v vinogradništvu, tudi uporabo dronov in robotskih pršilnikov. Strokovnjaki opozarjajo predvsem na hitro širjenje zlate trsne rumenice, ki je po njihovih ocenah ni več mogoče izkoreniniti. Zaradi suše in vročine bo letošnja trgatev bistveno zgodnejša. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom v Beogradu izgubila proti Srbiji. Gostitelji so bili boljši s 3-1 v nizih. Reprezentanci se bosta znova pomerili že danes. Vremenska napoved: danes bo v hribovitem svetu na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 25 do 33 stopinj. Jutri se bodo padavine z nevihtami znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo bo sončno, popoldne v hribih ni izključena kakšna nevihta.

vozila, v drugega se je zaljubila. Ponašal se je zgrivo gosto, ni prihajal prav pogosto. Vseeno smo se ga kar malo bali, starejši pa so ga spoštovali. So rekli, da povsod je glavni, le na odrih, kjer so slavni, in da je res velik dirigent.

Nabrekla, a videti zelo sta srečna, morda je njuna zveza večna. Pa je sta lep si dom zgradila v času, ko sta še hodila. Ne briše ta nobene ritke, za njo so le klavirske tipke, za njo druži njuna muzika. Jaz pa še zdaj ne maram Mozarta, še zdaj ne maram Mozarta, še zdaj ne maram Mozarta, še zdaj ne maram Mozarta.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Ruske zračne sile so to noč izvedle nov obsežen napad na Kijev. Kot poročajo lokalne oblasti, je bilo v bombardiranju ubitih najmanj 5 ljudi, več kot 20 je ranjenih. Obsežna je tudi gmotna škoda, deli ukrajinske prestolnice so brez elektrike. Tarča napadov so bili stanovanjski objekti, skladišča in otroška bolnišnica. Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde je opozorila, da si Evropa ne more privoščiti, da bi zamudila revolucijo v umetni inteligenci, saj se model gospodarske rasti celine sooča z vse večjim pritiskom. Evropo je pozvala najbolje izkoristi svoj edinstveni trg in potencial za razvoj novih tehnologij. V tekmi umetne inteligence, po njenih besedah, vodijo ZDA in Kitajska, katerih podjetja razvijajo najnaprednejše jezikovne modele in hitro gradijo ogromne nove podatkovne centre. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos bo danes in jutri na uradnem obisku v Beogradu, kjer se bo srečal s srbskim kolegom Ivico Dačićem. Dvostransko srečanje bo namenjeno krepitvi sodelovanja med državama, med drugim na področju upravljanja nezakonitih migracij in boja proti tihotapljenju prebežnikov. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek se je ob srečanju z ljubljanskim muftijem Nevzetom Poričem seznanila z delovanjem islamske skupnosti in programi, ki potekajo v ljubljanskem muslimanskem kulturnem centru. Mufti je varuhinjo med drugim seznanil z vprašanjem zagotavljanja prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah za otroke, ki zaradi verskega prepričanja ne uživajo svinjine, pa tudi z vprašanji verske oskrbe v zaporih, bolnišnicah in vojski. Še vremenska napoved. Danes bo v hribovitem svetu na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature so od 14 do 22, dnevne bodo od 25 do 33 stopinj. Jutri se bodo padavine z nevihtami razširile nad vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo bo sončno, popoldne v hribih ni izključena kakšna nevihta.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Vrstijo se obsodbe ameriških sankcij proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Med najnovejšimi so jih obsodili Združeni narodi, ki so sporočili, da gre za nesprejemljivo dejanje in pozvali k zaščiti uradnikov sodišča pred tovrstnimi povračilnimi ukrepi. Podporo sta izrazila tudi Evropska unija in Evropski svet. Ameriška administracija medtem nadaljuje izvajanje groženj po svetu. Na udaru je znova Iran.
2: Ameriški predsednik Trump posvaril pred gospodarskimi posledicami za države, ki podpirajo Teheran. Ekstremni vremenski pojavi predstavljajo grožnjo tudi finančni stabilnosti in gospodarstvu. Nogometaši Celja v Bratislavi remizirali s Slovanom v kvalifikacijah za Ligo prvakov. Pred nami postopni vremenski preobrat, proti večeru pogoste plohe in nevihte.
1: Z vami sva Jure Franko in Svit Dečman-Stisovič. Začenjamo na tujem. Mednarodno kazensko sodišče mora ohraniti neodvisnost, da bi pomagalo zagotoviti pravico za žrtve najhujših zločinov, sta sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa v odzivu na ameriško sankcioniranje japonske predsednice omenjenega sodišča Tomoko Akane in senegalskega višjega tožilca Abdulajeja Sajeja. Sankcije so medtem obsodili tudi Združeni narodi.
3: I can tell you that the Secretary General expresses serious concern about this designation.
4: Kot je dejal tiskovni predstavnik svetovne organizacije Stefan Dižarik, je generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres zelo zaskrbljen zaradi odločitve Washingtona, pa tudi zaradi morebitnih nadaljnih sankcij proti preostalim zaposlenim na sodišču. Dodal je, da sodišče predstavlja stebr mednarodnega kazenskega pravosodja. V bran sodišču so stopili tudi Japonska, Nizozemska in Nemčija.
2: Združene države sprožajo najbolj uničujočo gospodarsko operacijo proti Iranu doslej, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Kot je dodal, ni nihče ponudil večje priložnosti za sklenitev mirovnega sporazuma s Teheranom kot Washington. Ob tem je posvaril pred obsežnimi gospodarskimi posledicami za vsako državo, ki podpira Iran ali zagotavlja kakršnokoli pomoč Islamski republiki. Ponovil je, da so iranska mornarica, letalstvo in vojaške tovarne povsem uničeni, država pa, da visi na nitki. Trumpova napoved obsežnih gospodarskih operacij sicer sledi izjavam, da bodo ZDA morda v prihodnosti vnovič sedle za pogajalsko mizo z Iranom.
1: Ruske zračne sile so minulo noč izvedle nov obsežen napad na Kijev.
2: Kot poročajo lokalne oblasti, je bilo v davišnjem bombardiranju ubitih najmanj 5 ljudi, več kot 20 je ranjenih. Obsežna je tudi gmotna škoda, deli ukrajinske prestolnice so brez elektrike. Tarča napadov so bili stanovanjski objekti, skladišča in otroška bolnišnica.
1: Vse pogostejši ekstremni vremenski pojavi predstavljajo grožnjo tudi finančni stabilnosti in gospodarstvu. Poletje z rekordno visokimi temperaturami in ekstremno sušo v večini Evrope bo imelo na cene hrane v prihodnjih mesecih večji negativni vpliv kot vojna v Iranu, ugotavljajo ekonomisti organizacije Oxford Economics. Špela Novak.
5: Ekstremni vremenski dogodki niso več le dodatna motnja na trgu hrane, pač pa glavni dejavnik rasti cen, je v nedavni analizi ugotovil izvršni direktor organizacije We Don't Have Time Ingmar Renshok. Zaradi suše v letih 2022 in 2023 se je denimo oljčno olje v Španiji in Italiji podražilo za 50%. Po ocenah OECD je okrog 40% vseh kopenskih površin na svetu podvrženih vse pogostejšim in intenzivnejšim sušam. Izgube zaradi suš se bodo po njihovih projekcijah v prihodnjih 10 letih povečale za 35-110%, tudi zaradi dejstva, da je možnost prilagajanja na podnebne spremembe v kmetijstvu z namakanjem in novimi sortami omejena. Letošnji vročinski valovi in suša bodo po analizi organizacije Oxford Economics najprej povzročili rast cen moke in kruha, in sicer že to jesen, nato pa tudi cen hrane v prihodnjem letu. To pomeni zmanjševanje kupne moči gospodinjstev in pritisk na inflacijo. Član izvršilnega odbora Evropske centralne banke Frank Elderson je za Guardian posvaril, da tveganja zaradi podnebne krize dolgoročno vodijo tudi v finančno nestabilnost.
4: Slovenska varnostna obveščevalna agencija zatrjuje, da pri varnostnem preverjanju prijateljice predsednice republike Nataše Pirc Musar, Viktorije Krivoludske, ki ga je izvedla ob njeni pridobitvi slovenskega državljanstva, ni ugotovila posebnosti. Predsednik opozicijskega gibanja Svoboda, Robert Golob, je medtem pozval premijeja Janeza Janšo k sklicu Sveta za nacionalno varnost, na katerem naj pristojne institucije predstavijo informacije o morebitnem upletanju tujih držav, predvsem Rusije in Izraela, in njihovega vpliva na nacionalno varnost države.
6: Noben resen politik ne more nikogar obtoževati, da je vohun kar tako. Pa je vseeno, ali se z njim politično strinja ali ne. Ideološki boj proti predsednici, v kateri vidijo še zadnjo prepreko do popolne oblasti. Nacionalna varnost je enostavno prepomembna tema, da bi od njej odločali posamezni poslanci.
4: Ali bo Janša sklical svet za nacionalno varnost, še ni znano. Za naslednjo sredo je sicer sklicana tudi parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.
2: Miha Brejc, pobudnik spletne peticije za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je sporočil, da so zbrali skoraj 70 tisoč podpisov, preden so zbiranje ustavili, potem ko so zaznali nenadoln vnos več tisoč podpisov iz Indije in Izraela. Kot je zagotovil, so zbrane podpise preverili in odstranili podvojene in očitno neveljavne vnose. Ob tem je pojasnil, da so spletni obrazec umaknili, zdaj pa računajo na pomoč političnih strank, ki bi organizirale klasično zbiranje podpisov.
0: Prva jutranja kronika.
4: Ura je 5 in 36 minut. Še v Celje poglejmo, kjer v kajakaškem klubu na Špici pospešeno urejajo prizorišče pred sobotnim državnim prvenstvom. Ob tem še vedno upajo, da bodo uspešno uredili sodobno kajakaško progo. Projektu so naklonjeni tako na celjski mestni občini kot na direkciji za vode. Čeprav trenutni načrt novo stezo predvideva ob Špici, bi direktor direkcije Roman Kramer raje videl, da se jo uredi nekoliko višje zunaj struge.
7: Iz naslova poplavne varnosti. Struga sama kot taka v tem trenutku ne dopušča umeščanje nekih novih objektov. Zdaj, ali bi šlo to za razširitev struga ali kaj takšno, to je drugo.
4: Za občino sta obe rešitvi sprejemljivi. Na tem območju med drugim načrtujejo tudi mestno kopališče. Dodajmo, da bo Luka Dončić od danes pa do ponedeljka pri nas gostil ekipo košarkarjev Los Angeles Lakers. Štiridnevno druženje, ki bo služilo kot manjše priprave pred začetkom nove sezone, nedvomno predstavlja tudi turistično priložnost za našo državo. O aktualnem športnem dogajanju pa zdaj Jan Škrjanc. Prijeten začetek dneva želim.
8: Končane so prve tekme zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v skupinski del nogometne lige prvakov. Nogometaši Celja so z 1-1 remizirali s Slovanom iz Bratislave. V 15. minuti so povedli Slovaki, vendar so slovenski prvaki že pred koncem prvega polčasa uspeli izenačiti. Gol je za Celjane z lepim strelom z roba kazenskega prostora v levi zgornji vratarjev kot dosegel v Duli. Za Grofe je remi lepa popotnica pred povratno tekmo, ki bo prihodnjo sredo v Celju. Celtic je doma s 3-0 nadigral avstrijski Lask, Bodo Glimt je v gosteh s 3-1 premagal Nimigen, Hapoel pa je bil doma z 2-1 boljši od azerbajdžanskega Bakuja. Slovenski košarkari so na prvi pripravljalni tekmi pred drugim delom kvalifikacij za svetovno prvenstvo po preobratu v zadnji četrtini premagali reprezentanco Latvije z 89-86. Prvi strelec Slovenije v Tivoliju je bil Klemen Prepelic z 31 točkami, po 12 pa sta jih dodala Martin Krampel in Aleksej Nikolič. Druga pripravljalna tekma slovensko izbrano vrsto čaka v soboto v Celju, ko se bodo pomerili z reprezentanco Črne Gore. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom v Beogradu izgubila proti Srbiji. Gostitelji so bili boljši s 3-1. Nordijska kombinatorka Ema Volavšek je na tretji tekmi poletne velike nagrade v Oberstdorfu po najboljšem tekaškem delu zasedla tretje mesto. Zmagala je Norvežanka Ina Marie Hagen. V Zagrebu so se končale kvalifikacije na Evropskem prvenstvu športne gimnastike za telovadce. Slovenija je imela 6 tekmovalcev, najvišje pa je končal Anže Hribar, ki je z oceno 13,833 na parterju druga rezerva za petkov finale. Gregor Rakovič, lani peti, je na konju z ročaji padel.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Svit Dečman Stisovič, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Blaž Mikl. Danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte, drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popoldne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici države povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo danes zvečer na zahodu okrepile in se v noči na jutri prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabele. Jutri se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso Slovenijo. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo kaže na sončno vreme, popoldne v hribih ni izključena kakšna nevihta. Opozorilo? V delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu zaradi pokvarjenega tovornega vozila na primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar Komanda promet proti Kopru poteka le po enem pasu. Na štajerski avtocesti je znova odprt izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru, zaprt pa ostaja uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. 18 minut je do 6.
9: To je Radio Koper.

Vstala Primorska, dobro jutro. V četrtek 20. avgusta, ko obeležujemo svetovni dan ene živali, neke žuželke pravzaprav, težko si predstavljam žuželko, ki bi človek manj iskreno voščil za njen praznik. Skratka, odprto okno, nekaj centimetrov gole kože in popolna tišina. Razen zvok, ki nas lahko ob 3 zjutraj spravi na rob živčnega zloma. Zakaj prav danes praznujejo in kaj pomembnega se je 20. avgusta zgodilo zaradi enega samega komarja, pa malo kasneje. Za zdaj pa nazaj pod rjuho.

Osta de novo in sestanek pod rjuho, komando vseh tistih drobnih stvarek skupnega življenja. Nogavicah čistiga, tak smrčanju slišali ste, tišini ob nepravem času in sestanku brez besed. Upam, da brez komarja, ki je kot rečeno danes prezduje, z glasbo ostajamo na Primorskem. Prvo skladbo je napisal Izolan, za naslednjo pa so moči združili Kavč iz Dekanov, Pobegov in Kopra ter brata Stanič, člana zasedbe Karomijo iz Lucije. Dobro jutro, sem skupaj, ura je 6 in 5 minut.

Zasedba Kavč in Karo Mio, Kavčo Mio smo rekli temu, skladba z naslovom Princ, kaj se zgodi, če se dve zasedbi srečujete v varnici in na odrih, slej ko prej pade skupna muzika. Za dober komad je potrebna prava ekipa, našo danes sestavljamo Mateja Brežan, Katja Korenika Mazi, Boštjan Simčič, Davorin Lovričič in Istok Novak Izi.

0: sempre.
1: Vreme. Danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte, drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Piha bo jugozahodnih, ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija. Poglejmo nekaj aktualnih temperatur. Postojna 21, Ljubljana in Nova Gorica 24, Koper 27 stopinj Celzija. Zaenkrat brez posebnosti v prometu na primorskih cestah. Srečno pot, ura je 6:14.

0: danes na Radio Koper.
1: Torej danes ob 8 uri in 6, ob 6 in 40 minut nekaj zanimivih sledi v glasbeni zgodovini. Rodili so se glasovi, ki so zaznamovali soul, rock, jazz in italijansko popevko. Zgodil pa se je tudi trenutek, za katerega takrat nihče ni vedel, da bo nekoč dobil prav poseben pomen. Torej 5 sklad, 5 zgodb in ena od njih je pravzaprav začetek konca. Danes ob 6 in 40 minut. Sicer pa zelo razgibano četrtkovo jutro, pa dopoldne, tudi popoldne, ob 7 uri in 45 minut bodo v rubriki Bim Bom Bam klepetam otroci razmišljali o vetru. Predtem pa še zadnji kotiček za jeziček v nizu antičnih frazemov, tokrat o Ariadnini niti. Po 9. Prireditve pesem tedna in tako naprej, ob 10. pa vodaji Radio Koper svetuje zelo porabna poletna tema nevarnosti javnih, brezplačnih Wi-Fi omrežji in kako se jim izogniti. Ob 11. bomo spoznali lokalno junakinjo Nevenko Tomšič, letošnjo častno občanko Ilirske Bistrice, ki je dolga leta pomembno zaznamovala kulturno, izobraževalno in družbeno življenje tamkajšnje občine. Popoldne aktualno, ob 13. uri in 30 minut, pogovor o tečajih slovenščine za tuje delavce in predlaganih spremembah zakona o tujcih. Poznaje še po Primorski, o 5. pa zgodba o novem društvu Akordeon Alpe Adria, ki želi povezovati tradicionalno glasbo celotnega alpsko-jadranskega prostora. Zvečer pa klasika, ob 20. glasbeni abonma, tokrat v znamenju 25. Tartini festivala z Jasno Nadles in posnetkom lanskoletnega koncerta ansambla Il Terzo Suono.
2: Von po njej spet mi diši, kot je prej.

Pozdrav iz Trbovelj, je bil tole. Čez nekaj trenutkov pa novice. V studiu bo Loredana Vergan, doma predvsem o pozivu k sklicu Sveta za nacionalno varnost, zapletih ob spletni peticiji ter včerajšnjih težavah z oskrbo z vodo na območju koprske občine. V tujini pa o sankcijah proti predstavnikom Mednarodnega kazenskega sodišča in novem obsežnem ruskem napadu na Kijev. Poročila torej čez dobrih 5 minut, še predtem pa nekaj minut, v katerih svet vsaj za trenutek zveni nekoliko tiše. Save a prayer. Na valovih Radio Koper, Duran. Duran.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Prvak opozicije Robert Golob je pozval premijeja Janeza Janšo k sklicu seje sveta za nacionalno varnost. Kot je pojasnil, se v zadnjih dneh v javnosti pojavljajo izjemno resne navedbe o vohunjanju, tujem vmešavanju ter delovanju tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, ki lahko neposredno zadevajo varnost naše države. Posebej nesprejemljivo se mu zdi, da se v javnosti predsednico republike Natašo Pirc-Musar napada z obtožbami o vohunjanju, ne da bi bile te podprte z ugotovitvami pristojnih služb. Miha Brejc, pobudnik spletne peticije za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je sporočil, da so zbrali skoraj 70 tisoč podpisov, preden so ustavili zbiranje, potem ko so zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Indije in Izraela. Kot je zagotovil, so zbrane podpise preverili in odstranili podvojene in očitno neveljavne vnose. Ob tem je pojasnil, da so spletni obrazec umaknili, zdaj pa računajo na pomoč političnih strank, ki bi organizirale klasično zbiranje podpisov. Evropska unija se je zavzela za ohranitev neodvisnosti mednarodnega kazenskega sodišča, potem ko so Združene države sankcionirale predsednico omenjenega sodišča Tomoko Akane in senegalskega višjega tožilca Abdulaja Sejeja. Sankcije so obsodili tudi Združeni narodi, ker so poudarili, da sodišče predstavlja steber mednarodnega kazenskega pravosodja. Rusija je izvedla nov obsežen napad na Kijev. V bombardiranju je bilo ubitih najmanj 5 ljudi, več kot 20 je ranjenih, poročajo mestne oblasti. Obsežna je tudi gmotna škoda, deli ukrajinske prestolnice so brez elektrike. Tarča napadov so bili stanovanjski objekti, skladišča in otroška bolnišnica. Širše območje koprske občine je bilo včeraj večji del dneva brez pitne vode. Počila je namreč ena glavnih cevi, ki oskrbuje prebivalce od Svetega Antona do Marezik, Babičev in Loparja. Delavci so težave odpravljali ves dan. Popoldne jim je uspelo zagotoviti vodo oskrbo. Na Rižanskem vodovodu pozivajo, naj uporabniki pred ponovno uporabo vode dobro sperejo interno vodovodno napeljavo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo danes spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. Pa poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 6. Postojna 21, Bilje 23, Nova Gorica 24, Umag in Trst 26 in Koper 27 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 6:33.
0: Radio Koper.
2: Na mirnih in divjih vodah.

Waiting on the world to change. Čakanje, da se svet spremeni. Če pogledamo nazaj, se je seveda spremenil vse čas, vmes pa so nastajali glasovi, pesmi in tudi kakšna zgodba, ki je danes precej bolj zanimiva, kot je bila v trenutku, ko se je zgodila, in pet takih danes zjutraj. Gremo v leto 1942, ko se je na današnji dan rodil Isaac Hayes, pevec, skladatelj, producent in človek, ki je soulu dal precej bolj filmsko, skoraj monumentalno podobo. Preden je sam postal zvezda, je pri Staxu pisal tudi uspešnice za druge. Potem pa je prišel Shaft in Hayes je s filmsko glasbo postal prvi temnopolti skladatelj, ki je dobil Oscarja za najboljšo izvirno filmsko pesem. Tu je

Izak Hayes, rojen na današnji dan, človek je znal iz nekaj takto narediti skoraj filmski prizor. 6 let pozneje kot on, rodil se je namreč 1942. Se je rodil Robert Plant, torej leto 1948. In danes ne bomo vzeli katere od velikih zeppelinskih himen, ampak eno od njihovih najbolj nenavadnih muzik. Dire Maker. Robert Plant in Led Zeppelin.

Dyer Maker, se upravičujem, je nastal kot besedna igra in naj bi zvenel skoraj kot Jamaica, kar je smiselno, ker je muzika skladba eden redkih Zeppelinovih izletov v regiji. Zanimivo pa je tudi, da je bil Plant nad njo precej bolj navdušen kot preostali člani skupine. Plant, torej, ki na današnji dan praznuje. Led Zeppelin in njihov mali izlet na Jamajko, torej. Preselimo se v leto 1973. Takrat so Rolling Stonesi avgusta izdali eno svojih najbolj prepoznavnih balad. Dolgo leta se je ugibalo, kdo naj bi bila skrivnostna žena. Žena Davida Bowieja, Keithova hči, kakšna skrivna ljubezen. Keith Richards je pozneje razlagal, da ime pravzaprav ni bilo vezano na eno konkretno osebo. Preprosto mu je pri pisanju usedlo v skladbo. Pa še ena drobnost, na originalnem posnetku naj bi bilo zelo tiho slišati celo Jaggerjev prvotni vodilni vokal, nekakšen duh prvega posnetka, ki je ostal v končni različici. In to je Richardsova NG.

0: Benji je izdana na današnji dan leta 1973. Naslednji slavljenec je precej mlajši, 20. augusta 1979 se je rodil Jamie Cullum, pianist, pevec in avtor, ki je naredil nekaj precej redkega. Jazz je približal tudi poslušalcem, ki zase verjetno nikoli ne bi rekli, da poslušajo jazz. Pri njem se lahko v istem nastopu srečajo Cole Porter recimo, tudi Radiohead, pop in njegova lastna muzika. Nikoli ga ni preveč skrbelo, v kateri predal ga bodo dali. To je Jamie Cullum v skladbi These Are The Days.
1: These are the days that I've been missing. Give me the taste.

Jimmy Callum torej danes praznuje rojstni dan, These Are The Days, poslušamo za konec, pa gremo v Italijo. Na današnji dan 1982. se je rodila Rosalba Pipa, najbrž pojma nimate, kdo to je. Velika večina, sem prepričan, če ime ne zveni znano, umetniško ime zagotovo, povem ga čez nekaj trenutkov. Tudi to ime namreč ni naključno, sestavila ga je iz začetnic imen članov svoje družine. Širša Italija jo je spoznala na Sanremo leta 2009, tri leta pozneje pa je tam zapela skladbo La Notte, skladbo, s katero je osvojila drugo mesto in dobila eno svojih najbolj prepoznavnih pesmi. Ona je Arisa.

In tako naprej. La Notte, torej Arisa. In ne Arisa, kot sem prej rekel, italijanski s med dvema samoglasnikoma je tu zveneč. Torej bolj kot naš z Arisa. Skratka, praznuje danes rojstni dan. Od filmskega soula Isaaca Hayesa prek Zeppelinov, ki so za hip pogledali proti Jamajki, skrivnostni Angie, jazza brez predalov, Jamieja Callama do Arisine italijanske noči. Pet sklad, pet malih zgodb za 20. august. Gremo nazaj na Primorsko. Cona 40 v skladbi Bombončki.

Primorski bombončki so bili tole cona 40, čez nekaj minut, čez dobrih, oziroma, ja, dobre štiri so, do sedmih v jutrniku o žrebu za novega državnega svetnika z Goriške, posledicah vročine in suše na cene hrane, pa tudi o politiki, tretjini festivalu in sinočnem remiju Celja. Z vami bosta Loredana Vergan in Mateja Brežan.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro želim. Nova državna svetnica z Goriške je določil žreb. Elektori osmih občin na širšem Goriškem so namreč včeraj namenili enako število glasov obema kandidatoma za novega predstavnika lokalnih interesov v državnem svetu. Vesna Humar.
2: Res začenjam ta svoj kratki mandat željo, da bi bila glas in zastopnica vseh občin, ki sodijo v to mikroregijo.
1: Poletje z rekordno visokimi temperaturami in ekstremno sušo v večini Evrope bo imelo na cene hrane večji negativni vpliv kot vojna v Iranu, ugotavljajo ekonomisti. Vremenoslovci za danes sicer napovedujejo postopni vremenski preobrat. V oddaji tudi o tem.
3: Robert Golob Janeza Janšo pozval k sklicu seje Sveta za nacionalno varnost. Evropska unija in Združeni narodi obsodili ameriške sankcije proti predsednici Mednarodnega kazenskega sodišča. Piran nocoj odpira prostor že 25. Tartini festivalu. Nogometaši Celja so na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Bratislavi remizirali z domačim favoritom Slovanom. Dopoldne bo še sončno, popoldne lahko sledijo nevihte. Z vami sva Loredana Vergan in Mateja Brežan.
1: Elektori osmih občin na širšem Goriškem so včeraj namenili enako število glasov kandidatoma za novega predstavnika lokalnih interesov v državnem svetu. Tako je žreb določil, da bo nekdanja državna sekretarka za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar, po novem pa strokovna sodelovka v državnem zboru, odslej tudi državna svetnica. Nadomestne volitve so bile na Goriškem potrebne, ker je dozdajšnja svetnica Elena Zavadlav-Ušaj, ki je bila pred 4 leti izvoljena v državni svet na listi SDS. Pred letošnjimi državnozborskimi volitvami pa je pristopila k demokratom, prevzela mandat poslanke državnega zbora. Več Walter Pregel.
4: Za elektorske glasove se je ob odsotnosti tretjega kandidata bil boj med Vesno Humar iz Gibanja Svoboda, ki sta jo predlagali Novogoriška mestna občina in Brda, in Markom Švaro iz SDS-a, ki sta ga predlagali občini Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba. Od 22 elektorskih glasov je vsak prejel polovico. Zato je novega predstavnika oziroma predstavnico lokalnih interesov v državnem svetu z Goriške določil žreb.
2: Ne glede na žreb je to zame zelo pomembnih 11 glasov. Tudi sicer pa čutim vseh 22 glasov, torej res začenjam ta svoj kratki mandat željo, da bi bila glas in zastopnica vseh občin, ki sodijo v to mikroregijo.
4: Je povedala nova državna svetnica Vesna Humar. Protikandidat Marko Švara pa...
5: Seveda po žrebu ni enostavno, čestitam pač izvoljeni novi državni svetnici gospe Humar. Borili smo se do konca, nažalost pač na koncu odločala sreča.
4: In še priporočilo do zdajšnje svetnice, zdaj poslanke Elene Zavadlav-Ušaj.
6: Predvsem, da se zavzema za vse lokalne interese vseh občin, ki jih pokriva. Zaradi tega, ker vsaka občina je specifika in ima svoje težave, ki jih je potrebno prenesti na državno raven.
4: Lokalne interese zastopa v 40-članskem državnem svetu 22 svetnikov. Mandat pa jim preneha jeseni prihodnje leto.
3: Prvak opozicije Robert Golob je pozval premijeja Janeza Janšo k sklicu seje Sveta za nacionalno varnost. Kot je pojasnil, se v zadnjih dneh v javnosti pojavljajo izjemno resne navedbe o vohunjenju, tujemu vmešavanju ter delovanju tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, ki lahko neposredno zadevajo varnost naše države. Posebej nesprejemljivo se mu zdi, da se v javnosti predsednico republike Natašo Pirc-Musar napada z obtožbami o vohunjenju, ne da bi bile te podprte z ugotovitvami pristojnih služb.
7: Noben resen politik ne more nikogar obtoževati, da je vohun kar tako. Pa je vseeno, ali se z njim politično strinja ali ne. Ideološki boj proti predsednici, v kateri vidijo še zadnjo prepreko do popolne oblasti. Nacionalna varnost je enostavno prepomembna tema, da bi od njej odločali posamezni poslanci.
1: Povečevanje intenzivnosti in pogostosti ekstremnih vremenskih pojavov, kar je posledica podnebnih sprememb, pomeni tudi grožnjo finančni stabilnosti in gospodarstvu. Poletje z rekordno visokimi temperaturami in ekstremno sušo v večini Evrope bo imelo na cene hrane večji negativni vpliv kot vojna v Iranu, ugotavljajo ekonomisti organizacije Oxford Economics. Bruseljski portal Politiko pa je opozoril, da se evropske zavarovalnice na povečana podnebna tveganja že odzivajo z zviševanjem premij. Špela Novak.
0: Ekstremni vremenski dogodki niso več le dodatna motnja na trgu hrane, pač pa glavni dejavnik rasti cen, je v nedavni analizi ugotovil izvršni direktor organizacije We Don't Have Time Ingmar Renshok. Zaradi suše v letih 2022 in 2023 se je denimo oljčno olje v Španiji in Italiji podražilo za 50%. Po ocenah OECD je okrog 40% vseh kopenskih površin na svetu podvrženih vse pogostejšim in intenzivnejšim sušam. Izgube zaradi suš se bodo po njihovih projekcijah v prihodnjih 10 letih povečale za 35-110%, tudi zaradi dejstva, da je možnost prilagajanja na podnebne spremembe v kmetijstvu z namakanjem in novimi sortami omejena. Letošnji vročinski valovi in suša bodo po analizi organizacije Oxford Economics najprej povzročili rast cen moke in kruha, in sicer že to jesen, nato pa tudi cen hrane v prihodnjem letu. To pomeni zmanjševanje kupne moči gospodinjstev in pritisk na inflacijo. Član izvršilnega odbora Evropske centralne banke Frank Elderson je za Guardian posvaril, da tveganja zaradi podnebne krize dolgoročno vodijo tudi v finančno nestabilnost. Če namreč uničujemo naravo, s tem uničujemo temelje, od katerih so odvisna naša gospodarstva. Po podatkih Evropske okoljske agencije je Slovenija v zadnjih 40 letih utrpela najvišjo gospodarsko škodo na prebivalca zaradi ekstremnih vremenskih pojavov v Evropi. Posledice podnebne krize so izziv tudi za zavarovalnice. Te v najbolj ogroženih regijah zvišujejo premije, kot piše portal Politiko, ponekod tako visoko, da je zavarovanje praktično nemogoče skleniti.
1: Mednarodno kazensko sodišče mora ohraniti neodvisnost, da bi pomagalo zagotoviti pravico za žrtve najhujših zločinov, sta sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa v odzivu na ameriško sankcioniranje japonske predsednice omenjenega sodišča Tomoko Akane in senegalskega višjega tožilca Abudaleja Seyeja. Sankcije so medtem obsodili tudi Združeni narodi. I can tell you that the
3: Secretary General expresses serious concern. Kot je dejal tiskovni predstavnik svetovne organizacije Stefan Dežerik, je generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres zelo zaskrbljen zaradi odločitve Washingtona, pa tudi zaradi morebitnih nadaljnih sankcij proti preostalim zaposlenim na sodišču. Dodal je, da sodišče predstavlja steber mednarodnega kazenskega pravosodja. K zaščiti uradnikov sodišča pred tovrstnimi povračilnimi ukrepi je pozval tudi visoki komisar Svetovne organizacije za človekove pravice Volker Türk. V bran sodišču so stopili tudi Japonska, Nizozemska in Nemčija.
1: Združene države sprožajo najbolj uničujočo gospodarsko operacijo proti Iranu doslej, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je posvaril pred obsežnimi gospodarskimi posledicami za vsako državo, ki podpira Iran ali zagotavlja kakršnokoli pomoč Islamski republiki. Ponovil je, da so iranska mornarica, letalstvo in vojaške tovarne povsem uničene, država pa da visi na nitki. Trumpova napoved obsežnih gospodarskih operacij sicer sledi izjavam, da bodo ZDA morda v prihodnosti vnovič sedle za pogajalsko mizo z Iranom.
3: Širše območje koprske občine je bilo včeraj večji del dneva brez pitne vode. Počila je namreč ena glavnih cevi, ki oskrbuje prebivalce od Svetega Antona do Marezik, Babičev in Loparja. Delavci so težave odpravljali ves dan, popoldan jim je uspelo zagotoviti vodo oskrbo. Na Rižanskem vodovodu pozivajo, naj uporabniki pred ponovno uporabo vode dobro sperejo interno vodovodno napeljavo.
1: Kultura. V Piranu se danes pričenja 25. mednarodni glasbeni festival posvečen Giuseppeju Tartiniju. To je festival, ki odpira prostor baročni glasbi. V Tartinijevo mesto privabi najuglednejše izvajalce stare glasbe iz vsega sveta in hkrati odpira prostor mladim, predvsem slovenskim glasbenikom. In je festival, na katerem zazveni Tartinijeva violina. Festivalsko dogajanje spremlja Simona Moličnik.
8: Dvanajst samosvojih vsebinsko-povednih koncertov prinaša letošnji Tartini festival. Ta bo v rojstno mesto Giuseppe Tartinija, imenovanega tudi očeta narodov, prinesel izkušnjo soočenja z glasbeno prakso baroka na najvišji izvajalski ravni. Umetniška vodja festivala je Jasna Nadles.
9: Letos od pomembnejših stvari je, da imamo kar tri orkestre. Začeli bomo z orkestrom iz Madžarske. To je Savaria Baroque Orchestra, oni so eni najbolj znanih baročnih orkestrov na Madžarskem. Z njimi pa se bo predstavil tudi solist Lazlo Pavlik, ki je velik poznavalec Tartinija. Zelo, zelo radi povabimo, da se na festivalu predstavijo tudi slovenski glasbeniki, posebej tisti, ki se ukvarjajo z historičnimi instrumenti, ker se mi zdi pomembno, da jim damo priložnost.
8: Nocojšnjemu otvoritvenemu koncertu v cerkvi svetega Jurija v Piranu, na katerem bo zazvenela Tartinijeva violina, bo že jutri sledil koncert Tria Filo Barocco, slovensko violinistko Nežo Klinar v intimnem prostoru Tartinijeve hiše. Festival pa se bo nadaljeval v križnem hodniku in cerkvi minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega ter se zaključil 5. septembra kot Tartini Junior v atriju Pretorske palače v Kopru. Več o letošnjem Tartini festivalu pa v nocojšnji oddaji Glasbeni abonma.
3: V prvi tekmi četrtega kroga kvalifikacij za uvrstitev v nogometno ligo prvakov so Celjani na gostovanju v Bratislavi proti Slovanu iztržili neodločen rezultat 1-1. Povedli so slovaški prvaki z golom Črepkaja v 15. minuti, zanačil je Avdli v 41. Povratno srečanje bo na sporedu v sredo 26. avgusta ob 21. uri v Celju. Na preostalih sinočnih tekmah so bili doseženi naslednji rezultati. Celtic Lask 3-0, Hapoel Birševa, Sabah Baku 2-1, Nek Njemegen in Bodo Limt 1-3. Slovenska košarkarska reprezentanca je v prijateljski tekmi pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo v ljubljanskem Tivoliju premagala Latvijo z 89-86. Odbojkarska reprezentanca Slovenije je na prvi pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom po štirih nizih izgubila v Beogradu proti Srbiji. Drugi obračun teh dveh tekmecev bo na sporedu nocoj ob 18. Potem, ko so slovenske telovadke pred slabim tednom dni na evropskem prvenstvu v Zagrebu ostale brez finala, so včeraj isto usodo doživeli še telovadci. Največ smole je imel Anže Hribar na parterju, ki je za prikazano prejel 13,833 točke. S tem si je delil 10. oceno kvalifikacij in bo v jutrišnjem boju za kolajne le rezerva. Jutranjik Radio Koper je končan, uredila ga je Mateja Brežan, tehnična izvedba Davorin Lovrečič, brala Loredana Vergan. Vreme. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Ponoči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine z nevihtami in se bodo sredi dneva in popoldne predvidoma razširile nad vso državo. Najnižja jutranja temperatura bo od 18 do 21, na severozahodu okoli 16. Najvišja dnevna pa od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 26 stopinj, zračni tlak 1011 milibarov, nebo je jasno, temperatura morja pa 28 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature, Ilirska Bistrica in Postojna 20, Ljubljana in Nova Gorica 24 in Koper 26 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano. 7 in 15 minut.
10: Radio Koper.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica.
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko, vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
4: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.

0: Just another day in the sun, ne čisto do konca popovdne, naj bi se vreme vendarle začelo obračati, preverimo kmalo po osmi. Ostala Primorska, dobro jutro še enkrat, druga ura našega programa je tole, pozdravljamo vas, Mateja, Katja, Lori, Davorin in Izi. V prvi uri smo pogledali v glasbeno zgodovino 20. augusta, se spomnili praznika vseh komarjev, temu krvo srčnemu mini dronu se še vrnem, poleg tega boste slišali kotiček za jeziček, danes so Ariadnini niti, kaj kmalo, in bim bum bam klepetam, kjer bodo otroci razmišljali, zakaj piha veter. Kaj kmalo pri nas jugo, kot smo povedali v jutrniku, poletje se še drži, ampak prej ali slej.
1: L'estate sta finendo,
0: vse mine.
1: E un anno se ne va, sto diventando grande.

0: Piranski Ljubljančan Jure Lesar je bil z nami lep dan, citiram ga, včasih je za lep dan res dovolj že to, da med vsemi zapleti najdeš pravo pot naprej. In prav o takšni poti bo govoril današnji kotiček za jeziček, ko se znajdemo v težavi. Pogosto rečemo, da iščemo Ariadnino nit. Kaj ta frazem pomeni in zakaj nas vodi vse do antičnega mita o labirintu, Minotauru in Tezeju? Še zadnjič v našem poletnem nizu frazemov iz antičnih mitov Ariadnina nit.
1: Kotiček za jeziček. Kotiček za jeziček.
2: Neumorno je iskal Ariadnino nit, da bi se rešil finančnih skrbi. Princ je iskal Ariadnino nit, ki bi odrešila trnjulčico iz večnega spanca. Velikokrat se v življenju spopadamo z vsakdanjimi težavami in malenkostmi, za katere iščemo Ariadnino nit. Kaj pa pravzaprav pomeni Ariadnina nit? Frazem Ariadnina nit pomeni rešilno oziroma odrešilno sredstvo. Frazem pa je povezan z grškim ženskim imenom Ariadna. Ariadna je bila minojska boginja rastja in plodnosti, v grški mitologiji pa je bila hči kretskega kralja Minosa in Pasifaje. Ko je Minos zasedel Atene, je Atence zavezal, da so vsako leto na Kreto poslali 7 mladeničev in mladenk, ki so bili namenjeni Minotauru, pošasti s človeškim telesom in bikovo glavo, ki je živela v labirintu. V enega od mladeničev, namenjenih Minotauru, Tezeja, se je zaljubila Ariadna in mu poklonila čaroben meč ter klopčič rdeče niti. Tezejev cilj je bil namreč ubiti Minotaura in se živ vrniti iz labirinta. Ko se je premikal po labirintu, je odvijal rdečo nit, ki mu je pomagala na poti iz labirinta po opravljeni nalogi. O izvoru in razlagi frazema si lahko ponovno preberete na portalu Fran v slovarju slovenskih frazemov, odkoder so bili zbrani podatki za današnjo rubriko.
1: Kotiček za jeziček. Kotiček za
2: jeziček. Tokratno besedilo je pod mentorstvom docentke doktorice Jane Volk z oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru pripravila Tija Strasner, študentka medkulturnega jezikovnega posredovanja, prebrala pa sem ga Tanja Žuvela, študentka študijskega programa Slovenistika. Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov slovenistika@fhs.upr.si.
0: Ariadnina nit torej ni čarobna nit iz pravljice, ampak pomoč, s katero je Tezej našel pot iz labirinta, potem ko je premagal Minotaura. In otoč danes frazem za nekaj, kar nam pomaga najti rešitev iz zapletene situacije. Današnji kotiček za jeziček pa lahko znova poslušate tudi na naših spletnih platformah, na spletni strani Radio Koper PSI in v aplikaciji RTV 365. In če smo že pri Ariadnini niti, Tezeju in poti iz labirinta, potem še naslednja skladba skoraj ponuja, se ponuja skoraj sama od sebe. Iz mitološkega labirinta v glasbenega. Zapela nam bo Maja Kevc skladbo z naslovom Labirint.

Morčivo smo poslušali malce prej, it's summertime. In poletje ima poleg sonca, morja in dolgih večerov tudi enega precej manj romantičnega spremljevalca. August 20. Je pomemben od leta 1897, ko je britanski vojaški kirurg Ronald Ross, ki je delal v Indiji, odkril, da komari prenašajo malarijo. Skratka, o komarju bom govoril zjutraj, sem že obljubil, da se k njemu še vrnem. Vse danes torej obeležujemo Svetovni dan komarjev in ta naš mali krvosesni dron je precej bolj zanimiv, kot se zdi. To najbrž veste, krvi ne pijejo samci, ampak samice. Krvi potrebujejo predvsem zato, da lahko razvijajo jajčica, sicer se tudi komari hranijo z rastlinskimi sokovi in nektarjem. Kako nas najdejo, ne samo po vonju, zaznajo ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo, pomagajo pa jim tudi toplota telesa, vonj kože, gibanje. Pri nekaterih vrstah je dovolj že zelo majhna sprememba koncentracije ogljikovega dioksida, da vedo, nekje v bližini je večerja. Ko nas pičijo, nas pravzaprav ne skrbi zaradi samega uboda, ampak zaradi sline, ki jo samica pri hranjenju unese v kožo. Na to se naše telo odzove z značilno rdečico, oteklino, srbečico in tako naprej. In tu je še en manj simpatičen podatek, komari sodijo med najnevarnejše prenašalce bolezni na svetu, med drugim malarije, denge, rumene mrzlice in virusa zahodnega Nila. Tako da ta majhen, lahek, skoraj neopazen, ampak tehnološko gledano kar impresiven mali krvosesni dron. Velja prepričanje, da so komari najbolj smrtonosna žival. Zakaj? Ker povzročijo več smrti kot katerakoli druga žival. Pik povzročijo, kot rečeno, le samice in sicer v obdobju razmnoževanja. Takrat za zadostno količino energije sesajo kri vretenčarjev, predvsem sesalcev ptic in plezalcev. In ne privlači jih luč, temveč kot smo razložili, ogljikov dioksid. Toliko torej o današnjem slavljencu, majhnem, nadležnem in precej bolj sofisticiranem, kot bi si želeli. Ok, mi ostajamo pri poletju, samo da zdaj precej bolj na glas Derek Sherinian, Billy Idol in Slash v šlagerju It's Summertime.

0: In the summertime, poletna klasika Manga Jerryja. Tu precej bolj na briti družbi, Derek Sherinian, Billy Idol in Slash, pravzaprav se je vse začelo čisto spontano, kot vem, Idol jo je nekoč zapel metonsko vajo, potem pa so iz ideje naredili posnetek in Slash je svoje kitarske dele tokrat odigral kar s prsti in brez trzalce. Ok, od poletja k nečemu, kar nas premakne vetru, ko je vroče nas hladi, po zimi nam lahko pošteno zagreni dan. In zakaj pravzaprav piha veter? O tem imajo danes svojo razlago najmlajši. Mateja Grbenjak jih je vprašala v rubriki Bim Bum Bam, klepetam.
1: Bim Bum Bam, klepetam.
2: Mi smo Jana,
3: Ema,
4: Filip,
5: Izabel.
6: Zakaj piha veter?
7: Da je bolj mraz.
8: Ker je zrak, ker se vetrnica poti.
9: Pač, užgemo tisto zapihat liste, ne, pole se drevesa začnejo premikati in pole te drevesa pač nastane pole veter.
10: Kaj je kakšna nevihta?
11: Ker noter v drevesu je kisik in pol prije ven iz drevesa, kadar se poruši.
12: Recimo, kadar ti pihaš in hočeš, da se vetrnica začne vrteti, se vetrnica vrti, zato ker ti pihaš in narediš majhen veter.
6: Kako nastane pa burja?
12: Zato ker ti pihaš in narediš majhen veter.
6: Kako nastane pa burja?
12: Kadar je nevih.

gosto precej bolj slikovito kot mi. Z njimi se je pogovarjala Mateja Grebenjak, današnji Bim Bum Bam klepetam, lahko znova poslušate tudi pozneje na naših spletnih platformah, na spletni strani Radia Koper in v aplikaciji RTV 365.

v Auditoriju Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. augusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite! Vstopnice na eventim.si.

0: Tastes like summer, aktualni single Jamesa Blunta. Še ni, bo pa res kaj kmalu 8. Še ena bo padla, pri nas je to čas za pregled tiska.
1: Pregled tiska.
0: Začenja se bitka za slovenski jezik, ki je masten naslov na naslovnici današnjega dela. Raven javne rabe slovenščine že lep čas drastično upada, na kar opozarjajo tudi prevajalci audiovizualnih vsebin, problematika pa se z razmahom orodij umetni inteligence še stopnjuje. Za prevzemanje napačnih jezikovnih vzorcev, ki jih utrjujejo orodja umetne inteligence, so še posebej občutljivi otroci in mladi, ki jezikovne kompetence šele razvijajo. Učitelji in jezikovni strokovnjaki že opozarjajo na vse slabše bralno razumevanje, skromnejši besedni zaklad otrok ter težave pri samostojnem pisanju in kritičnem vrednotenju informacij. Ob tem jezikoslovec Kozma Ahačič poudarja, da so kakovostni podnapisi zlasti pri tistih, ki sicer sploh ne berejo kakovostnih vsebin v križnem jeziku, lahko odločilen dejavnik njihove bralne pismenosti. Pri tem pa ni zanemarljivo, da izključiti tako pomemben vir branja lahko državo ogromno stane, saj bo imela manj pismene prebivalce, še piše v današnjem delu, kjer v temi dneva pišejo o eri obnovljivih virov. Še pred nekaj leti je bilo uvajanje zelenih tehnologij drago, zdaj pa velik problem postaja strošek za ostajanje. Pišejo tudi o politični jeseni, ta bo pod nadzorom koalicije nekoliko boljše politične karte za obdobje referendumov in lokalnih volitev imajo v rokah koalicijske stranke. Več na straneh dela in sicer na strani 2. Pišejo pa tudi o knjigi z naslovom Zadnja večerja Avgusta Demšarja, knjigi presenetljivih kriminalnih kratkih zgodb, ki črpajo iz stvarnosti. Vabljeni k branju tudi današnjega dela. Povabilo k branju dnevnika. Pred Janševo vlado je zelo vroča jesen, pišejo. Prva jesen po nastopu četrte vlade Janeza Janše bo v znamenju številnih referendumov, med drugim o politični policiji. Bližajo se tudi novembrske lokalne volitve, na mizi poslancev pa bosta septembra rebalans proračuna in usoda preiskovalnih komisij o aferi Black Cube. Pišejo tudi o tem, da turizem raste, izziv ostaja kakovost. Slovenija letos dosega rast turističnega obiska, saj je v prvem polletju število prihodov povečalo za 5, prenočitev pa za 6%. Pozitivne trende potrjujejo tudi podatki posameznih destinacij. Ob večjem obisku turistični deležniki opozarjajo, da bo prihodni razvoj moral temeljiti predvsem na kakovosti, višji dodani vrednosti, razpršitvi turističnih tokov in zmogljivosti prostora. Pišejo tudi o zamudah vlakov, novi portal zamudil.si spremlja zamude slovenskih vlakov in jih pretvarja v pregledne statistike po vlakih, postajah in celotnem železniškem omrežju. Projekt, ki je nastal iz frustracije rednih potnikov, tako prvič omogoča, da občutek o zamudah preverimo tudi s konkretnimi številkami. Več na 5. strani današnjega dnevnika. Primorski dnevnik piše: posledice letošnje rekordne suše bodo na Goriškem in zlasti v njenem osrednjem delu vidne še leta. Drevesne vrste, ki so značilne za zmerno podnebje, trpijo. Če bodo tako suha in vroča poletja vse pogostejša, bodo hraste, jesene in gabre kaj kmalo nadomestili alepski bori, črničuje in druge toploljubne vrste. Pišejo tudi o novi gradnji. Gradnji nove soseske, ta je korak bližje. Izbrali so izvajalca za prvo fazo gradnje nove soseske na Majskih Poljanah. September naj bi začel projektirati in graditi prvih 214 od najmanj 510 dostopnih najemnih stanovanj. Več na 12. strani prebrali smo tudi, da bo po obnovi na Brežinska knjižnica bogatejša. Občina Devina Brežina je začela postopek za obnovo občinske knjižnice na Trgu Svetega Roka. Po obnovi bo knjižnica, ki je od leta 2010 poimenovana po Nadi Pertot, obiskovalcem prijaznejša. Zanimivo branje tudi na drugi strani pišejo, da naj bi tarča napadov lahko bil tudi Aviano. Primorske novice. Ob tretji obletnici poplav, ki so porušile del partizanske bolnice Franja in ogrozile cerkno, je bila soteska pasice sanirana za njegovo dolgoročno varnost. Občina Cerkno pravkar upa na denar za obnovo dostopne poti v spomenik humanosti. Njena obnova je pripravljena. Kljub ostrim kritikam na družbenih omrežjih so ljudje vrednot za njo že zbrali 60 tisoč evrov. Slovensko morje ima dve novi hiški za morske organizme, zakaj gre? Ob podvodnima strukturama morska oaza Piran in Kladokora sta na morskem dnu pri Seči svoje mesto dobili še dve novi. Prva je poimenovana po rimskem bogu morja, Neptunu, druga pa po sredozemski klapavici. Z njima se uresničuje več kot 30 let stara zamisel priznanega slovenskega biologa in potapljača Uga Fonde o ustvarjanju novih življenjskih prostorov za morske organizme. Zaradi ribiškega praznika bodo od jutri do nedelje veljale številne prometne omejitve. Pišejo tudi v Primorskih novicah. In v Mandraču. Kakopak, še pred tem naj povem, da se Pirančani delajo Francoze, citiram urednika Mandrača, in bi, ne oni, ampak Dars, gradili hitro cesto Jagodje Lucija, čeprav so vsi štirje izolski župani, vključno z njihovim, predtem dogovorili, da bodo zagovarjali prednostno gradnjo ceste Šmarje Dragonja. Se bodo na izolski občini in v krajevni skupnosti Jagodje končno zganili in povedali, da ne podpirajo gradnje tega odseka? Univerza je dobila gradbeno dovoljenje za gradnjo prostorov fakultete za zdravje, zdaj potrebujejo še soglasje ministrstva za program fakultete. In v Mandraču boste izvedeli vse, kar je treba vedeti o petkovem in sobotnem preomenjenem ribiškem prazniku. Gostja tretjega pogovornega večera o morju, ki ga v torek 25. augusta ob 20. pripravlja na Ljubljanski ulici pri Špini, pa bo doktorica Irena Fonda, biologinja, podjetnica, ribogojka in predsednica Nacionalnega odbora za desetletje oceanov.

0: vreme.
1: Kakšno bo nam povedati, Timotej Kozelj, dobro jutro oziroma dobro dan.
2: Dobro jutro.
1: Pravko sem imel pregled tiska oziroma pred nekaj trenutki in berem v dnevniku, da se nad Slovenijo vali zelo glasen genovski oziroma dženovski ciklon. Kaj lahko poveste o tem?
2: Genovski ciklon. Ja, v bistvu je res, da se zdaj trenutno nad Evropo oziroma tudi potem nad Sredozemlje ogreza kar obsežna višinska dolina s hladnim zrakom, pri tleh pa bo, kot ste rekli, nastal tak res bolj plitev, no, ciklonček v, kot ste rekli, v tem Genovskem zalivu, ampak res bolj plitev, ampak bo pa vseeno to vplivalo na vreme pri nas s tem, da bo v danes in pa jutri vsekakor povečena nevihtna aktivnost. No. Zdaj nekako danes še tak večji del dneva, vsaj pri vas v spodnem delu Primorske oziroma v južnem delu Primorske še kar sončno, no, občasno bo nekaj povečene oblačnosti prineslo iz zahoda. Zdaj v zgornjem Posočju bodo nekako že od do podneva naprej oziroma poznega do podneva naprej verjetno nastajale posamezne plohe in nevihte, ampak tista glavnino dogajanja pa nekako pričakujemo pozno popovdne in pa zvečer, ko se bodo nekako tudi v sosednji severni Italiji nevihte razživele, te kot kaže se bodo pomikale nekako v smeri proti severovzhodu oziroma proti vzhodu, tako da lahko tudi oziroma bodo prišle tudi naše kraje. Zdaj je vse odvisno, kje točno se bodo tudi v Italiji prožile, namreč ne bo se vse dogajalo samo pri nas, ampak bodo nevihte tudi uvožene, če tako rečem, tako da nekako se bodo te nevihte zvečer tudi nekako bolj pogrupirale oziroma združile in tvorile tak tudi lahko večji nevihtni sistem, ki bo se potem pomikal proti Sloveniji. Ob temu vsekako lahko pričakujemo močnejše nalive in pa tudi sunki vetra so tudi verjetni, no, močnejši sunki vetra. Zdaj, tako obala kot preostali del Primorske je lahko tu podvržen temu nevihtnemu sistemu. No. In nekako se bo nevihtne dogajanje potem nadaljevalo tudi v noč, nekako vseeno bolj kaže severozahod, da bo bolj aktiven, da se bodo tam porožile plohe in nevihte, bolj proti jugu oziroma proti obali oziroma Slovenski Istri. Tam sicer je bolj malo verjetno, da bodo same nastajale oziroma da bodo nastajale na naših tleh, ampak da bi lahko pa prišle iz sosednje severne Italije. Tako da vsekakor lahko kaj prinese tudi iz Italije, tudi po noči k vam na obalo oziroma v južni del Primorske. Potem pa nekako kaže, da jutri zjutraj oziroma ta zgodni prvi del dneva, nekako do zgodnega do podneva, se nakazuje na taka pauzica oziroma tako primirje preden se ponovno razživijo nevihte. Te se bodo nekako do povdne spet vzdolž nekako Alpsko-Dinarske pregrade začele pojavljati in se bodo nekako potem čez dan in popovdne nekako spet razširili na večji del Slovenije. In tudi jutri ne bo čisto vso nevihtno dogajanje omejeno samo na nas, oziroma da bi se ne prožile samo pri nas, ampak tudi jutri bo kaj je lahko prineslo iznad Italije oziroma iznad severne Italije. Tako da vsekakor teh dneh ne bo previdnost odveč. Tudi mi bomo tu verjetno da v naslednjih urah izdali opozorilo, oranžno opozorilo verjetno zaradi neviht za zahodni dve regije zaenkrat, tako da če se boste nahajali na prostem v večernem času in nočnem, vsekakor bi priporočil, da spremljate radarsko sliko padavine in pa tudi napovedi, kako kaže za naslednje ure, ker je potencialno pestro dogajanje pred nami v danes popoldne in pa zvečer tudi še poredev noči.
1: Jutri torej, sprašujem pa vas zaradi tega, ribiški praznik imamo tukaj v Izoli, povezujemo ga z dežjem vedno, kadarkoli ribiški je pač dež. Zanimamo, kako bo jutri in v soboto.
2: Ja, nekako se trenutno tako nakazuje, da zjutraj in še delamo do povdne, da vseeno bo taka pauza in da vseeno ne bo nekih ploh in neviht, ampak potem, ko bo pa nekako dopoldne nastopil in pa čez dan, pa se kar močno poveča verjetnost za ploh in nevihte, ampak mogoče ravno ob obali ne še toliko čez dan in sredi dneva, bolj v nekako zaledju Slovenske Istre, ampak bolj, ko bomo postopili v popoldne, pa se poveča verjetnost tudi, da prinese kaj iznad sosednje severne Italije. Tako da z malo sreče bi lahko pri vas na obali jutri se obšli kakšni vsaj za krajši čas, oziroma obšli kakšnim nevihtami. No.
1: Dobro. Ok, torej dopoldan bomo še danes uživali poletje, če strnem, popoldne pa bomo preverili, ne, kar ste napovedali. Lep dan.
2: Enako, tudi vam. Vse dne.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels & Resorts.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

Rudi Bučar ob svetilniku v Izoli v videospotu, ki objame Izolo z zaključkom na taborniškem placu nad Izolo. Če se dobre tri minute gremo k poročilom, doma še vedno odmeva zgodba o domnevnem vpletanju tujih držav v slovensko nacionalno varnost. Prihodni teden bodo zato odsove zahtevali pojasnila. V tujini pa se vrstijo obsodbe izjave izraelskega ministra Itamarja Ben-Gvira o Gazi. V poročilih še o obisku notranjega ministra v Beogradu, selitvi ranljivih mladoletnih migrantov iz Ceute in posledicah nočnih neurij v Nemčiji. Čez tri minute zlori pregled vesti.

0: Predsednica Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb pričakuje pojasnila Sove o morebitnem vpletanju tretjih držav v neodvisnost in nacionalno varnost Slovenije. Vrstijo se obsodbe izjave izraelskega ministra za nacionalno varnost, da bi morali v Gazi ubiti od 30 do 40 ljudi vsako noč.
1: Radio Koper. Ura je 8 in 30 minut. Poročila.
0: Še vedno odmevajo medijska poročanja o prijateljevanju predsednice republike Nataše Pirc-Musar z Rusinjo Viktorijo Krivoludsko, ker domnevnih povezavah z rusko vohunsko mrežo, ki jih predsednica sicer ostro zanika. Predsednica Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb Janja Sluga na seji prihodnji teden pričakuje pojasnila Sove o morebitnem vpletanju tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, v neodvisnost in nacionalno varnost Slovenije. Predstavitev informacij o tem pričakuje tudi predsednik Gibanja Svobode Robert Golob, ki premijeja Janeza Janšo poziva k sklicu seje Sveta za nacionalno varnost v razširjeni sestavi. Minister za notranje zadeve Franci Matos začenja dvodnevni obisk Beograda, kjer se bo sešel s srbskim kolegom Ivico Dačićem. Na srečanju bosta v ospredju nadaljna krepitev dvostranskega in regionalnega policijskega sodelovanja ter izmenjava informacij na področju upravljanja nezakonitih migracij in boja proti tihotapljenju migrantov. Vrstijo se obsodbe izjave izraelskega ministra za nacionalno varnost Itmarja Ben-Gvira, da bi morali v Gazi ubiti od 30 do 40 ljudi vsako noč. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres jo je označil za grozljivo, nezaslišano, ponižujočo in nevarno. Nemški kancler Friedrich Merz meni, da gre za nesprejemljive pozive, ki pomenijo kršitev mednarodnega prava. Da je Ben-Gvirova izjava nehumana, trdi tudi francoski zunani minister Jean-Noël Barrot. Španija bo svoje severnoafriške sklave Ceuta v celinski del države prepeljala približno 500 posebej ranljivih mladoletnikov brez spremstva, je sporočila ministrica za migracije Elma Saez. Potem, ko je več 10 tisoč migrantov konec prejšnjega meseca iz Maroka vstopilo v Ceuto, jim je tam ostalo približno 5 tisoč. Od tega je skoraj polovica mladoletnikov brez spremstva. Neurja, ki so ponoči prizadela Nemčijo, so zahtevala smrtno žrtev. V Valdorfu, zvezdni deželi Porenje-Pfalška, je umrla ženska, še ena je ranjena, potem ko je na njo padlo drevo. V deželi Hessen je v mestu Veclar poškodovanih približno 60 hiš, v bližnjem Solmsu jih več ni primernih za bivanje. Pripadniki pristojnih služb so posredovali tudi v Turingiji, Brandenburgu in Bavarski. Danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte, drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerenih ob 8. Ilirska Bistrica 22, Postojna 23, Ljubljana 25, Nova Gorica 26, Umag in Trst 27 in Koper 28 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 8 in 34 minut.
1: Radio Koper.
2: Na mirnih in divjih vodah.

0: Danes v Primorskih novicah preberite.
1: Ljudje so doslej za obnovo Franje zbrali 60 tisoč evrov. Od začetka prenove ajdovske obvoznice je minilo že leto dni, dela naj bi bila končana do konca leta. Zaradi ribiškega praznika v Izoli bodo od danes do nedelje veljale številne prometne omejitve. Slovensko morje ima dve novi hiški za morske organizme. Nemški popotniški vloger in motorist Markus Engel je med dopustom v Sloveniji obiskal tudi Istro. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah.
0: Primorske novice. Besede nam tečejo.

Na današnji dan se tokrat sprehodimo med filozofijo, kemijo, revolucijo in vesoljem in na koncu pridemo še do muzike. Boba Dylana bomo zavrteli za konec. Kasneje vam povem, zakaj. 1854. je umrl nemški filozof Friedrich Wilhelm Josef von Schilling, eden pomembnih predstavnikov nemškega idealizma in človek, ki je močno vplival tudi na romantike. Narave ni razumel zgolj kot nekakšen mehanizem, ampak kot živ ustvarjalen organizem. Umrl je v švicarskem Bad Ragazu. Leta 1917 je umrl nemški kemik in Nobelov nagrajenec Adolf von Baer. Njegovo ime je tesno povezano z indigom, tisto značilno globoko modro barvo, ki so jo stoletja pridobivali z rastlin. Baerjevo delo je omogočilo sintetično izdelavo indiga in s tem močno spremenilo industrijo barvil. Nobelovo nagrado za kemijo je prejel leta 1905. Mimo grede, lepo pove tudi nekaj o njegovem načinu razmišljanja, ni ga zanimalo, ali bo poskus potrdil njegovo teorijo, ampak predvsem, kako se bo snov dejansko obnašala. Za znanstvenika kar dobra življenjska filozofija. V svojem domu v Ciudad de Mexico je bil smrtno ranjen Lev Trotski. 20. augusta 1940. se je to zgodilo, to je bil eden najbolj razvpitih političnih atentatov 20. stoletja. Lev Trotski je bil nekdani Leninov sodelavec, voditelj oktobrske revolucije in pozneje eden največjih Stalinovih nasprotnikov. Napadalec Ramon Mercader, agent sovjetskega NKVD-ja, ga je napadel z alpinističnim cepinom. Trotski ni umrl takoj, operirali so ga, vendar je zaradi poškodb umrl približno 25 ur pozneje, torej 21. augusta. Mercader pa je za umor v mehiškem zaporu preživel 20 let. Iz temačne zgodovine v vesolje. 20. augusta 1977. je NASA iz Cape Canaverala izstrelila Voyager 2. Sonda, ki je pozneje obiskala Jupiter, Saturn, Uran in Neptun, je postala edino vesoljsko plovilo, ki je odblizu obiskalo Uran in Neptun. Zanimivo, čeprav se imenuje Voyager 2, je v vesolje poletel pred Voyagerjem 1. Enka je bila izstreljena šele 16 dni pozneje, vendar je zaradi hitrejše poti prihitela svojo dvojčico. Voyagerja sta pozneje raziskala vse štiri zunanje velikane našega osončja. Pred 25 leti je na današnji dan umrl britanski astronom Fred Hoyle, mož povezan z enim najbolj znanih izrazov v kozmologiji. Prav Hoyle je populariziral izraz Big Bang, torej veliki pok, torej to je ironija, sam teoriji velikega poka sploh ni verjel. Zagovarjal je teorijo stacionarnega oziroma večnega vesolja. Izraz Big Bang pa je uporabil v radijskem nastopu, ko je opisoval konkurenčno teorijo. Ime je ostalo, njegova teorija pač ne. In tu je še glasbeni 20. august 1979. je prej omenjeni Bob. Bob Dylan izdal album Slow Train Coming. To je bila njegova glasbena in osebna prelomnica. To je bila plošča, s katero je presenetil marsikaterega starega oboževalca. Dylan je bil tedaj sredi osebnega in verskega obrata, kar se je zelo jasno preselilo tudi v njegove pesmi. Kritiki in občinstvo so se, recimo temu, prepirali, ali je to še njihov Dylan, on pa je z ene od sklad podnesel celo gremija. To je Gotta Serve Somebody.

0: Gotta serve somebody, skladba Boba Dylana, ki je bila izdana na albumu, izdanemu na današnji dan. Mojca, dobro jutro oziroma dober dan.
1: Dobro jutro, dober dan tebi in seveda poslušalcem.
0: Sinoči sem dobil slikco, ki si mi jo poslala, z oranžno luno, škofi.
1: Ja, je bila zelo, zelo zanimive barve.
0: Ja, jaz sem bil pa na koncertu Ane Popedan takrat v Pokrajinskem muzeju, v Lapidarju Pokrajinskega muzeja v Kopru. Krasen koncert, krasen koncert. Uh-huh. Za zaključen sem tudi pripravil skladbo z naslovom Adio Mare, namreč koncert je bil. Vse se je vrtelo okoli Mareta. Mareta, ki je, naj povem poslušalcem, najbrž zagotovo, pravzaprav večina ve, da je Marko Doles se ponesrečil žal lani med pohodom nekje na Cerkljanskem, če se ne motim. In v skladbi uporabijo vers, ni bil ravno za uhribe. Ok, ti si bila kaj v hribih, boš šla kaj v prihodnjih dneh?
1: Morda ja, če bo vreme to dopuščalo.
0: Ja, slišali smo, kaj pravi vremenoslovec o genovskem ciklonu. Malce prej so se pogovarjali, ali genovski ali dženovski. Mi uporabljamo?
1: Ja, Slovenci rečemo Genova. Tako kot rečemo mir, ne, Rim, kaj se rekla zdaj mir. Aha. Kot rečemo Rim namesto Roma, recimo. Ne. Rečemo Genova, kot rečemo Trst, kot rečemo Tržič. Mi je všeč uporabiti slovenske izraze. Sesljan, ne.
0: Krasno. Ok. In tako naprej. Ja. Mojca, o čem danes dopoldan, na kratko?
1: Svetovalna oddaja ob 10:00, ob brezžičnem internetu, tistem javnem. Na to pa predstavimo lokalno junakinjo, to bo ob 11:00. Lokalna junakinja prihaja z bistriškega konca. O večernem glasbenem abonmaju pa ob 11:45 Simona Moličnik.
0: Hvala Mojca, odlično delo in hvala tebi Davor in Lovričič, ki je bil moj spremljevalec danes dopoldan. Jutro smo počasi pripeljali do konca, od komarjev in glasbenih zgodb do vremena, vetra in vsega, kar je pač prinesel današnji jutrni program. Hvala za družbo, naj bo dan čim bolj miren, prijazen in adio mare.
2: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep, za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga, tako naprej. Ne je bilo velikih razlik,

dali skup smo prej, tič mo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za vhribe, sam človek jema svoje hibe in greh lih keku ne bi smel. Mi spet smo skupaj pupedanci in spet bomo igrali, je škoda, da vzame vse hudič za tebe, prijatu, za tvojo dušo bomo zdaj zapeli in spili.

Še enkrat dober dan, dobrodošli na valovih Radia Koper. Je super, da ste se odločili za našo družbo. Zagotovo bo zabavno in predvsem poučno. Ja, ne smemo niti mimo svetovnega dne. Kot je povedal že Izi, je danes svetovni dan komarjev. Ja, tudi komarji imajo svoj dan in če ste se po noči praskali po nogi in se spraševali, zakaj vas narava tako osebno sovraži? Zdaj veste, komarji praznujejo. Pri nas tudi z naslednjo skladbo.

Naj predstavim ekipo. Dežurna novinarka je Mateja Brežan, glasbeni opremljevalec Iztok Novak, tehnika Jaka Žagar in Daniel Matič. Daniel, imaš komar? Pred mikrofonom pa Loredana Vergan in Mojca Klarič. Dobar dan, to je Dopoldan in pol Radia Koper.

Ja, Mary J. Blige in U2 na valovih Radio Koper. Poglejmo med današnje vsebine. V svetovalni oddaji se bomo lotili javnega Wi-Fi-ja in nevarnosti povezanih z njim. O pastih javnega brezžičnega interneta bomo govorili z Matejem Breznikom iz Slovenskega centra za posredovanje pri omrežnih incidentih danes ob 10. Lokalna junakinja je Nevenka Tomšič. Nevenka Tomšič iz Ilirske Bistrice, neumorna javna delavka, ki si je s kolegi med drugim prizadevala za oživitev vasice Prem. Zdaj vodi Univerzo za tretje življenjsko obdobje in počne še marsikaj. Je pa letos postala častna občanka. Z Nevenko Tomšič se bomo pogovarjali ob 11. Ob 11.45 se mi v studiju pridruži Simona Moličnik. Predstavila bo večerni glasbeni abonma. Ura je zdaj že 9:10, sledi glasbena zgodba, nato pa preletimo povabila na večerne prireditve.

0: Prireditve danes.
1: Na ploščadi pred srednjo šolo Izola bodo ob 20.30 nastopile komorne skupine, sestavljene iz udeležencev glasbenega tabora Muzika kreativa. V Piranu se nocoj začenja 25. Tartini festival. Ob 20.30 bo v cerkvi svetega Jurija nastopil baročni orkester Savarija iz Budimpešte, ki bo na avtentičnih instrumentih izvedel slavnostni otvoritveni koncert. Poseben trenutek večera bo nastop Lasla Pavlika na izvirni Tartinijevi violini. Na židovskem trgu v Piranu pa se začenja 9. mednarodni festival Kamiši Baja Beli delfin. Prva predstava bo že ob 10.30 minut. V 4 festivalskih dneh se bo zvrstilo kar 60 brezplačnih predstav Kamiši Bajkarjev iz 8 držav. Poglejmo na Kras. V Kosovelovem domu Sežana bodo ob 19. odprli jubilejno 10. državno tematsko razstavo Gnoj je zlato. Likovna dela so nastala iz rabljenih in zavrženih materialov, ki so jih ustvarjalci preoblikovali v nova umetniška dela. Hiša mladih v Ajdovščini bo odprla vrata razstavi Dom, Home med prostorom, zvokom in zgodbo, ki povezuje vizualno poezijo, glasbo, fotografijo in multivizijo. Vabljeni ob 18. V amfiteatru SNG Nova Gorica bo ob 20.30 na ogled komedija Budale v goste prihaja Špas teater. Na mestnem trgu v Idriji bo ob 20.30 čas za četrtke na placu. Za živahno glasbeno razpoloženje bo poskrbela skupina Slonče Away Friend z mešanico irske tradicionalne glasbe in močnejših rokovskih ritmov. Poglejmo v Kobarid. Na kobariškem trgu se bo ob 19.30 začel koncert Miru, na katerem bo se nastopila Jernej Dirnbek in Tone Kregar iz skupine Mi 2. V primeru dežja bo koncert v kulturnem domu. Že ob 17.30 pa nas vabijo na vodeni ogled Kobariškega muzeja, ob 18. pa še na vodeno raziskovanje podobe Kobarida nekoč. Na mostu na Soči se bo ob 20.30 nadaljevalo tminsko poletje. V vodni hiši pripravljajo koncert skupine Keltika.
2: Gremo v kino.
1: V Pokrajinskem muzeju Koper bo ob 21. na sporedu Kino Istra s projekcijo filma Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo. Film je dobitnik Zlate arene v regionalnem programu letošnjega Poljskega filmskega festivala. Po projekciji bo pogovor z avtoricami, vstop pa je brezplačen. Iz Kopra v Ajdovščino. V Ajdovščini na parkirišču za hišo mladih v parku Pale bo ob 21. čas za Kinodejko. Filme pod zvezdami, na ogled bo slovenska kriminalna komedija To je rop.
2: Gremo v hribe.
1: V soboto 22. avgusta Planinsko društvo Nova Gorica skupaj s Planinskim društvom Tolmin vabi na zelo zahtevno turo po ferati leva na špik Hude Police, visok 2420 metrov. Z izhodiščem na planini Pekol se bodo udeleženci po ferati povzpeli na vrh in se nato preko koče Dibratca vrnili na izhodišče. Tura bo trajala 8 ur in je primerna le za izkušene planince. Odhod iz Solkana bo ob 4.20 minut, obvezne so prijave in sicer le še danes, 20. avgusta, na telefonski številki 031 629 199.

0: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
1: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na 3x2nive blitz-bovecmaraton.si.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Kmetijski minister Janez Cigler Kralj si danes predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice in Kmetijsko-svetovalne službe ogleduje posledice suše na območju vzhodne Slovenije. Državo sicer čaka postopni vremenski preobrat s padavinami. Do sobote zvečer bo po napovedih na zahodu padlo od 30 do 80 mm padavin, krajevno lahko tudi več kot 100 mm. Zaradi suhih tal lahko hitro narastejo meteorne vode in hudourniki. Miha Brejc je ustavil zbiranje podpisov v spletni peticiji za odstop predsednika Zorana Stevanoviča, na kateri je bilo sicer zabeleženih nekaj več kot 64 tisoč podpisov. Kot je pojasnil včeraj, so zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Izraela in Indije. Na spletu se je medtem pojavila peticija v podporo Stevanoviču, ki doslej beleži dobrih 10 200 podpisov. Po poročanju medijev naj bi jo objavil spletni vplivnež Aleksandar Repič. Nemčija ostro obsoja izjave izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvirja, da bi morali v Gazi ubiti od 30 do 40 ljudi vsako noč. Medijski predstavnik nemške vlade Sebastian Hille je pozive označil za nečloveške, nezakonite in nesprejemljive.
2: Na zasedanju Evropskega sveta smo sprejeli odločitev o pripravi ciljnih ukrepov proti radikalnim politikom, ki pozivajo k kršitvam človekovega dostojanstva in mednarodnega prava. Zunani ministri Unije bodo to vprašanje obravnavali na svojem naslednjem zasedanju čez nekaj dni in visoki zunanje politični predstavnici povezave Kai Kallas predložili ukrepe v zvezi s tem.
1: Kritični so tudi v Franciji in Združenih narodih. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je odzivu na izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa o uničujoči gospodarski operaciji proti Islamski republiki dejal, da gre le za odvrnitev pozornosti od ameriških gospodarskih težav. Washington je z obsežnimi gospodarskimi posledicami zagrozil tudi državam, ki podpirajo Teheran oziroma mu zagotavljajo kakršnokoli pomoč. Na severnem Jadranu bo danes še po večini sončno, popoldne se bo oblačnost postopno povečala. Tako popoldne kot zvečer se bodo od zahoda začele pojavljati plohe in nevihte. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 30 stopinj. Večinoma bo pihal jugo, popoldne in zvečer bo o prehodu neviht iznad Italije povečana verjetnost za okrepljen veter zahodnih do severnih smeri. Morje bo večinoma rahlo do zmerno vzvalovano. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugot izmerjenih ob devetih. Bovec 20, Tatre 23, Dolenje 25, Gorica 26 in Koper 30 stopinj. Zastoji so na glavni cesti Šmarje-Koper. 9 in 33 minut.
3: 1, 2, 3, 4...

0: Krave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.
3: Tartini festival vabi na koncert orkestra Lorenzo da Ponte pod vodstvom Roberta Zarpelona. Solistka Maristella Patucci bo izvedla vražji trilček na Tartinijevi violini. 22. avgusta ob 20.30 v križnem hodniku v Piranu. Vstopnice na mojekarte.si.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: V Auditori Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. augusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.

imaš še bolj jasno, da mene rabiš klicat in kaj spraševat pa si mora. In na prvi krat, ko končno začnem verjet, da me več nimaš rad, bolj pa prideš ti, ti še sam ne viš, kje se

otrok, kot armadilo zvoki, ko zvijaš se, vse popikame, na mene ne se spet opri, kot armadilo zvoki, moje srce se van zaleti, na razleti, pol pa prideš ti.

Bližamo se 10. uri, ko bo na sporedu Radia Koper svetovalna oddaja. Do takrat še nekaj glasbe, prva bo Ina Šaj.

0: do,
1: pol,
0: pol,
1: dan,
0: dan,
1: in,
0: in,
1: pol.
0: Pol.
2: Dopust je čas, ko nekoliko odložimo skrbi in se sprostimo, na svojo varnost pa marsikdaj prehitro pozabimo. Med čakanjem na letališču, med počitkom v hotelski sobi ali ob kavi na terasi, pogosto brez pomisleka poiščemo brezplačni Wi-Fi signal. V nekaj sekundah se povežemo in nadaljujemo z brskanjem, preverjanjem elektronske pošte ali celo spletnim nakupovanjem. Toda brezplačno omrežje ni vedno varno, to nam je v pogovoru z Vesno Potočar Godnič izpostavil Matej Breznik iz Slovenskega centra za posredovanje pri omrežnih incidentih.
3: Radio Koper svetuje.
4: Matej Breznik, lepo pozdravljeni. No, ko pridemo na letališče ali v hotel, pogosto vidimo več Wi-Fi omrežij. Zakaj je lahko že sama povezava na napačno omrežje problem?
5: Nevede se lahko povežemo v omrežje napadalca, ne? Ker v bistvu med vsem množico omrežij, ki jih v bistvu naš telefon ali pa naprava vidi, bi lahko pač hitro zbrali napačnega. Zdaj, v primeru, da smo v nekem lokalu, pa so te podatki v omrežju tudi javno znani, mogoče tudi celo napadalec oziroma pač heker ponaredi pač omrežje, se pravi, da naredi isto ime omrežja, isti ključ in tako v bistvu zajame naš promet. Zdaj, kakšen smisel tega, seveda smisel zajema in prestrezanja prometa je v tem, da poskuša pridobiti gesla, številke kreditnih kartic in podobno. Ne? Ker naša naprava praviloma zaupa omrežju in njega pač prevzame konfiguracijske podatke, se pravi nastavitve omrežja in v bistvu se prilagodi temu, da lahko dela v tem omrežju in ne ve, in sklepa, da je to omrežje varno, ne? Ne da v bistvu gre za neko nevarno omrežje, ki je pod nadzorom napadalca.
4: In kaj se potem lahko zgodi, če se uporabnik poveže na lažno omrežje?
5: Ja, kot rečeno, v bistvu v tem primeru, bom rekel, napadalec lahko spremlja naš promet, pregleduje naš promet, in v principu lahko prestreza gesla, če se upravlja nešifrirana komunikacija, lahko pa tudi v bistvu prestreza gesla na način, da poskuša pač pripraviti napravo do tega, da preide iz varne komunikacije, se pravi šifrirane komunikacije, na nešifrirano komunikacijo in tako prestreže gesla. Lahko uporabi tehniko DNS, bom rekel, preusmerjanja oziroma lahko preusmeri neke domene, ki jih sicer pač imamo, upravljamo vsakodnevno, recimo od banke, lahko preusmeri na svoj strežnik in tako pridobi podatke. Lahko naredi v končni fazi tudi nek, ta captive portal oziroma pač portal za prijavo, kjer v bistvu prestreže naše podatke za pristop. Ima pa tudi možnost, recimo, če v bistvu imamo, recimo, gledamo na to tako, da je v bistvu on umestni člen, ima možnost, da izkoristi neke napake v aplikacijah, da ne izkoristi napake v napravi, in potika vsebino, poskuša pač zlorabiti napravo na ta način, da v bistvu mu poreda neke podatke, do katerih sicer ne bi imel dostop. Hkrati pa v bistvu lahko tudi naredi neko profiliranje naprave, ne, ker v bistvu spremlja promet, lahko ugotovi recimo kjero verzi, kjero napravo uporabljamo, je to Android, je to iPhone, ime naprave tudi recimo pošljamo v omrežje in podobno.
4: Pa so kakšna upravila, ki jih naredimo prek telefona, pri katerih moramo biti še posebej pozorni?
5: Ja, zdaj nekako bi rekel, da posebej pozorno moramo, seveda, ko upravljamo kakšne storitve stečnega bančništva, plačujemo, ne, s karticami kreditnimi, ko se prijavljamo v pošto, sploh prek, bom rekel, brskalnika, v recimo Apple, Google račun, ko dostopamo do službenih sistemov, ne, recimo tle je tudi potrebna previdnost, pa seveda, ko recimo kupujemo prek spleta, tam tudi pišemo noter kreditne kartice, recimo, ko v bistvu upravljamo storitve z rekel, državno upravo, no, če rečem tako, ko recimo preko e-uprave, ne, tam tudi moramo biti zelo previdni. Ne. Tako da v principu bi rekel, da se nekako posebna previdnost velja, ko pač upravila imamo v povezavi z osebnimi podatki pa s finančnimi storitvami.
4: Kaj pa mobilni podatki? So res toliko varnejši?
5: Ja, mobilni podatki, bi rekel, so za, kar za, bi rekel, razred bolj varni. No. Sploh v tem primeru, primeru, če gre za neko nezaščiteno javno omrežje, kjer so podatki nešifrirani in jih lahko v bistvu spremlja pravzaprav vsak. Ne. Seveda v primeru, da pač imamo sicer možnost, ne, pa zaščitimo, bom rekel, više nivoje, ne, ko dostopamo, ampak vseeno nek del komunikacije, kot je pač, bom rekel, ko sem prej omenil domenske strežnike in podobno, pa poteka, bom rekel, nešifrirani obliki in to lahko pravzaprav v teh primerih spremlja vsak. Tako da pri mobilnih podatkih te so skoraj vedno, bom rekel, komunikacija med napravo oziroma telefonom in bazno postajo skoraj vedno šifrirana oziroma dan danes je šifrirana. No. Imeli smo pretekli sicer primere, ko je bil možen priklop na bazno postajo brez šifriranja zaradi združljivosti, zagotovljena združljivosti s starejšimi napravami, to so bili tisti stari telefoni, ko so bili neko danes plus 20 let in tako. Danes pa v bistvu ima vsa mreža, bom rekel, zaščito, se pravi komunikacije, šifrirane komunikacije med ročko in med bazno postajo. In sploh, recimo, če govorimo o vsaj tretji generaciji dalje, se tudi v bistvu bazna postaja more, bom rekel, med sebojno autenticirati z bom rekel, napravo oziroma telefonom. In v principu tudi ni potem možno tole, se pravi, postavljanje lažnih baznih postaj, ne, kot je, bom rekel, v temo mobilnih podatkih bilo problematično nekaj časa, ne, ko se je dal pač lažno bazno postajo postaviti za, se pravi, drugo generacije. Recimo za tretjo generacijo je že to pač, bom rekel, zelo težko. In v bistvu v tem primeru, ne, rekel je zaradi tega tudi varnost komunikacije toliko boljša. Pred tem pa bi še omenil, no, da dejansko na teh novejših napravah imamo tudi možnost, da izključimo, se pravi drugo generacijo, se pravi izključimo to možnost, da bi se telefon povezoval na neke lažne bazne postaje in v bistvu tako še dodatno, bom rekel, zaščitimo našo povezavo.
4: Kaj pa VPN?
5: Ja, VPN je v bistvu izraz, ki ga uporabljamo, kadar imamo v mislih šifrirano povezavo od odjemalca do strežnika, no, oziroma od, se pravi, našega notesnika telefona ali podobne naprave in zaščiti ta, se pravi, komunikacijo od naprave pa do tistega strežnika, kjer se povezava zaključi. Ne. VPN smo v preteklosti, bom rekel, poznali iz naslova z teh službenih omrežij, ne, kjer v principu smo imeli bolj to zato, da smo lahko dostopali do službenih sistemov, ki so bili sicer pač za nekimi požarnimi pregradami in podobno. Dan danes se to uporablja, bom rekel, tudi za splošen dostop do interneta, ravno v okoljih, kjer je v bistvu ta prvi bom rekel, ponudnik našega dostopa, se pravi, je neznan, mu ne zaupamo, ne vemo, kaj se tam dogaja, ne. Tam uporabimo potem lahko VPN. In ta VPN v bistvu prepreči ta, se pravi, prestrezanje prometa v teh javnih okoljih, ne v javnih omrežjih, ker dejansko pa ta komunikacija naša poteka šifrirano, skrije se promet pred lokalnim napadalcem, ne. Tudi prepreči se tako, ta, tako imenovan domain napade, ne. Se pravi, ni možno preusmerjati promet tako, da neskako, bom rekel, da napadalec odgovori prej na DNS zahtev, recimo, če vprašamo, na kjerem IP naslovu, oziroma na kjeri lokaciji se nahaja, recimo spletna stran naše banke, ne, pa bi napadalec nas preusmeril na svojo spletno stran, to pri tem primeru ni mogoče, ne, če uporabljamo pač tudi VPN in uporabljamo od VPN-a DNS strežnike, ne. Moram pa tudi vedeti, da v bistvu VPN sam po sebi ne omogoča dodatne zaščite, recimo sem prezeto, no, nad kakšnim phishingom, ne, pač ne omogoča neke nedoslovljene problematike zasebnosti pri uporabi aplikacij, recimo z tega Facebook, Instagram in tako naprej ne vejo nič manj o nas, ne, sploh če smo seveda, če smo prijavljeni noter, ne. In tudi v bistvu hkrati ne onemogočen do neposrednega dostopa iz tega skupnega omrežja, se pravi, če smo mi prijavljeni na neko brezžično omrežje, nekje ne onemogoča neposrednega dostopa iz tega omrežja do naše naprave. Ne. Se pravi, če imamo neke servise, neke porte, neke storitve odprte, recimo na naši napravi, neke ranljivosti, rekel, dostopne, bodo te ranljivosti še vedno prisotne. Ne. Naš promet bo sicer šel preko VPN, ampak naša naprava ima še vedno pač lokalno povezljivost tisto omrežje, preko katerega dostopamo.
4: Kako pa prepoznamo, recimo, da z omrežjem ali spletno stranjo nekaj ni v redu?
5: Ja, primarno bi rekel, da v bistvu sploh, če nam recimo na naprava javlja neke upozorila o certifikatih, recimo, da nas upozarja, da certifikat ni pravi, ne. Ali pa recimo, če gremo na spletno stran banke, ne, pa vidimo kar naenkrat, da tista ključavnica, ki je v kotu gor, da je ni več, oziroma da piše not secure, ne. ali pa da sploh da opazimo kakšno nenavadno preusmerjanje. Ne. V teh primerih v bistvu bi rekel, da je nekaj z omrežjem narobe, ne, da je treba iti pogledati, kaj je z omrežjem narobe in mogoče tudi zamenjati omrežje in pregledati napravo, ne, če ni slučajno že kaj narobe. Ne. Ali pa recimo, drug primer, recimo, da sredna stran zahteva neke podatke, ki jih običajno ne, kakšne kreditne kartice in podobno. Ne.
4: Kaj pa, če ugotovimo, da smo morda naredili napako, naprimer unesli bančne podatke na sumljivi strani?
5: Tukaj bi predlagal, da kontaktiramo banko, ne, in v bistvu naredimo pač blokado kartice, ne. Spremenimo gesla, ne, človek, če smo kakšna gesla vnašali noter za elektronsko bančništvo, da po en stran preverimo e-pošto za neke čudne sumljive prijave, ne. Lahko tudi odjavimo vse seje, aktivne seje, ki so pač vzpostavljene za te naprave in pa seveda, če gre za službeno napravo, moramo pač bilo primerno, da obvestimo IT varnostna ekipa podjetja oziroma SWOT center. Ne. Toh, če gre pa za kakšno tako stvar, kjer je pač tudi, že imamo finančno škodovanje, pa je tudi smiselna prijava na policijo.
4: Torej, kaj bi svetovali nekomu, ki gre recimo jutri na dopust in želi narediti čim manj napak? Kaj je še varno?
5: Ja, jaz bi svetoval, ne, da proba uporabljati mobilne podatke za vse bolj pomembne stvari, tako kot smo prej rekli, za dostop do kakšnih finančnih ali pa stvari, ki se nanašajo na osebne podatke, da se uporabi mobilne podatke. Ne. Če pa že mora uporabljati Wi-Fi, ne pa proba v bistvu ta Wi-Fi, ki ga on ne pozna, ki mu ne zna, ne proba pač čez ta Wi-Fi uporabljati VPN. Vsekakor pa ne opisujemo gesel kartic osebnih podatkov na nekih javnih Wi-Fi-jih, ne. Ne uporabljamo banke službenih sistemov na javnem Wi-Fi-ju. Ne. Nekako se izogibamo vsem mrežem ala free Wi-Fi, ki ne vemo, komu bi lahko pripadali. Ne. In seveda, no, ne nazadnje, ne, posodobiti napravo pred odhodom, ne, kot rečeno, ne, če se slučajno znajdemo v situaciji, ne, kjer v bistvu pa vseeno se znajdemo v nekem omrežju, ki ga ne poznamo, je pa dobro, da v bistvu ima naša naprava čim manj ranljivosti, ki bi jih lahko potem ta napadalec izkoristil.
3: Radio Koper svetuje.
2: Hvala Vesni Potočar Godnič in Mateju Brezniku. Svetovalna oddaja je že na spletu, če bi radi prisluhnili ponovno. Ura je zdaj 10:13, mi že vrtimo Platonovo Valentino.

Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani zaprt vozni pas med Postojno in Nuncem pred počivališčem Robert Komanda. Nastaja zastoj.

A se odpravljate v Dalmacijo? V Splitu od včeraj velja prepoved prodaje alkoholnih pijač v trgovinah in drugih prodajalnih objektih v nočnih urah. Ukrep bo veljal med turistično sezono vse do 15. septembra. Z njim pa želijo omejiti hrup, kršitve javnega reda in miru in seveda onesnaževanje javnih površin. Podoben ukrep je pred Splitom že uvedla Makarska, napovedali pa so ga tudi v Zadru. 10 je in 21 minut, še 9 minut do kratkih poročil Radia Koper.

0: V drugi polovici dneva se bo začel postopen vremenski preobrat. Slovenec, evropski prvak v hitrostnih preletih z jadralnim padalom.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Popoldne se bodo z zahoda širile plohe in nevihte. Po izračunih vremenskih modelov bo do sobote zvečer v zahodni polovici Slovenije predvidoma padlo od 30 do 80 mm padavin, krajevno lahko tudi več kot 100 mm. Zaradi suhih tal lahko v zahodni polovici države hitro narastejo meteorne vode in hudourniki, opozarjajo vremenoslovci in svetujejo previdnost predvsem ob vodotokih in v kampih. Začenja se drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magisterske študijske programe v prihajajočem študijskem letu. Za slovenske državljane in državljane Evropske unije je za vpis v prvi letnik razpisanih skupaj 7062 vpisnih mest, kar je skoraj 400 manj kot lani. 4846 mest je na voljo za redni študij, ostale za izredni. Vpisati se je možno do 27. avgusta. Notranji minister Franci Matos bo danes in jutri na uradnem obisku v Srbiji, v Beogradu ga bo gostil njegov tamkajšnji kolega Ivica Dačić. Srečanje bo med drugim namenjeno krepitvi sodelovanja med državama na področjih upravljanja nezakonitih migracij in boja proti tihotapljenju migrantov. Ministra bosta po napovedih razpravljala tudi o možnostih sodelovanja med policijama obeh držav v boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. Ruska vojska je davi napadla Kijev z več balističnimi, vodenimi in hipersoničnimi raketami ter 168 brezpilotnimi letalniki, je sporočila ukrajinska protizračna obramba. Število smrtnih žrtev se je povišalo na najmanj 12, ranjenih je približno 40 ljudi. Po navedbah mestnih oblasti so bile tarče napada v stanovanske stavbe, šole, otroška bolnišnica in enota Rdečega križa. Oskrbo z električno energijo so vnovič vzpostavili v približno polovici od 90 tisoč domov, ki so ostali brez nje. Moskva trdi, da so zadeli vojaške in logistične objekte. Slovenski jadralni padalci so na evropskem prvenstvu v hitrostnih preletih z jadralnim padalom na napovedan cilj, ki je potekalo v Kruševu v Makedoniji, dosegli izjemen uspeh. Slovenija je osvojila naslov evropskega prvaka ekipno. Tilen Ciglar pa je postal evropski prvak tudi v posamični moški članski konkurenci. Iz sveta avtomobilizma pa prihaja vest, da je štirikratni svetovni prvak v Formuli 1 Max Verstappen z ekipo Red Bull podaljšal pogodbo za še 4 leta. Sončno bo z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Popoldne bodo posamezne krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. Poglejmo še temperature na Primorskem in drugod izmerjene ob 10, Kredarica 14, Postojna 26, Bovec 22, Trst in Portorož 30 in Pul tudi 30 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani zaprt vozni pas med Postojno in Nuncem, pred počivališčem Ravbar Komanda. Predmeti na vozišču pa ovirajo promet med Vrhniko in Logatcem ter pred počivališčem Lom proti Kopru. Zastoji nastajajo pred Vrhniko proti Kopru, med Postojno in Ravbar Komando proti Ljubljani ter na glavnih cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. 10:34.
2: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
8: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
9: Tartini festival odpira baročni orkester Savarija iz Budimpešte. Pod umetniškim vodstvom Pala Nemeta. Solist Laszlo Pavlik bo zaigral na Tartinijevo violino. 20. avgusta ob 20.30 v cerkvi svetega Jurija v Piranu. Vstopnice na mojekarte.si. Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na 3x2 blitz-bovecmaraton.si.

0: Poletna pesem in pol.
1: Eva Boto in Gregor Ravnik, s tabo mi je lažje vse.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Zidovi, Telegram.

Poletna pesem in pol. Za pesem in pol lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si, na prvi strani desno zgoraj.

Predmeti na vozišču ovirajo promet med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko v smeri proti Kopru ter med Razdrtim in Rauber Komando v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo tudi na glavnih cestah Lucija Izola in Šmarje Koper.

0: Do,
1: do,
0: pol,
1: pol,
0: dan,
1: dan,
0: in,
1: in,
0: pol.
1: Pol.
2: Nevenka Tomšič, življenje v občini Ilirska Bistrica že vrsto let spreminja na bolje in za seboj pušča neizbrisne sledi. Poklicna pot jo je popeljala tudi na občino Ilirska Bistrica, kjer je med drugim obkrožena z ljudmi, ki so jo podpirali in ji pomagali, poskrbela za oživitev vasice Prem, rojstnega kraja pesnika Dragotina Keteja, ki jo na eni uspetini varuje grad, na drugi pa cerkev svete Helene s poslikavami Toneta Kralja. Že 16 let vodi Tomšič Univerzo za tretje življenjsko obdobje Ilirska Bistrica in v tem času je ta šola vzcvetela. Število študijskih skupin in članov, ki so izpeljali ogromno projektov na področju ohranjanja kulturne dediščine in izdali že 11 knjižic, se je več kot podvojilo. Že tretji mandat je Nevenka Tomšič tudi predsednica Sveta zavoda Doma starejših občanov Ilirska Bistrica. Občina ji je letos za ves njen trud in prostovoljno delo zasluženo podelila naziv častne občanke. Z Nevenko Tomšič se je pogovarjala Sabrina Mulec.
3: Nevenka Tomšič 55 let neprekinjenega delovanja oziroma kariero deli na 4 obdobja.
4: Prvo obdobje bi bila zaposlitev v tovarni organskih kislin na osnovni šoli Pregarje in pa v osnovni šoli Podgrad. To so sicer nekoliko različna dela, vendar moram reči, da zelo zanimiva in so mi tudi te prve izkušnje zelo pomagale tudi pri vsem nadaljnjem delu. Naslednje je bilo obdobje, ki je tudi zelo zanimivo, delo z ljudmi in sicer v kadrovski službi 19 let v Plami Podgrad. No in sledilo je tretje obdobje, to je zaposlitev na občini Ilirska Bistrica, kjer sem bila zaposlena kot vodja oddelka za gospodarstvo in finance. Sledilo je pa četrto, to je zdaj zadnje obdobje in sicer obdobje upokojitve. No, je upokojitev, ampak moram reči, da je zame to precej intenzivno in delovno obdobje, saj že 16. leto predsedujem Univerzi za tretje življenjsko obdobje Ilirska Bistrica.
3: No, če se mogoče vrneva malce nazaj na vaše obdobje, ki ste ga dejansko pustili takole v navednicah na občini Ilirska Bistrica, vem, da ste zelo zagnano pomagali oživljati, bi lahko rekli, vasico Prem.
4: Ja, tako kot vedno povem, ena izmed mojih res lepih nalog in dogodivščin je bilo delo na občini, predvsem to, da sem si nekako za svoj cilj vzela tudi obnovitev Premskega gradu in pa šole oziroma spominske sobe Dragotina Keteja. Skratka, jaz sem to poimenovala kot nekako oživljanje vasice Prem. In imela sem tudi res en tak močan cilj. Bila sem zelo zauzeta, moram reči, da sem imela krasne sodelavce skozi celotno obdobje, se pravi od začetka mojega dela pa do zaključka. Tudi sama sem zelo ponosna, se je bil takrat grad zelo zapuščen, skoraj nismo mogli priti na grad in prva zadeva, ki je bila nekako ureditev, jaz bom rekla, kar poljske poti, da smo lahko potem nadaljevali z delom. No, dela je bilo ogromno, potrebna je bila notranja, vsa obnova, zunanja obnova, okolje, restauriranje. Skratka, ogromno, vendar vsi mi, ki smo delali, smo bili zelo veseli, da smo bili tako uspešni in da smo si zelo pomagali, ker ogromno tudi mojega dela je bilo prostovoljnega. Sem pa seveda izredno zadovoljna, ko zdaj vidim, da se dogajajo krasne stvari in da res Prem s temi tremi biseri, tudi seveda s cerkvijo svete Helene in poslikavami Toneta Kralja, pomenijo res en biser za našo občino in seveda nastalo je neko kulturno, turistično središče naše občine.
3: No in potem je prišla upokojitev. Kakšen je bil ta prehod? Je bil težek?
4: Prehod ni bil lahak. Navajena sem bila delati zelo veliko in iznenada ostaneš brez dela, ne? Cel mesec sem se kar borila nekako sama sabo, kaj bom. Vendar pa moram reči, da na pobudo moje prijateljice, ki me je povabila na Univerzo tretje življenjsko obdobje, sem se vključila v eno izmed skupin. Seveda pa kar kmalu potem tudi prevzela predsedovanje te univerze, tako da Dela je bilo čez glavo in mi ni bilo več dolgcajt, pa tudi sedaj mi ni nekaj, je delovanje univerze zelo široko, obširno in tako da delujem kar naprej. Nimam občutka, da sem v pokoju. No.
3: Se pravi, da verjetno pašate v tisto kategorijo upokojencev, ki nimajo nikoli časa?
4: Sigurno. Že tisti, ki meni delajo, nimajo časa. Jaz pa moram reči, da res mi so dnevi prekratki za vse delo in vse aktivnosti, ki jih želimo praviti. Tako da, ja, ni mi dolgcajt.
3: Če pogledava tole vaše obdobje vodenja Univerze za tretje življenjsko obdobje, lahko rečeva, da je vzcvetela. Kako je bilo, ko ste prišli, kako je danes?
4: Univerza je že od samega začetka bila je majhna, ne? Zelo majhna, ampak se je kar lepo uspešno skozi celotno obdobje odvijala, razvijala. Moram pa reči, da sem bila nase kar nekako ponosna, ko sem začela, pa prej nisem univerze niti poznala, da se je dejavno zelo razširila. Ne? Z prvih 8 skupin, ko sem prevzela, se je to razširilo na 20 skupin, povečalo se je število udeležencev skoraj še za enkrat. In ta zadeva tudi uspešno teče zdaj skozi celotno moje obdobje, ko sem na univerzi. Tako da sem zelo zadovoljna, da smo v tako majhnem kraju tako uspešni, da imamo toliko slušateljev, krasne mentorje, tako da si samo še želim, da bi bilo tako tudi v bodoče.
3: Ljudje verjetno prihajajo tudi zaradi druženja, ne le poznanje.
4: Absolutno. To je univerza. Moram povedati, da tudi nekako zelo medgeneracijsko tudi sodelujemo, ampak ni nobene razlike med mlajšimi in starejšimi, se zelo razumejo. To, kar ste rekla, seveda ni samo znanje ali nadgradnja ali novo znanje, učenje, ampak zelo veliko pomeni tudi druženje. In ne samo druženje med starejšimi, ampak tudi druženje medgeneracijsko. Jaz vedno rečem, da te skupine postajajo ne samo krožek, ampak dejansko posebna družina, ki tem našim ljudem zelo veliko pomeni v njihovem življenju. Pa seveda tudi mladim, ker so tu izmenjava izkušenj, tako enih kot drugih. In druženje pa je ena res od teh oblik, ki jih mi potrebujemo starejši.
3: Kako pa to, da se vaši univerzi pridružujejo tudi mladi? Kako, na čem sloni to medgeneracijsko sodelovanje?
4: No, mislim, da smo odprti za vse generacije. Se pravi za starejše, za mlajše, tudi za osnovno šolce. Imamo celo punco, ki je z nami že 7 let, pa je stara zdaj 14 let. Moram reči, da zelo dobro je to sodelovanje, zakaj tudi mladi prihajajo, mislim, da gre za zelo dobre vsebine, za dobre programe, imamo tudi čudovite mentorje, veliko je mladih, moram reči, da se zelo prilagajajo vsem skupinam, so mešane skupine, ampak izredno lepo delujejo in so si res dobri. Seveda pa tudi starejši mentori, se pravi čudoviti mentori, ker je od njih zelo veliko odvisno, da skupine živijo in seveda, da se skupine tudi nadaljujejo vsako leto. Mi imamo skupine, ki delujejo že več kot 20 let, kar pomeni, da gre za res usklajeno delovanje, razumevanje, medsebojne odnose dobre, tako in seveda tudi različna znanja si prenašajo, ne? Mladi na starejše, starejši pa tudi na mlajše.
3: In kakšne so te skupine, recimo, ki so najbolj obiskane, ki so najbolj zaželene?
4: Ugotavljam zadnja leta, da so šibkejši, da mora reči jeziki, ali pa bom rekla skupine, kamor se je potrebno učiti. Seveda najbolj zanimive so ekskurzije, teh je ogromno. Ampak ekskurzije imamo ne samo pri predmetih oziroma krožkih, kjer res obiskujejo okolje in spoznavajo tako domače kraje kot tudi tuje kraje, ampak vsaka skupina običajno svoj program poveže tudi z neko strokovno ekskurzijo. Ne si bo to obisk kraja, muzeja, galerij in tako naprej. Se pa čuti, da pri starejših je večja potreba po druženju, po ekskurzijah, pri manjših je pa seveda v prioriteti tudi izobraževanje, učenje in seveda učenje za svoje potrebe, ki so zelo različne pri posamezniku, ki obiskuje izobraževalno skupino.
3: Rezultat tega druženja je ustvarjalnost. Nastalo je 11 knjig, številni projekti.
4: Moram reči, da smo zelo aktivni tudi na raziskovalnih projektih. Izdali smo tudi precej knjig, in sicer predvsem na področju naravne in kulturne dediščine, pa seveda tudi na drugih področjih. Vsako leto nekako izdamo eno knjigo, Razen v letih, ko praznujemo neko obletnico, takrat pa izdamo posebni zbornik. Pa ne samo to, tudi sodelujemo v evropskih projektih, tako na občinskih, kot tudi na državnem. In pa sodelujemo tudi z Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje.
3: No, ne nazadnje ste tudi podpredsednica tega Združenja slovenskih univerz za tretje življenjsko obdobje.
4: Ja, že skoraj od samega začetka sem res tudi podpredsednica Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Zelo zanimivo področje, zelo veliko poznavanje tudi drugih univerz, sodelovanje z drugimi univerzami. Nas je v Sloveniji 51 univerz, ki se združujemo v Slovensko univerzo tretje življenjsko obdobje. Tako da moram reči, ta sodelovanja so za vse naše univerze zelo pomembne in pa koristne.
3: In če se še malce vrneva v Ilirsko Bistrico in k vašim projektom?
4: Sodelovali smo tudi v evropskem projektu Kruh nas povezuje. Zelo odmevna knjižica je bila pripravljena, pa seveda tudi dokumentarni film. Zelo zanimivo, tako da smo res bili zadovoljni, da smo tudi sami pristopili k evropskemu projektu. Pa to ni edini evropski projekt. Smo sodelovali tudi v evropskem projektu Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje in sicer s projektom Teče, teče, Bistra ueda. Izdaje zadnjih knjig, kar je za nas tudi zelo zanimivo in pomembno, je pa tudi, da vsaka knjiga ima tudi digitalnega vodnika, kar je seveda zelo poenostavljeno za obiskovalce, ki prihajajo v našo občino.
3: Mogoče malce obrabljeno vprašanje, ampak kaj bi recimo naredili drugače ali bi sploh kaj spremenili, če bi se ponovno znašli pred svojo prvo službo? Se pravi, to je bil tok Ilirska Bistrica.
4: Ne vem, če bi kaj spremenila, mislim, da ne. To je bil en del moje delovne kariere. Mislim, da sem tudi tam dobila prve izkušnje in da je bilo vse to zame zelo koristno in mislim, da kaj bistvenega pa ne bi spremenila. Začela sem tam, bilo je prvo delo, ampak nadaljevali so se potem drugačne dogodivščine v mojem življenju. Ne? Nisem ostala samo na enem področju, ampak jih je bilo kar precej skozi življenje, tako različnih. Ne? Od iz različne izobrazbe do različnega dela, kar mislim, da mi je obogatilo tudi moje življenje.

danes karigam v roki zhabo partijo. Ma neko je tako tev, ma kar moto ni poznal. In kej bo majster vedo, kaj pomeni loži dol dva kariha in se ne vede, slišal dal. Tako en mu stopuje na živc, hrt pohled, par pa ta, ma ko pije sebe vanda, se hitro zhadi.

Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Brezovico in Dragomirjem v smeri proti Kopru. Ura je 11:20. Raziskovalci so v večletni študiji ugotovili, da se je zaradi segrevanja morja in izginjanja ledu več vrst velikih kitov naselilo ob vzhodni obali Grenlandije, kjer jih še pred leti sploh ni bilo opaziti. Kiti grbavci, brazdasti in ščukasti kiti se torej zaradi segrevanja morja selijo ob obale Grenlandije. S podnebnimi spremembami, zaradi katerih se morje segreva, led pa tali, so se torej tudi kiti prilagodili na nove razmere. Berem na spletni strani naše mame RTV Slovenija.

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: Za nadomestno članico državnega sveta je bila na volilnem zboru v Novi Gorici izvoljena Vesna Humar, ki je mesto v državnem svetu nazadnje omogočil žreb. Elektorji osmih občin na širšem Goriškem so namreč včeraj namenili enako število glasov njej in Marku Švari.
2: Ne glede na žreb je to zame zelo pomembnih 11 glasov, tudi sicer pa čutim vseh 22 glasov, torej res začenjam ta svoj kratki mandat željo, da bi bila glas in zastopnica vseh občin, ki sodijo v to mikroregijo.
1: Nadomestne volitve so bile na Goriškem potrebne, ker je dozdajšnja svetnica Elena Zavadlav-Ušaj prevzela mandat poslanke državnega zbora. 22 predstavnikom lokalnih interesov v državnem svetu sicer mandat preneha jeseni prihodnje leto. V občini Šempeter-Vrtojba so se začela ureditvena dela za botanični park Luže. Umeščen bo na robu gozda pod Svetim Otom na območju rekreacijskega centra Vrtojba. Na skoraj 2 hektarjih površine bodo v prvi fazi zasadili 80 dreves, 300 grmovnic in več kot 4000 trajnic. Prva faza projekta je vredna 570 tisoč evrov. Občina Šempeter-Vrtojba pa jo bo izvedla ob pomoči državnih in evropskih sredstev. Zavod UC je v sodelovanju s podjetjem Bauhaus Slovenija v morski oazi v Piranskem zalivu postavila še 2 podvodni strukturi, s čimer nadaljujeta raziskovanje trajnostne akvakulture in obnovo morskega ekosistema. Ena je oblikovana kot morski ježek s snemljivimi palicami iz različnih materialov, kar omogoča preizkušanje naselitve morskih organizmov. Druga pa je rešetkaste oblike in služi kot pilotni sistem za globlje gojenje klapavic, s čimer preverjajo odpornost školjk na poletno segrevanje morja. Kobaridu nocoj Fundacija Poti miru v sodelovanju s Kobariškim muzejem in občino Kobarid pripravljata tradicionalni že 8. koncert miru, sestavljen iz pogovornega in glasbenega dela. Letošnja gosta koncerta miru bosta člana ene najbolj prepoznavnih slovenskih rock skupin Midva, Jernej Dirnbek in Tone Kregar. Tokrat ne bosta nastopila le kot glasbenika, ampak tudi kot sogovornika skupaj z zgodovinarjem Markom Klavoro. Zaradi slabega vremena bo dogodek v kulturnem domu Simona Gregorčiča, spremljevalni program pa bodo začeli ob 17.30 z vodenim ogledom Kobariškega muzeja. V Piranu pa se danes pričenja 25. mednarodni glasbeni festival posvečen Giuseppeju Tartiniju, ki v mesto privabi najuglednejše izvajalce iz vsega sveta in hkrati odpira prostor mladim, predvsem slovenskim glasbenikom. Umetniška vodja festivala Jasna Nadles je med drugim izpostavila, da bodo na letošnjem festivalu gostili kar 3 orkestre in dodala:
3: Zelo, zelo radi povabimo, da se na festivalu predstavijo tudi slovenski glasbeniki, posebej tisti, ki se ukvarjajo z historičnimi instrumenti, ker se mi zdi pomembno, da jim damo priložnost.
1: Tartini festival letos prinaša 12 koncertov. Otvoritveni bo nocoj v cerkvi svetega Jurija v Piranu, na katerem bo zazvenela Tartinijeva violina. Timotej Kozel z Agencije za okolje za dopoldne še napoveduje spremenljivo vreme.
4: Glavnino dogajanja pa nekako pričakujemo pozno popoldne in pa zvečer, ko se bodo nekako tudi v sosednji severni Italiji nevihte razživele. Te, kot kaže, se bodo pomikale nekako v smeri proti severovzhodu oziroma proti vzhodu, tako da se bodo te nevihte zvečer združile in tvorile tak tudi lahko večji nevihtni sistem, ki bo se potem pomikal proti Sloveniji. Ob temu vsekako lahko pričakujemo močnejše nalive in pa tudi sunki vetra so verjetni, no, močnejši sunki vetra. In nekako se bo nevihtno dogajanje potem nadaljevalo tudi v noč, nekako vseeno bolj kaže severozahod, da bo bolj aktiven, da se bodo tam porožile. Vsekakor lahko kaj prinese tudi iz Italije, tudi po noči v južni del Primorske.
1: Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem izmerjenih ob 11. Bregin 26, Ilirska Bistrica 27, Idrija in Škocjanske jame 29, Bilje 30 in Izola 31 stopinj. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti med Brezovico in Dragomerjem v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani ter na glavnih cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Ura je 11 in 35 minut.
5: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

0: Hej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Tartini festival vabi na koncert orkestra Lorenzo da Ponte pod vodstvom Roberta Zarpelona. Solistka Maristella Patucci bo izvedla vražji trilček na Tartinijevi violini. 22. augusta ob 20.30 v križnem hodniku v Piranu. Vstopnice na mojekarte.si.
5: V Auditori Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. augusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
7: Pomorski sejem.

0: glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.
1: Po 2 tednih zatišja se na področju klasične glasbe na Primorskem ponovno pričenjajo glasbeni festivali. Med njimi je Tartini festival, ki že četrt stoletja v Piran prinaša glasbo Tartinija in njegovih sodobnikov. Pričenja se danes in o tem bova zdaj spregovorili s Simono Muličnik. Lepo pozdravljena, Simona.
2: Mojce, lep pozdrav, prav lep pozdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem.
1: Violina bo torej danes že v rokah prvega nastopajočega?
2: Tako je, ja, Tartinijeva violina bo nocoj zazvenela, to je prav posebnost tega festivala, Tartini festivala, ki prinaša v Piran seveda maniro glasbene prakse, baročne glasbe. Takih festivalov ni prav veliko v Sloveniji, lahko omenimo Sevix festival in pa festival Radovljica in kot tretji je tu Tartini festival, kot si rekla, četrt stoletja, že prihaja v Piran in povabi v Piran res izvrstne glasbenike, ki so dobri poznavalci izvajanja baročne glasbe tudi na starih glasbilih iz tistega obdobja. Zakaj baročne? Seveda to je čas Giuseppe Tartinija. In kot si rekla, Mojca, Tartinijeva violina zazveni vsako leto, hranjena je tu v muzeju Sergeja Mašere v Piranu in vsi, ki igrajo na njo, jo pohvalijo v kako dobrem stanju in to je ena taka res zelo neposredna vez z dediščino Giuseppeja Tartinija, ki pravzaprav nikoli ni bila prekinjena, čeprav se je glasba od takrat do danes pa res kar precej spremenila. No, v Cerkvi svetega Jurija v Piranu bo nocoj otvoritveni koncert, koncertiral bo baročni orkester Savarija iz Budimpešte, solista bosta violinist Lašlo Pavlik in basist Lašlo Jekl, oba izvrstna poznavalca baročne glasbene prakse. Program prinaša preplet Tartinijeve glasbe in pa oratorij Sveti Štefan, prvi ogrski kralj Antonija Kaldare. Tako da je en tak poseben, lep program. Ta orkester pa je tudi zelo bogat, z bogato izvajalsko prakso, tako da nekaj posebnega se obeta nocoj. Že jutri se Tartini festival potem nadaljuje v Tartinijevi hiši s koncertom Tria Filo Barocco, v katerem igra slovenska violinistka Neža Klinar. Posebnost tega festivala je, da odpira prostor torej izvrstnim, svetovnim izvajalcem baročne glasbene prakse, pa še posebej lepo sprejme med se tudi slovenske glasbenike. Novo oddaj glasbeni abonma bomo nocoj podrobneje predstavili letošnjo ponudbo Tartini festivala v pogovoru z umetniško vodjo Jasno Nadles. Zatem pa bomo predvajali posnetek festivalskega orkestra Il Terzo Suono z lanskoletnega festivala, Tartini festivala. Il Terzo Suono je ansambel, v katerem igra tudi umetniška vodja Jasna Nadles. Vsako leto nekoliko ali pa programu nekoliko prilagodi tudi zasedbo. Ime pa

zelo dobro obdelal tudi teoretsko il terzo suono. No, v nocojšnjem koncertu, na nocojšnjem koncertu, ki ga bomo predvajali v oddaji Glasbeni abonma, bo ansambel in terzo suono zazvenil v naslednji zasedbi: Jasna Nadles flauta, Iveta Švarc violina, Gian Piero Zanocco violina, Francesca Bonomo viola, Elen Braslavski čembalo, Milan Vrsajko violončelo in Peter Barčarevič kontrabas. Ta program je prinašal preplet skladb dveh sodobnikov z obeh strani Jadrana, tako je bil tudi naslovljen ta koncert, in sicer na eni strani Giuseppe Tartinija in na drugi strani Antonija Vivaldija. Torej, spoštovani in spoštovani, ali vas povabimo nocoj na otvoritveni koncert Tartini festivala v cerkvi svetega Jurija v Piranu ali pa k poslušanju oddaje Glasbeni abonma, kjer bo tudi zazvenil lep koncert z lanskoletnega Tartini festivala. Zdaj predlagam, da poslušamo menuet iz simfonije za štiri glasove Giuseppeja Tartinija v izvedbi ansambla Il Terzo Suono.

0: Tartini festival in posnetek koncerta festivalskega ansambla, torej nocoj v oddaji Glasbeni abonma na valovih Radia Koper ob 20. Simona, hvala lepa za predstavitev in uspešno delo ti želimo.
1: Hvala lepa, Mojca, in hvala vsem za pozornost.

0: Mateja Brežan danes ureja opoldnevnik Radia Koper in je zdaj že ob meni v studiju. Mateja, dobrodošla in o čem bo beseda?
1: Ja, lepo zdrav. V Konfederaciji sindikatov 90 so zaskrbljeni zaradi predloga sprememb zakona o tujcih, ki zmanjšuje financiranje tečajev slovenskega jezika za tujce. Delavec, ki ne pozna jezika, ne pozna svojih osnovnih delovskih pravic, poudarjajo in dodajajo, da je tako tudi z varnostjo in zdravjem pri delu in velika večina tujcev pri nas opravlja najzahtevnejša dela. Bili smo na dnevu odprtih vrat v selekcijsko-trsničarskem središču Vrhpolje, kjer so predstavili možnosti digitalizacije vinogradništva. V regijskem centru mobilnosti Zeleni kras pa si želijo, da bi se ljudje po vsakdanjih opravkih večkrat odpravili na trajnostni način. Zato so pripravili 3 sproščene kolesarske izlete po Postojni in okolici. V minutah, ki jih namenjamo športu, pa bomo igrali nogomet in košarko.
0: Hvala lepa, Mateja. Opoldnevnik sledi ob 12:30.

Nesreč je več. Zaradi prometnih nesreč je na primorski avtocesti oviran promet med Logatcem in Brhniko v smeri proti Ljubljani ter med Brezovico in Dragomerjem v smeri proti Kopru. Zaradi nesreče na cesti Izola Strunjan je v smeri proti Strunjanu zaprt vozni pas. Bodite previdni. Po Šaroni pa zdaj petkove zaljubljenosti s skupino The Cure.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na 3xblitz-bovecmaraton.si.
2: Dvanajst je in 18 minut in pol, ja, četrtkov do povdan in pol gre počasih k koncu. Če ste bili v družbi Radija Koper, nas veseli, morda ostanete še naprej na naših frekvencah. Zanimivo bo, popoldanski program bosta povezala Vita Zadnik in Andrej Šavko. Hvala Iztoku Novaku za glasbene zgodbe in Jaki Žagarju za tehnično pomoč. Lepe počitniške dni, kar jih je še ostalo. Pa bodite dobri in bodite dobro. Vam v imenu ekipe želim Mojca Klarič.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan želim. V Konfederaciji sindikatov 90 so zaskrbljeni zaradi predloga sprememb zakona o tujcih, ki zmanjšuje financiranje tečajev slovenskega jezika. Delavec, ki ne pozna jezika, ne pozna svojih osnovnih delovskih pravic, poudarja predsednik Damjan Wolf in dodaja, da je tako tudi z varnostjo in zdravjem pri delu.
2: Ki je osnova in predpogoj, da delavec sploh lahko opravlja delo, posebej v tako zahtevnih pogojih, kot jih opravlja velika večina tujcev.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Gospodarski krog poziva h kapici na socialne prispevke. Ameriški javni dolg prvič presegel 40 tisoč milijard dolarjev. Vrh polju predstavili možnosti digitalizacije v vinogradništvu. V regijskem centru mobilnosti Zeleni kras bi radi spodbudili uporabo kolesa pri vsakdanjih opravkih. Nogometaši Celja remizirali proti Slovanu. Danes proti večeru in ponoči bodo predvsem na zahodu nastala krajevna neurja. Z vami sva Loredana Vergan in Mateja Brežan.
1: Zaključila se je javna obravnava sprememb zakona o tujcih. Med drugim predlog prinaša tudi znižanje financiranja tečajev slovenskega jezika za tujce in ukinja brezplačno prvo opravljanje izpita iz znanja slovenščine. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije nasprotujejo napovedanim spremembam, saj je, kot pravijo, znanje slovenskega jezika neposredno povezano z varnostjo in zdravjem pri delu ter spoznavanjem delovskih pravic. Podrobneje Barbara Campos.
4: Predlog sprememb zakona o tujcih, breme plačevanja tečajev slovenskega jezika in opravljanja izpita iz znanja slovenščine z države prenaša na tujega delavca. To ne sme biti njegov strošek, poudarja predsednik sindikata KS90 Damjan Wolf.
2: Smo na trdnem prepričanju, da brez znanja slovenskega jezika nima tujec v Sloveniji početi popolnoma nič v organiziranem delovnem procesu delodajalca. Če pa dejansko delodajalec želi zaposliti tujca, pa seveda mu mora omogočiti tudi brezplačno znanje slovenskega jezika v delovnem času.
4: V Konfederaciji sindikatov Slovenije znanje slovenskega jezika neposredno povezujejo z varnostjo in zdravjem pri delu.
2: Tujec, ki ne razume slovenskega jezika, ne razume niti osnov delovnega procesa. Ne pozna niti varnost in zdravje na delovnem mestu, ki je osnova in predpogoj, da delavec sploh lahko opravlja delo, posebej v tako zahtevnih pogojih, kot jih opravlja velika večina tujcev. In pika na i, tujec, ki ne pozna slovenskega jezika, ne pozna niti svojih osnovnih delavskih pravic.
4: Slovenija bi morala to vprašanje sistemsko urediti, meni Wolf.
2: Število tujcev v Republiki Sloveniji izrazito narašča. In ko govorimo o letošnjem letu, po zadnjih statističnih podatkih, je vsak šesti delovno aktivni prebivalec v Republiki Sloveniji tujec.
4: Sindikat KS90 za to vlado pred sprejetjem sprememb zakona o tujcih poziva k razmisleku in resni vsebinski razpravi.
3: Več o predlagani spremembi, posledicah tako za delavce kot delodajalce pa lahko slišite v daljšem pogovoru s predsednikom Konfederacije sindikatov 90 Slovenije danes ob 13.30.
1: Gospodarski krog pa poziva k uveljavitvi kapice na socialne prispevke, ki jo predvideva zakon o interventnih ukrepih za razvoj. Kot so v imenu 17 gospodarskih in kmetijskih organizacij sporočili iz gospodarske zbornice, jo razumejo kot pomemben razvojni ukrep, čež da prinaša rešitev za razvojno najzahtevnejša delovna mesta. Dodali so, da se zavedajo pomen solidarnosti, a se sprašujejo, kje je meja, pri kateri obremenitve zavirajo delovno aktivnost, ustvarjanje nove vrednosti in razvoj, ki socialno državo dolgoročno financirajo.
3: Ameriški predsednik Donald Trump je ob sinočni napovedi gospodarske vojne proti Iranu z gospodarskimi posledicami zagrozil državam, ki podpirajo Islamsko republiko ali z njo poslujejo. Ob tem je pozval zaveznike, naj se pridružijo izolaciji Teherana. Če bo izbruhnil nov krog konflikta, bo Iran uporabil še močnejše orožje, pa je zagrozila iranska revolucionarna garda. Ob tem zatrjuje, da država še vedno proizvaja orožje.
1: Hud udarec za ameriškega predsednika Donalda Trumpa po mnenju nekaterih analitikov predstavljajo včeraj objavljeni podatki ameriškega finančnega ministrstva, da je javni dolg ZDA ta teden prvič v zgodovini presegel 40 tisoč milijard dolarjev. Številka je presegla napovedi, poleg tega pa je Trump med volilno kampanjo obljubljal zmanjšanje javne porabe.
3: Na pomoč pri gašenju požarov v Srbiji je včeraj prispelo rusko protipožarno letalo Iljušin. Sodelovalo bo pri gašenju požarov v naravnem rezervatu Deliblatska peščara na severovzhodu države, kjer je največje žarišče. Po državi je še vedno aktivnih več požarov, ki pa so po besedah pristojnih pod nadzorom.
1: Ob 12.35 minut se vračamo na Primorsko. Selekcijsko trsničarsko središče Vrh Polje je dopoldne v svojem vinogradu Polzelce pri ložah pri Vipavi pripravilo vsakoletni dan odprtih vrat za vinogradnike in vinarje. Ti so si lahko ogledali praktični prikaz senzorjev in opreme za spremljanje fiziološkega stanja trte ter daljinskega zaznavanja škodljivcev v vinogradu. Vse to je del 2 milijona evrov vrednega projekta, ki se ukvarja z zmanjševanjem posledic suše in vremenskih ekstremov v kmetijski pridelavi. Več pa Walter Pregel.
5: Rdeča nit projekta IRP38 je predvsem postavitev tehnologije v trajne nasade. Poudarjajo na Ljubljanski biotehniški fakulteti, ki je nosilka tega dela projekta. Denis Rusjan z oddelka za agronomijo o digitalizaciji vinogradništva.
6: Pomeni namestitev senzorjev za ovrednotiti kondicijo trt in na podlagi potem tega, kar bo seveda sledilo tudi v naslednjih letih, se bodo postavile tehnologije, s katerimi bomo potem blažili vplive, ki jih imajo podnebne spremembe.
5: In kaj o tem meni priznani vinar Dušan Benčina iz Lož?
7: Vsa ta tehnika in modernizacija je dobrodošla, ampak mora biti vse idealno. Ne? Mora biti vinograd tudi opremljen z vodo in dokler nimamo vode, je škoda digitalni sistem, ki ne bo odprovode, ki vode ni. Ne?
5: Zato pa so škodljivci. Dominik Kobal iz podjetja EFOS je predstavil njihovo daljinsko zaznavanje s pastmi, ki so plod domačega znanja.
8: In stranka oziroma v tem primeru kmet ima potem dostop do podatkov, tako da se lahko lažje odloči, kdaj je primeren čas za ukrepanje, recimo škropljenje. V našem primeru spremljamo groznega sokača in ameriškega skržatka.
5: Dan odprtih urad selekcijsko-trsničarskega središča Vrh Polje so namenili tudi ogledu njihove zbirke s prek 130 genskimi viri lokalnih primorskih sort. Vodja središča Andreja Škvarč o zanimivosti glede na letošnje vremenske razmere.
9: Se smo opazili, da nekatere sorte se zelo dobro odzivajo ali pa tudi živijo tudi v takih ekstremnih razmerah.
5: Predstavili pa so tudi klonsko selekcijo in nove klone nekaterih vinskih sort.
3: Na javno naročilo za revizijo poslovanja javnega zavoda GO 2025 sta prispeli dve ponudbi, ki sta jo oddali družbi iz Dravograda in Ljubljane v vrednosti dobrih 90 tisoč oziroma 148 tisoč evrov. Trenutno sta obe ponudbi še v pregledovanju. Spomnimo, da so zunanjo revizijo decembra lani zahtevali novogoriški svetniki in sicer zaradi medijskih objav glede vprašljive porabe denarja pri izvedbi evropske prestolnice kulture.
1: V regijskem centru mobilnosti Zeleni Kras si želijo, da bi se ljudje po vsakdanjih opravkih večkrat odpravili na trajnostni način. Zato so pripravili 3 sproščene kolesarske izlete po Postojni in okolici. Eden je že za njimi, jutri pripravljajo drugega. Zadnji pa bo na sporedu 11. septembra. Več Sabrina Mulec.
10: Izleti so kratki in nezahtevni in pravzaprav niso namenjeni rekreaciji ali športu, pojasnjuje Natalija Vrhunc. Niz dogodkov
11: smo poimenovali po vsakodnevnih opravkih, po katerih se zaradi pač slabih navad ponavadi odpeljemo z avtomobilom, čeprav so to razdalje krajše od kilometra ali pa krajše od 2 kilometrov. Te dogodki pa so namenjeni temu, da se usedemo na kolo, se zapeljemo po mestu, ga pravzaprav na ta način tudi bolj intimno spoznamo, ker se premikamo bolj počasi, lahko pogledamo kakšne hiše, ljudi, ki so na ulici, kako ulica živi, utripa in se tudi pripeljemo do nekega cilja.
10: Vsak dogodek ima cilj, ki bi lahko bil popolnoma realen. Enega so že odkolesarili, pripravljajo pa še dva.
11: Drugo kolesarjenje ima namen, da gremo na kavo, obiščemo novo kavarno v Postojni, ki nam jo bodo malo predstavili in seveda tudi postregli z nekimi malo bolj nestandardnimi kavnimi napitki. In tretje je kolesarjenje po lokacijah defibrilatorjev in na eni od lokacij bo tudi kratka ponazoritev, kako se to uporablja oziroma kako lahko pristopimo k temu, če se bomo kdaj znašli v takih situacijah in nekaj besed pač o pomenu gibanja za strani enega zdravstvenega delavca.
10: Udeleženci se bodo obakrat zbrali pred Centrom trajnostne mobilnosti v Postojni ob 17.45, s seboj pa morajo obvezno prinesti čelado.
3: Nogometaši Celja na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za preboj v Ligo prvakov v Bratislavi so remizirali proti favoriziranemu Slovanu. Slovenski košarkarji so odigrali prvo pripravljalno tekmo pred zelo pomembnima obračunoma v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Prispevek je pripravil Miha Gorela.
12: Tekma med slovenskim in slovaškim prvakom se je na razprodanem stadionu Tehelne Pole končala z rezultatom 1-1. Celjani, ki so na trenutke trpeli, na trenutke pa prevladovali, so si pripravili odlično izhodišče pred povratno tekmo. Zmaga prinaša nastope v elitni ligi prvakov. Slovan je veliko bolje odprl tekmo in v 15. minuti tudi povedel. Po ponesrečeni prvi polovici polčasa pa so se Celjani prebudili. V 41. minuti je z izjemnim diagonalnim strelom izenačil Milot Audili. Drugi polčas je od začetka potekal po celjskih notah, brez drame, brez večjih priložnosti in z vse večjo nervozo domačih nogometašev. Najbližje vodilnemu zadetku sta bila Verbič in Kotnik v 65. minuti. Pred povratnim obračunom, ki bo v sredo, je dobrodošlo, da je Nogometna zveza Slovenije preložila tekmo prve lige ta konec tedna proti Radomljam. V Kopru so včeraj predstavili novinca v napadu. Po 13 letih igranja v tujini se na slovenske zelenice vrača nekdanji reprezentant, 35-letni Robert Berić. Slovenski odbojkari so na prvi pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom s 3-1 izgubili proti Srbiji. Košarkarska reprezentanca je na prijateljski tekmi proti Latviji po preobratu zmagala z rezultatom 89-86. V zaključku je blestel Klemen Prepelič, tudi najboljši strelec Slovenije z 31 točkami. V Ljubljano prihaja ena najbolj prepoznavnih športnih ekip na svetu, košarkari Los Angeles Lakersov. Luka Dončić bo soigralce gostil na 4-dnevnem druženju.
3: Popoldnevnik Radia Koper je končan. Uredila ga je Mateja Brežan, tehnična izvedba Jaka Žagar, brala Loredana Vergan.
0: Vreme.
3: Popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Kakšna nevihta bo možna tudi drugod po državi. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižja jutranja temperatura bo od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, najvišja dnevna pa od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 31 stopinj, zračni tlak 1012 milibarov raste. Vlaga je 59%, ne bo delno oblačno, piha jugozahodnik 5 metrov na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano s temperaturo 28 stopinj. In kakšne so bile temperature v nekaterih krajih izmerjene ob 12. Postojna 28, Ljubljana 30, Nova Gorica 31 in Koper 32 stopinj. Zaradi prometnih nesreč je na primorski avtocesti oviran promet med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani ter med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru. Na cesti Izola Strunjan je zaradi nesreče zaprt vozni pas v smeri proti Strunjanu. Okvarjeno tovorno vozilo je pred Ivačo proti Ljubljani. Zastoji pa nastajajo med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani ter na cestah Lucija, Izola in Šmarje Koper. Ura je 12:45.

0: Smrtnice. V 65. letu je umrla Ida Kodrič iz Preserji 11 pri Braniku. Umrla je Ida Kodrič iz Preserji. Pogreb bo jutri v petek ob 17. na pokopališču v Braniku. Uro pred pogrebom bo žara pokojnica v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist bolnišnice v Stari Gori. V 77. letu je umrl Boris Zorn iz Renč, rojen v Prvačini. Umrl je Boris Zorn iz Renč. Pogreb bo v soboto ob 18. na pokopališču v Renčah. Uro pred pogrebom bo žara pokojnika v tamkajšnji poslovilni vežici.
1: I just want to lay next to you for a while. You look so beautiful tonight. Your eyes are so lovely. Your mouth is so sweet. A lot of people misunderstand me. That's because they don't know me at all. I just want to touch you and hold you. I need you. God, I need you. I love you so much.

V Auditorij Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. augusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite! Vstopnice na eventim.si.

0: Radio Koper.
1: Ura je 13:01 minuta, zdaj smo že zakorakali v popoldne in lep dober dan vam želi popoldanska ekipa Radia Koper. Jutro je že precej daleč, večer pa se še ne zdi čisto blizu. No, sicer se dnevi že krajšajo, a svetloba še vedno ostane dolgo. Danes bo v Kopru sonce v morje potonilo ob 8:05. No, dokler bo še visoko na nebu, natančneje do 15:30, bom na frekvencah Radia Koper v vaši družbi Vita Zadnik. Za mešalko bo spretno čarov Danej Brakič, glasbo, ki nam bo popestrila današnje popoldne na Radiu Koper, pa je tokrat izbral Iztok Novak Izi. Prisluhnimo prvi.

To je bila pesem Sidarte, ki bo mimo grede 29. augusta nastopila na Titovem trgu v Kopru. No, pesem, ki smo jo pravkar slišali, nosi naslov Piknik. Če ste bili letos že na kakšnem, sem skoraj prepričana, da ste imeli tudi kakšnega nepovabljenega gosta, komarja. No in svetovni dan komarjev obeležujemo 20. augusta, če se moj koledar ne moti, je to prav danes. Ta dan je torej namenjen opozarjanju na nevarne bolezni, ki jih prenašajo komarji, med drugim na primer malarijo ali vročico zahodnega Nila. In da komarji niso samo nadležni poletni obiskovalci, potrjujejo nedavni podatki iz Grčije. Tam so do 12. augusta zabeležili že 110 okužb z virusom zahodnega Nila, dva primera pa so pred dvema tednoma potrdili tudi v Srbiji. In tudi v Sloveniji nismo povsem varni pred tem nevarnim virusom, no zadnje tri primere okuženih oseb smo namreč zabeležili pred dvema letoma. Tako da dajmo se zaščititi z uporabo repelentov, na okna namestimo mreže ali po domače komarnike in v naši okolici odstranimo stoječe vode. Torej, komarjem danes sicer namenjamo svetovni dan, ampak ni pa tudi treba, da jim namenimo tudi prostor v svoji spalnici. No, v svojo spalnico, dnevno sobo, avto ali kjerkoli že ste, pa lahko zdaj spustimo še nekaj glasbe.

0: Tako nam je zdaj zapela Kristina Perry, v pričakovanju padavin smo poslušali tole pesem. Ja, tudi v slovenski Istri pričakujemo dež, ki ga nujno potrebujejo tudi presušeni zemlja, trava, pašniki in gozd. In prav v gozdu nad Kraškim robom je zagorelo. Tjaša Škamperle je poklicala vodjo intervencije pri gasilski brigadi Koper, Davida Hrvatina.
1: Zdaj trenutno na terenu nekaj čez 30 ljudi. In zdaj razmerane so te naše famozne traktorje, tako da to je to za enkrat. No.
2: Jih še čakate?
1: Načeloma bi že mogli biti tle, no, po neke časovnice, tako da, da jih se pričakuje, no, da bi mogli kmalo začeti.
2: Kje pa je zagorelo in kaj?
1: To je tam med Črnotiči in Podgorje, no, tam tista cesta. V bistvu gre za, večinoma je mešan gost, no. Tako je, biste, vsa gasilska društva iz občine Koper so razmerana.
2: Je to eden večjih takih požarov zdaj v tem poletju na vašemu koncu? Se mi zdi, da je bilo kar mirno, ne?
1: Ja, ja, tako da zdaj je bilo kar mirno, ja.
2: Dobro, in ta cesta je verjetno zaprta, ne?
1: Ni zaprta, ker zdaj dim gre v bistvu v kontrasmer, tako da je pa, so pa aktivnosti, ne, tam na terenu, tako da je previdnost je potrebna, ne.
2: Ali pa še najraje ne, ne, da tako, ne bi tja vozili. Velja David Hrvatin, najlepša hvala in srečno.
0: No, intervenciji bomo sledili tudi v naših poročilih ob 14.30, zdaj pa še malo glasbe.

No, zdaj pa obvestilo za izolske uporabnike Rižanskega vodovoda. Rižanski vodovod Koper namreč obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo v Izoli na območju industrijske ceste od hišne številke 10 do hišne številke 13. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 19. ure.

0: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Tartini festival odpira baročni orkester Savarija iz Budimpešte. Pod umetniškim vodstvom Pala Nemeta. Solist Laszlo Pavlik bo zaigral na Tartinijevo violino. 20. avgusta ob 20.30 v cerkvi svetega Jurija v Piranu. Vstopnice na mojekarte.si.
7: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.

0: Ura je 13:30 in čas je za aktualno Radia Koper. Včeraj se je zaključila javna obravnava sprememb zakona o tujcih. Vladni predlog med drugim predvideva znižanje financiranja tečajev slovenskega jezika za tujce in ukinja brezplačno prvo opravljanje izpita iz znanja slovenščine. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije menijo, da bi moral to obveznost od države prevzeti delodajalec in ne tuji delavec. V sindikatu opozarjajo, da je vprašanje znanja slovenskega jezika neposredno povezano z varnostjo in zdravjem pri delu, poznavanjem delovskih pravic, kakovostjo opravljenega dela ter dejansko vključitvijo tujega delavca v slovensko družbo. Več v pogovoru, ki ga je s predsednikom sindikata KS90 Damjanom Wolfom pripravila Barbara Kampos.
1: V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije nasprotujete predlogu zakona o tujcih v delu, ki se nanaša na znanje slovenskega jezika. Zakon predvideva dve za vas sporni novosti. Kateri in zakaj?
2: Ja, v Konfederaciji sindikatov 90 na ta osnutek predloga gledamo z veliko zaskrbljenostjo. Ne bom povsem jasen. V Konfederaciji sindikata 90 Slovenije zagovarjamo, da mora biti ustrezno delovnemu mestu prilagojeno tudi znanje slovenskega jezika. Predpogoj za vključitev tujega delavca v delovni proces in še posebej za samostojno opravljanje dela. Tako da tukaj kakršnokoli omejevanje in prevalitev stroškov za tečaje slovenskega jezika, ki je za nas osnova, še preden seveda tujec vstopi v organiziran delovni proces delodajalca, je za nas izrazit korak nazaj. Druga zadeva, ki je pa seveda za nas tudi izjemno sporna, je pa seveda tudi to, da seveda je država šla oziroma vlada šla v ta ukrep tako kot tudi v preteklosti na tako imenovan horuk sistem, kajti seveda iz dokumentacije, s katero razpolagamo, vidimo, da seveda niso sodelovali pri tem osnutku zakona oziroma novela nobeni zunani strokovnjaki, tako da pri tako občutljivem področju, kot je zaposlovanje tujcev, bi pričakovali, da bi seveda ta osnutek pripravili v dialogu s socialnimi partnerji.
1: Govoriva o zmanjšanju državnega financiranja tečajev slovenskega jezika za tuje delavce in ukinitvi brezplačnega prvega opravljanja izpita. Kako je to urejeno do zdaj?
2: Do sedaj je dejansko urejeno, da je seveda strošek za tuj jezik strošek države. Tukaj je seveda tisto, kar je. Seveda tudi v praksi opažamo, da kljub vsemu tujci, ki prihajajo v Republiko Slovenije, se ne udeležujejo teh tečajev v zadostnem številu. Seveda je pa treba tukaj kljub vsemu pogledati malenkostno bolj poglobljeno, kajti če pogledamo uradne statistične podatke, zelo jasno vidimo, da seveda tuji delavci, ki prihajajo v Republiko Slovenije, prihajajo v veliki večini na najslabše plačena delovna mesta, na najbolj zahtevna delovna mesta. In tukaj bi še posebej glede na to, da se nahajamo v slovenski Istri, poudaril slovensko Istro, kjer imamo dve izredno močni delovno intenzivni panogi. Govorimo seveda o gostinstvu in turizmu in govorimo o logistiki. In to sta dve dejavnosti, ki se opravljata 24 ur na dan, 365 dni v letu. In tukaj opažamo, da delodajalci vse prevečkrat vidijo tujca tistega, ki bi ga radi čim prej spravili v delovni postopek. Nikakor se pa ne zavedajo, da je treba seveda tujca najprej integrirati v delovni proces, kjer je osnova znanje slovenskega jezika, in kasneje seveda tudi integrirati v družbo, kar pa seveda je tukaj na stranskem tiru.
1: A znanje slovenskega jezika ni pogoj za to, da nek tujec pridobi zaposlitev v Sloveniji?
2: Ko govorimo o tujcih, poznamo trenutno dva postopka. Eden postopek je hitri postopek, kjer nam je sindikatom uspelo, da morajo delodajalci, ki zaposlijo tujca v prvih 6 mesecih po nastopu dela, zagotoviti temu tujcu najmanj 80 ur javno veljavnega programa učenja slovenskega jezika. Ko pa seveda govorimo o rednem postopku, tukaj pa je dovolj, da delodajalec v aktu o sistemizaciji določi znanje slovenskega jezika. Seveda tukaj ni potrebno biti kaj preveč tako imenovano pameten, da ugotavljam, da jih velika večina delodajalcev zavzeme stališče, da na teh delovnih mestih je dovolj osnovno znanje slovenskega jezika na stopni A1, kar je seveda pri nas iz izkušenj, ki jih imamo, posebej pri težkih delovnih mestih, ki jih ti delavci upravljajo, zelo, zelo nevarno in neustrezno.
1: Minister Franci Matos je prav pred dnevi rekel, da je znanje slovenskega jezika oziroma potrdilo znanje slovenskega jezika privilegij za tujca in zato mora sam plačati tako del izobraževanja kot tudi to opravljanje izpita iz slovenskega jezika, pa vendar le vi opozarjate, da je to znanje slovenskega jezika pri opravljanju del bistveno nujno, predvsem z vidika zdravja in varnosti pri delu.
2: Ja, v Konfederaciji sindikatu 90 povemo zelo jasno. Znanje slovenskega jezika mora biti vstopnica na trg dela v Republiki Sloveniji. Mora biti osnovna integracijska vstopnica, ne pa, da se seveda najprej zaposli tujca in še le potem naknadno se ukvarja z učenjem slovenskega jezika, kajti seveda treba je biti zelo jasen. Tujec, ki ne razume slovenskega jezika, ne razume niti osnov delovnega procesa. Tujec, ki ne razume slovenskega jezika, ne pozna niti varnost in zdravje na delovnem mestu, ki je osnova in predpogoj, da delavec sploh lahko upravlja delo, posebej v tako zahtevnih pogojih, kot jih upravlja velika večina tujcev. In pika na i, tujec, ki ne pozna slovenskega jezika, ne pozna niti svojih osnovnih delavskih pravic, kar vse skupaj, če povežemo, vodi v to, da nimamo samo ekonomsko odvisnega delavca, ampak imamo tako imenovanega novosodobnega sužna, ki je popolnoma odvisen od dobre volje delodajalca, ali mu bo spoštoval delovno pravno zakonodajo, ali mu bo omogočal varno zdravo delovno okolje, kar si pa v Republiki Sloveniji ne smemo dovoliti.
1: Vi pravite, nujna je neka sistemska rešitev. Kaj predlagate?
2: Tukaj je zadeva zelo enostavna. Vsekakor je osnova, da vsak tujec, ki bi prišel v Republiko Slovenijo, bi moral v sklopu dela, ki ga opravlja, najprej seveda iti v tečaje znanja slovenskega jezika. To pomeni, glede na zahtevnost delovnega mesta, bi se delovna mesta razvrstila tudi v gospodarstvu, kajti v javnem sektorju so pri reguliranih poklicih, kot so zdravnik, medicinska sestra, že vnaprej določena znanja slovenskega jezika, ki jih tujec mora upraviti še preden zaseda delovno mesto. Po istem poslovnem modelu bi šli tudi v gospodarstvu, kajti seveda, ko govorimo o razlikovanju javnega in zasebnega sektorja, ne sme obstajati. Vsak delavec je človek, vsak ima pravico do varnega in zdravega delovnega okolja in vsak ima tudi pravico do tega, da se čim prej integrira v slovensko družbo.
1: V Sloveniji je danes več kot 227 tisoč tujih državljanov, številni med njimi so zaposleni, pravite. Zakaj je Slovenija po vašem mnenju po eni strani tako odvisna od tuje delovne sile, po drugi strani pa recimo tudi spremembo zakona o tujcih z aktualnim predlogom na nek način krči pravice tujih delavcev?
2: Ja, jaz bi tukaj povedal malce drugače. Seveda dejstvo je, da seveda sistemu, v katerem živimo, želi ustvariti vedno več. To pomeni, potrebuje vedno več delovne sile, žal vedno več slabše delovne sile. Je pa tudi dejstvo, da seveda tudi nataliteta, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropski uniji izrazito pada. Tako da brez uvoza tuje delovne sile absolutno sistem ne bi preživel. Je pa seveda tisto, kar je ključno, da seveda bi tukaj morali postaviti osnovne civilizacijske norme, kajti tudi tujec je človek. Tujec je tisti, ki si seveda zasluži tudi združevanje družine in iz tega naslova tukaj iti v kontekst vlakov dveh hitrosti, to, kar se je dogajalo v preteklosti, žal tudi v slovenski Istri, spomnimo se IPS sistema v Luki Koper in kaj je dejansko potem se izlilo iz vsega tega, koliko trpljenja, koliko izkoriščenja. In seveda ta poslovni model se tudi skozi to, da država zaostruje pogoje za združevanje družin, da država zaostruje tudi, da bo moral tujec, ki že tako in tako pride v Republiko Slovenijo prepogosto že z ustvarjenim dolgom, ki ga plačuje posrednikom, da pride v tako imenovano obljubljeno Evropo. Še dodatno finančno obremeniti je za nas zelo, zelo, zelo neprimerno, neustrezno in tukaj, če zraven potegnemo še element dragih stanovanj oziroma najemnin, ki jih imamo, nedostopnosti zdravstvenega sistema, potem bomo zelo hitro prišli do tega, da se bodo tujci pričeli tudi na široko obračati stran od Slovenije, kajti v Evropi jim nudijo veliko boljše pogoje za integracijo, veliko boljše pogoje za socializacijo in tukaj bo morala tudi naša politika iz elementa populizma iti v element realnosti in seveda skupaj z socialnimi partnermi ustvariti seveda predpogoj, da izenačimo, da veljajo za vse delavce v Republiki Slovenije isti vatli in da seveda tukaj bo tujec tisti, ki bo enakopraven z vsemi delavci v Republiki Sloveniji. Če sem lahko še malo bolj nazoren, število tujcev v Republiki Sloveniji izrazito narašča. In ko govorimo o letošnjem letu, po zadnjih statističnih podatkih, je vsak šesti delovno aktivni prebivalec v Republiki Sloveniji tujec. Ko pa govorimo o slovenski Istri, imamo pa zadevo še veliko bolj alarmantno. Ko govorimo o mestni občini Koper, je vsak peti delovno aktivni prebivalec tujec. Ko govorimo o Izoli, je vsak tretji delovno aktivni prebivalec tujec. In ko govorimo o Piranu, je vsak četrti delovno aktivni prebivalec tujec. To pomeni, govorimo o tem, da imamo tukaj v slovenski Istri še večji izziv, kajti po drugi strani pa slovimo potem, da imamo seveda zelo težko dostopna stanovanja, da seveda iz tega naslova imamo dve zelo močni delovni intenzivni panogi, tako da če v kratkem tukaj ne bomo dobili sistemskih težav, potem se nam zna tudi zgoditi, da bodo slovenska podjetja v slovenski Istri imeli velike izzive z pridobivanjem tuje delovne sile.
1: Kaj se bo zgodilo, če ta za vas sporna sprememba zakona o tujcih obvelja, govoriva o tečaju slovenskega jezika za tuje delavce in ukinitvi brezplačnega prvega opravljanja izpita iz slovenskega jezika? Torej, kaj se bo po vašem mnenju zgodilo, če ta sprememba obvelja, kakšne bi bile lahko posledice?
2: Posledice bodo, da se bodo seveda tujci začeli odvračati stran od Slovenije, da bo dejansko Slovenija ratala z določenimi panogami, kjer ne bo morala dobiti ustrezne delovne sile, oziroma v vmesnem obdobju se bo podogajalo, da seveda bomo posegali po vedno tako imenovanih cenejših trgih dela, kjer imajo vedno nižje standarde in tukaj se seveda tudi jasno povprašam, kako lahko vlada Republike Slovenije po eni strani pravijo o cilju, da se dvigne produktivnost gospodarstva, po drugi strani pa seveda uvaža tujo delovno silo brez nobenega načrtnega dela in z pomankljivim ali pa celo neznanjem slovenskega jezika. In zelo jasno povem, da Slovenija ne sme graditi svoje prihodnosti na modelu, po katerem bomo vsakič kot določenega poklica domači delavci zaradi slabih plač, preobremenjenosti, neurejenega delovnega časa in razvrednotenja ne želijo več opravljati rešitev iskali v naslednji državi z nižjim življenjskim standardom. Kajti po našem prepričanju to ni kadrovska politika, ampak je izključno pot v socialni dumping, zniževanja vrednosti dela in vedno večji odvisnosti celotne dejavnosti od delovne sile, ki je zaradi svojega položaja pogosto v slabšem pogajalskem položaju.
1: Kakšni bodo vaši naslednji koraki?
2: V Konfederaciji sindikatov 90 bomo poskušali v socialnem dialogu kot do sedaj odločevalce vedno znova in znova informirati z izkušnjami, ki jih dobivamo v praksi in iz tega naslova doseči, da bodo seveda tudi tisti tujci, ki prihajajo v Republiko Slovenijo, tisti, ki bodo že na samem pričetku bili deležni brezplačnih tečajev v znanje slovenskega jezika, kajti smo na trdnem prepričanju, da brez znanja slovenskega jezika nima tujec v Sloveniji početi popolnoma nič v organiziranem delovnem procesu delodajalca. Če pa dejansko delodajalec želi zaposliti tujca, pa seveda mu mora omogočiti tudi brezplačno znanje slovenskega jezika v delovnem času.
1: Hvala lepa.
2: Hvala vam za povabilo.
0: Radio Koper.
3: Tudi na spletu radiokoper.si.

Tako slišali smo Dan D in Polono Casal s simfoničnim orkestrom, morda ste jih poslušali prav v avtomobilu. No in če ste kje na poti, imam za vas obvestilo. Na primorski avtocesti je med priključkom Razdrto in priključkom Unec proti Ljubljani območje zastojev, zamuda je približno 25 minut. Med priključkom Unec in priključkom Logatec ter med priključkom Logatec in Brezovica proti Ljubljani sta prav tako območji zastojev. Zamuda je na odseku med Uncem in Logatcem približno 12 minut, zamuda na odseku med Logatcem in Brezovico pa približno 15 minut. Srečno vožnjo!

Hvala Taylor Swift za tole pesem, zdaj pa ponovno nekaj informacij z primorskih cest. Pri Kavcah na glavni cesti Kavce pod kraj je prometna nesreča, zaradi katere je oviran promet. Na glavni cesti Šmarje Koper pa imamo zastoj. No, verjamem, da vsi tisti, ki nas pravkar poslušate za volanom, vozite varno in tudi po omejitvah, ki pri nas pravzaprav niso tako nizke. Pred kratkim sem namreč obiskala Norveško, kjer me je nekaj zelo presenetilo. Peljali smo se po povsem ravnih preglednih cestah zunaj naselja, okoli nas skoraj ničesar, na vsakih nekaj kilometrov pa smo videli znak za omejitev 80 km na uro. Ko smo prišli na avtocesto, pa samo 100. In človek se seveda najprej vpraša, zakaj tako malo. No, potem pa sem pogledala podatke o prometni varnosti. Norveška je imela leta 2024 87 smrtnih žrtev v prometu. To pomeni 16 umrlih na milijon prebivalcev. In to je bil najboljši rezultat med vsemi evropskimi državami. Evropsko povprečje je denimo bilo 45 umrlih na milijon prebivalcev. Slovenija je bila pri 32 na milijon. Seveda ne moremo reči, da so za ta rezultat krive samo nizke omejitve, tudi infrastruktura je dodelana, merilci hitrosti pa nameščeni praktično povsod. Torej morda ni vedno pomembno, kako hitro lahko peljemo, ampak kako varno lahko pridemo do cilja. No, naš naslednji cilj bo skladba nemške pevke Zoe Wiss.

0: No, malo prej smo poročali o požaru med Prešnico in Podgorjem. Tam gasilci že čakajo na letala za gašenje iz zraka. In skozi okno koprskega studia lahko vidim, da letala že letijo nad mestom in iz koprskega zaliva zbirajo vodo za gašenje požara. Hvala torej vsem gasilcem, ki sodelujejo pri intervenciji. Zdaj pa še ena veliko bolj romantična intervencija, in sicer glasbena. Luis Capaldi nam bo zapel skladbo Before You Go oziroma Preden greš.
1: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I

Ja, tako nam je pesem z naslovom Preden greš oziroma Preden odideš zapel Luis Capaldi. In preden kam odidete, tudi vi, še en napovednik. In to za vse tiste, ki si želite oditi na kmetijsko-živilski sejem Agra. Po jutrišnjem, torej to soboto, se namreč začenja v Gornji Radgoni, trajal pa bo vse do 26. avgusta. No, mimo grede, leto 2026 so Združeni narodi razglasili za mednarodno leto pašnikov in živinorejcev ter mednarodno leto kmetic. Ob tem naj povemo še, da ima ob prevladujočem deležu travnikov in pašnikov slovensko kmetijstvo posebno vlogo v samooskrbi z mlekom ter govejim in perutninskim mesom. No in če vas torej mika obisk sejma Agra, ostanite z nami, 15 do 3 boste namreč slišali nagradno vprašanje za dve vstopnici. Morda se posreči ravno vam, če pa ne, pa imate vedno brezplačno vstopnico za jadranje na valovih Radia Koper. V nadaljevanju bomo zajadrali še z nekaj glasbe.

Osem korakov stran, tako blizu in še vedno tako daleč. O tem so v svoji pesmi zapeli člani mlade slovenske zasedbe LPS. Ja, meni so zelo ljubi in verjamem, da tudi marsikomu izmed vas. Najbolje se jih vsi spominjamo z finala televizijskega izbora EMA, na katerem so nastopili leta 2022. No, potem pa se jim je uspelo dokopati še do velikega evrovizijskega odra v Torinu. Slovenijo so zastopali s pesmijo Disco. Zdaj pa gremo še malce bolj severno od Slovenije. Naslednjo pesem nam bo zapel norveški pevec Morten Harket.

0: Požar pod Kraškim robom omejen, na pomoč prileteli Air Traktori. Slovenija s prošnjo Bruslju za začasno znižanje trošarin na pogonska goriva.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Požar, ki je zajel gozdnato površino med Podgorjem in Črnotičami nad Kraškim robom, gasi 80 gasilcev s 26 vozili. Gasiti pomagajo tudi 3 Air Traktori. Trenutno je cesta proti Podgorju in Petrinjam zaprta. Požar je omejen, trenutno poteka gašenje posameznih žarišč. Gasilska brigada Koper občane prosi, da se ne približujejo kraju požara. Poziv poslanca SDS Žana Mahniča vladi k omejevanju posredovanja obveščevalnih in varnostnih poročil predsednici republike Nataši Pirc-Musar je po oceni pravnika Rajka Pirnata treba razumeti kot nedomišljeno politično potezo. Po njegovih besedah zaradi tega nima nobene teže. Meni, da omejevanje ne bi bilo le kršitev zakonov, ampak neustaven poseg v izvrševanje predsedniškega mandata. Evropska komisija je prejela uradno prošnjo Slovenije za začasno znižanje trošarin na pogonska goriva pod evropskim minimumom. So potrdili v Bruslju in napovedali, da jo bodo obravnavali čim prej. Zadovoljenje za znižanje trošarin pod evropski minimum je sicer v luči vojne na Bližnjem vzhodu, ki zvišuje cene energentov, zaprosilo več držav. Začel se je drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magisterske študijske programe v novem študijskem letu. Slovenskim in državljanom Evropske unije je za vpis v prvi letnik na voljo skupno dobrih 7000 vpisnih mest. Jutri se bo začel tudi drugi rok za vpis na višješolske študijske programe. S 1. septembrom se bo spremenila trasa javne avtobusne linije Koper-Lazaret. Avtobus bo po novem vozil po obnovljeni železniški cesti, zaradi česar bo pot med Ankaranom in Koprom krajša in hitrejša. Zaradi spremembe trase se ukinjajo 3 postajališča, križišče Hrvatini, Bivje in Brtoki, ki so sicer vključena tudi v druge linije. Družba za upravljanje javnega potniškega prometa bo v sodelovanju s prevoznikom Arriva v prihodnosti v zadnjih mesecih povečala frekvenco voženj. V Splitu je začela veljati prepoved prodaje alkoholnih pijač v trgovinah in drugih prodajnih objektih v nočnih urah, so sporočile mestne oblasti. Ukrep bo veljal med turistično sezono do 15. septembra. Z njim pa želijo omejiti hrup, kršitve javnega reda in onesnaževanje javnih površin. Popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Kakšna nevihta bo možna tudi drugod po državi. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. Poglejmo še temperature izmerjene ob 14. Bilje, Trst in Reka 29, Dolenje 28, Postojna in Ilirska Bistrica 27, Koper 32 in Bovec 22 stopinj. Zaradi požara je zaprta cesta Petrinje-Črnotiče in regionalna cesta Kastelec-Podgorje v Črnotičah. Na regionalni cesti Kavce-Cov je zaradi prometne nesreče pri Kavcah oviran promet. Zastoji so na posameznih odsekih Primorske avtoceste med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani. 14 in 34 minut.
1: Radio Koper. Na vaši valovni dolžini.

0: potrei cantartele qui.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko, vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomorski sejem.
5: Tekačice in tekači, Blic Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na 3x2v blic-bovecmaraton.si.

0: Oglasni program.
1: Leto 2026 so Združeni narodi razglasili za mednarodno leto pašnikov in živinorejcev ter mednarodno leto kmetic. Ob prevladujočem deležu travnikov in pašnikov ima slovensko kmetijstvo posebno vlogo v samooskrbi z mlekom, ter govejim in perutninskim mesom. Na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra, ki bo v Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta, bodo z razstavami živali, strokovnimi dogodki in dobrimi praksami predstavili dosežke govedoreje, konjereje, spodbujali ohranjanje pašnikov ter razvoj živinoreje, hkrati pa izpostavili nujnost izboljšanja položaja žensk na podeželju. Predstavilo se bo 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica pa je letos Alžirija. Agra bo tudi letos osrednje stičišče inovativnih tehnologij, vrhunske kmetijske in gozdarske mehanizacije ter domačih in tujih vrhunskih pridelkov in živil. Ostaja najpomembnejši mednarodni kmetijsko-živilski sejem v regiji in zrcalo slovenskega kmetijstva. Nagradno vprašanje. Koliko razstavljavcev in koliko držav se predstavlja na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra, ki bo v Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta? Pravilni odgovor pošljite po SMS sporočilu na 031-636-999 do 16. ure. Poleg odgovora pripišite še svoje ime in primek. Med vsemi pravilnimi odgovori bomo izžrebali enega. Nagrada sta dve vstopnici za letošnji sejem Agra.
0: To je bil oglasni program.

Ja, oblaki nad studijem našega Radia Koper so že nekoliko zastrli poletno sonce, zvečer nas čakajo padavine. No in danes popoldne je morda še zadnji popoldne za skok v morje ali pa Sočo, preden nas za nekaj dni ujamejo padavine. V Kopru ima morje trenutno prijetnih 28,4 stopinje Celzija, Soča pa nekoliko hladnejših 15,3. No, če nameravate v vodo skakati, pazite na njeno globino. Ob tem pa lahko omenimo še eno zanimivost globine slovenskega morja. Njegova najglobja točka se nahaja v Piranu, le kakih 300 metrov od obale, imenuje pa se, kot vas veliko že ve, podvodni Triglav. No, naše morje je sicer precej plitvo, tudi ta najglobja točka meri le 38 metrov. Povprečna globina našega morja pa znaša le okoli 17 metrov. Če ga primerjamo z vsem Jadranskim morjem, no, ta pa ima najglobjo točko na globini 1,2 km pod vodo. Ja, kar precej. In pod morsko gladino je še precej sveta, ki ga ne poznamo. Vanj se bomo morali še precej potopiti, tudi malo globje, no, pa dajmo se potopiti še v naslednjo glasbo.

Dobri ljudje, ki se jih razveselimo, ja, nekaj pa jih je še zagotovo med nami. Ura je 14:56 in še vedno ste v dobri družbi Radia Koper. No, zdaj bi že počasi bil čas za kakšno popoldansko kavo ali kot je rečemo primorci, en kafe. No, Statistični urad Republike Slovenije pravi, da prebivalec Slovenije doma v povprečju porabi približno 3 kg kave na leto. In ko je kava na mizi, je čas tudi za malo glasbe. No, kafe si pripravite vi, mi pa vam postrežemo naslednjo skladbo.

0: Poletna pesem in pol.
1: Eva Boto in Gregor Ravnik, s tabo mi je lažje vse.
2: S tabo.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Zidovi, Telegram.

0: vami.
1: Ja, kaj nam fali? Jaz mislim, da prav nič, morda res kakšna dežna kaplja ali pa dopust, če ga letos še slučajno niste izkoristili. Verjamem pa, da nas ob besedi dopust večina pomisli na počitek, morje, morda potovanje ali pa vsaj na to, da vsaj za nekaj dni pozabimo na budilko, službo in vsakodnevne obveznosti. Čeprav včasih potrebujemo še kakšen dopust od samega dopusta. No, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je lansko poletje na turistično potovanje odšlo 61% prebivalcev, najpogostejši cilj pa je bila seveda morska obala. No, ob njej lahko vedno doživimo kak lep tih večer.
2: Šan lep tih večer.

0: Ja, ura je 15 in 14 minut. Kmalu pa nas čaka osrednja popoldanska informativna oddaja Radia Slovenija, dogodki in odmevi. Vanjo bomo tudi tokrat uvrstili najpomembnejše aktualne dogodke tekočega dne in odmeve na preteklo dogajanje. Prisluhnimo, kaj nas čaka ob 15 in 30 minut.
1: Danes v dogodkih in odmevih. Z zahoda nad naše kraje prihaja vremenska fronta, na zahodu države oranžno opozorilo zaradi nalivov, vetra in toče. 80 gasilcev ob pomoči 3 R traktorjev omejilo gozdni požar nad Kraškim robom. Ameriški predsednik Trump napovedal gospodarsko vojno proti Iranu in sankcije za države, ki ga podpirajo. Luka Dončić gosti klubske kolege iz Los Angelesa, kar je tudi priložnost za promocijo Slovenije.

0: we make a start?
1: Tako, moj glas za danes počasi odhaja iz radijskega etra. Z vami sem bila tudi tokrat Vita Zadnik, v drugem delu popoldneva pa bo mikrofon prevzel Andrej Šavko. Kamorkoli vas pelje preostanek tega dneva, naj vas pelje v pravo smer. In če ne, imamo na Radio Koper vedno še kakšno dobro pesem za vmes. Lepo poldan želim in ostanite z nami.

0: V Auditorij Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. augusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

Tartini Festival vabi na koncert orkestra Lorenzo da Ponte pod vodstvom Roberta Zarpellona. Solistka Maristella Patucci bo izvedla vražji trilček na Tartinijevi violini. 22. augusta ob 20.30 v Križnem hodniku v Piranu. Vstopnice na mojekarte.si. Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na 3x2nive blitz-bovecmaraton.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Nad našo državo iz smeri Italije prihaja vremenska fronta, ki s seboj predvsem na zahodu lahko prinese tudi krajevna neurja. Agencija za okolje je za zahod države zato izdala oranžno opozorilo, je pojasnil vremenoslovec Timotej Kozel.
2: Obstaja potem povečana možnost za nevihtni piš in pa seveda za nalive, pa tudi krajevno ni izključena kakšna toča ob teh močnejših nevihtah, ki bi prišle.
1: Oranžno opozorilo velja tudi za jutri, ko je pričakovati še nekoliko več padavin, znova pa tudi krajevna neurja z nalivi. Tla so še vedno izjemno suha, zato lahko hitro narastejo meteorne vode in hudourniki. V oddaji tudi o tem.
3: Opozicija predlaga posvetovani referendum o razrešitvi Stevanoviča. Trump podpornicam Irana zagrozil sankcijami. Košarkarji Los Angeles Lakers na obisku v Sloveniji.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Agencija za okolje opozarja, da bodo proti večeru in ponoči predvsem na zahodu države nastajala krajevna neurja, mogoče je pojav močnega vetra, nalivov in krajevno tudi toče. Za zahod države so izdali oranžno opozorilo. Kot je dejal Timotej Kozel z Agencije za okolje, bo vremensko dogajanje odvisno od razvoja neviht nad Italijo. Močnejše nevihte trenutno nastajajo v Furlaniji, Julijski krajini in bi lahko popoldne oplazile severozahod Slovenije, posamezne nevihte so mogoče tudi v notranjosti.
2: Tisti glavni del dogajanja pa bo potem proti večeru in v prvem delu noči še, ko se bodo te nevihte nekako razživele. Veliko bo odvisno, kje točno se bodo tudi v sosednji Italiji te nevihte razživele oziroma če bodo nastajali recimo bolj severno, tako kot recimo zdaj, bodo potovali nekako bolj čez severozahodni del države, če pa bodo te nastajale bolj proti nižinskim delom, te padske nižine, bi pa te nevihte potem v večernem oziroma v nočnem času potovali lahko tudi bolj južne nad Slovenijo.
1: Padavine bodo proti vzhodu na to slabele. Jutri zjutraj in dopoldne se bo ozračje umirilo, na to se spet napovedujejo nevihte, ki se bodo sredi dneva in popoldne od zahoda razširile nad večji del države.
2: Jutri pa je predvsem morebitni problem, da bi prišlo lahko do stacionarnih nalivov oziroma do stacionarnega proženja teh neviht. To pomeni, da bi lahko na istih mestih te se dlje časa obnavljali in bi prišlo do, lahko do večjih količin padavin na, recimo na bolj omejenem območju, recimo da vzdolž te Alpsko-Dinarske pregrade.
1: Na agenciji so predtem opozorili tudi na možnost hitrega naraščanja hudournikov in meteornih voda, saj presušena tla slabše vpijajo vodo. Posebno previdnost svetujejo vsem, ki v teh dneh kampirajo ali se zadržujejo na prostem v bližini hudourniških strug.
3: Med Podgorjem in Črnotičami nad Kraškim robom je danes izbruhnil požar, ki ga gasi 80 gasilcev s 26 vozili. Gasiti pomagajo tudi trije air traktori. Trenutno je cesta proti Podgorju in Petrinjam zaprta. Požar je omejen, za zdaj poteka gašenje posameznih žarišč. V gasilski brigadi Koper občane prosijo, naj se ne približujejo kraju požara.
1: Ko gre za domače dogajanje, bi težko rekli, da se bližamo koncu obdobja kislih kumaric. Zagotovo pa lahko rečemo tudi, da je pred nami pestra politična jesen. Stranke se vanjo podajajo opremljene skoraj z vsem, kar premorejo. Na sporedu bo več referendumov, izredne seje, peticije in poskusi razreševanj, jeseni pa vse skupaj čakajo lokalne volitve. Dogajanje pa je v začetku meseca dodatno začinila predsednica države. Zaradi sumov o morebitnem ruskem vplivu in izraelskih vplivih pri aferi Black Cube se bodo prihodnji teden v državnem zboru oglasili tudi predstavniki Sove. Z več pojasnili se nam je pridružil Tomaž Celestina. Dobar dan.
4: Ja, dobar dan. No, ker smo malo prej poslušali, kako je z nevihtami, lahko povemo, da se bo pri nas politično dogajanje razplantelo že v torek z izredno sejo državnega zbora. Na dnevnem redu bo razpis treh posvetovalnih referendumov, in sicer o ukinitvi RTV prispevka, o odpravi volilne pravice za tujce, ki niso državljani Slovenije ali Evropske unije, in pa o pogojevanju denarne socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela za tiste, ki to zmorajo. Referendumi bodo glede na gradivo izvedenih krati z zakonodajnim o parlamentarni preiskavi. No, nekaj dilem je povezanih zlasti z odpravo volilne pravice za tujce, saj je koalicija zakon o tem že sprejela, nad njim pa visi tudi morebitni zakonodajni referendum. No, zakonodajno-pravna služba državnega zbora pravi, da bi bil posvetovalni nezakonit. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa da je referendum izvedljiv zlasti zato, ker zakon zaradi omenjenega referenduma še ne velja. Ampak več o tem v torek, ter na to potem v petek, ko naj bi referendume razpisali. No, se pa s 1. septembrom začne zbiranje podpisov tudi za zakonodajni referendum o interventnem zakonu. Ta pa bo najverjetneje tam nekaj konec novembra okrog lokalnih volitev, ne pa na roke tako prvega kot drugega pravzaprav kroga lokalnih volitev. Je pa veliko priprave volilnega telesa, torej tudi polarizacije med koalicijo in opozicijo, seveda namenjene prav tem volitvam, na katerih pa si desnica obeta boljše rezultate, kot sicer saj tokrat res nastopajo z vloge pozicije.
1: Beseda teh dni je, kot kaže, peticija.
4: Tako, beseda teh dni je res peticija pozicije, namreč obe strani, oba bloka, trenutno krepita tudi prek spletnih peticij. Čeprav je jasno, to moramo povedati, da te na samo odločanje politike nimajo prav nobenega vpliva, gre pa seveda za določen pritisk javnosti. Na v igri sta bili te dni dve peticiji. Nekdanji politik Miha Brec je zbiral podpise za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ker mu očita kršitve ustave, vplivnež Aleksandar Repič pa zato, da bi Stevanovič ostal. No, opozicija je sicer tudi že vložila formalni predlog za Stevanovičovo razrešitev, kot smo slišali, pa zdaj v spopad stopajo tudi s predlogom za posvetovalni referendum o tem, da bi Zorana Stevanoviča predčasno razrešili. No in kaj predsednik zbora o tem pravzaprav pravi sam?
5: Točno je jasno, kako se predsednik državnega zbora imenuje in kako razrešuje. In taka oblika posvetovalnega referenduma je farsa.
4: Pa če ostanemo za nekaj sekund v državnem zboru, tam bo naslednji teden tudi seja Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, namenjena morebitnim tujim vplivom na slovensko politiko. Z morebitnimi izraelskimi vplivi se na sceno vrača afera Black Cube. Zgodba nesreče predsednice države in vsega, kar je sledilo, pa po mnenju nekaterih kaže na vpliv Rusije. No, obojem bo člane komisije obvestila Sova. Obe zgodbi se s tem seveda nikakor ne bosta polegli, no ni pa še jasno, ali bo na to temo premier sklical tudi sejo Sveta za nacionalno varnost. Skratka, divji dnevi so pred nami.
1: Tomaž Celestina, hvala.
4: Hvala.
1: Bodo morali tožilci v prihodnje pisno utemeljevati predloge, da bi osumljenca storitve kaznivega dejanja izpustili na prostost in ne bi odredili pripora. To je predlagal minister za notranje zadeve Franci Matos po nedavni izpustitvi dveh preprodajalcev drog na Metelkovi v Ljubljani. Enega so takoj po izpustitvi zasačili ob tatvini v trgovini. Kot je dejal Matos, želi zavarovati policijo pred kritikami, da je neučinkovita. Stroka opozarja na nujno dobro sodelovanje policije in tožilstva pri odkrivanju kaznivih dejanj in preganjanju njihovih storilcev. Jolanda Lebar.
6: Policija osumljenca pridrži, tožilec pa kasneje ne predlaga pripora. Minister za notranje zadeve Franci Matos je prepričan, da bi morali tožilci take primere pisno utemeljiti. Za uvedbo pripora morajo obstajati utemeljeni razlogi, begosumnost, možnost ponovitve istega dejanja ali nevarnost uničenja dokazov, pravi profesor kazenskega prava Miha Šepec.
7: Treba je tudi vedeti, da pripor ni neko pravilo, ampak je bolj izjema. Načeloma se pripor odreja za bolj resne, hujše zadeve, ker vseeno te ljudje, ki so v priporu, še vedno veljajo za nedolžne.
6: Samo dejstvo, da je neko osebo policija ob obravnavi pridržala, še ne pomeni avtomatično, da so izpolnjeni vsi pogoji za podajo predloga za odreditev pripora, opozarjajo na Vrhovnem državnem tožilstvu. Zato tudi v konkretnem primeru ni mogoče oceniti, ali je tožilec storil napako ali ne, pravi Miha Šepec.
7: Policija in tožilstvo bi morala čim bolje sodelovati pri pregonu kaznivih dejanj in kriminala. Policija se lahko še tako trudi, pa odkriva na koncu na tožilce, da te zadeve preganja.
6: In če bodo tožilci morali svoje odločitve pisno utemeljevati, gre za nepotrebno birokratizacijo in podaljševanje postopkov, ocenjuje Šepec.
7: ta predlog ministra, da bi se šlo v smeri, da mogoče se obrazloži, zakaj se ni odredilo pripora za neka hujša kazniva dejanja, recimo, kjer je zaporna kazen vsaj 5 let. Če se bo pa za vsako kaznivo dejanje, recimo, ne vem, kaznivo dejanje, kjer je predvidena 1-letna zaporna kazen, kjer se nikoli ne odredi praktično, nikoli pripora in bo zdaj tožilec moral to obrazložiti, je pa nepotrebna birokratizacija. Ne?
6: Pripor je namreč poseg v osebno svobodo, če je neupravičen, sledi odškodnina. Na Ministrstvu za pravosodje bodo predlog preučili.
1: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je danes nadaljeval terenske oglede škode v kmetijstvu. Skupaj s predstavniki kmetijsko-svetovalne službe so bili v Spodnjem Podravju na živinorejskih in ekoloških kmetijah, obiskali so tudi polja z namakano in nenamakano koruzo. Minister je sporočil, da kmetje že dobivajo odločbe za pomoč za lansko sušo. Na Gorenjskem pa so gozdarji opozorili na škodo v gozdovih zaradi povečanega števila in velikosti žarišč podlubnikov, ki jim sušne razmere in visoke temperature najbolj ugajajo. Kmetom, ki so tudi lastniki gozdov, to povzroča dodaten stres. Jernej Kadrolec.
8: Kmetijski minister z ekipo si danes ogleduje sušo v kmetijstvu v Halozah. Ministrstvo v sodelovanju s kmetijskimi organizacijami sicer pripravlja vrsto ukrepov za lajšanje škode. Minister napoveduje tudi nov razvojni koncept s poudarjenim vlaganjem v preventivne ukrepe za prilagajanje na vedno pogostejše ujme. Prva obljuba pohitritve izplačil po lanski suši pa se že uresničuje. Minister Janez Cigler Kralj.
9: Danes se že izdajajo odločbe. Izdanih bo do konca avgusta 3800, pa še nekaj odločb, nekaj še v septembru, tistih, kjer je malo bolj zapleten postopek in izplačanih bo potem po izdani odločbi v roku 5 delovnih dni skupaj preko 8,4 milijona evrov.
8: Sicer pa na ministrstvu iščejo poti za pohitritev postopkov za izplačila odškodnin tudi za v prihodnje. Na vseh terenskih obiskih so dobili največ pozivov rejcev, da potrebujejo pomoč pri zagotavljanju krme. Poročajo o 4-5 mesečnem izpadu krme. Minister zagotavlja.
9: Tečejo postopki iskanja, kako bi najbolj učinkovito in pravično pač pomagali rejcem pri zagotavljanju krme oziroma nadomestiti ta izpad.
8: V spremenjenih sušnih razmerah kmetje tudi pozivajo k bolj fleksibilni nitratni direktivi. Suša pa ni prizadela samo kmetijskih površin, ampak je močno oslabela tudi gozdove. Na kranjski območni enoti Zavoda za gozdove je trenutno prizadetih 3000 hektarjev. Najpomembnejše za preprečevanje širjenja podlubnikov je zgodnje odkrivanje žarišč. Revirni gozdar Gregor Fireder.
10: Če jih najdemo do cajta, ne, spreden, da se naprej razpase, je pa treba se pač prehoditi, do vsakega žariša prideti, ga nekako najdeti.
8: Lastnike pozivajo k rednemu pregledovanju gozdov in takojšnjemu obveščanju gozdarjev. Če so usposobljeni, pa lahko s sanacijskim posekom začnejo sami in to sporočijo revirnemu gozdarju.
1: Ameriški predsednik Donald Trump načrtuje ostro kampanjo za gospodarsko osamitev Irana. Državam, ki pomagajo Teheranu ali poslujejo z njim, pa je zagrozil z ogromnimi gospodarskimi posledicami. To bi za Združene države Amerike pomenilo tudi nov trgovinski spopad s Kitajsko. Trump je sicer nove ukrepe proti Iranu označil za najbolj uničujočo gospodarsko operacijo, kar jih je bilo kdaj proti katerikoli državi. Sandra Krišel.
11: To bo gospodarska vojna in izolacija brez primere, je Donald Trump zapisal na družbenem omrežju Truth Social. Kot pravi, gre za gospodarski dan D. Zaveznice je pozval, naj se pridružijo Združenim državam in obenem sporočil, da se bo morala vsaka država soočiti z gospodarskimi posledicami, če bo svojim bankam, podjetjem, letališčem in vladnim organom dovolila, da Iranu nudijo kakršnokoli rešilno bilko. Podrobnosti še niso znane, prav tako ne, katere države bi lahko bile na seznamu. Omenjena napoved prihaja v obdobju, ko se je po skoraj pol leta trajajoči vojni Trump znašel pod hudim pritiskom zaradi vse višjih stroškov vojne in cen goriva pred novembrskimi kongresnimi volitvami. Ameriški vojaški napadi so, kot kaže, trčili na omejitve, medtem ko so pogajanja z Iranom zastala.
12: Right now, I think the situation is so good.
11: Na vprašanje o ponovnem začetku pogovorov je Trump včeraj dejal, da morda kdaj poznaje, trenutno pa meni, da je položaj zelo dober. Strani ostajata v sporu glede Hormuške ožine. Imamo popoln nadzor na tožino, če odmislimo težave, ki jih povzročajo motnje, ko občasno se strelijo kakšen dron in čeprav ne uspe, vsaki ladje vseeno prihajajo. Trump še trdi, da trenutno skozi ožino pluje veliko ladij, ki jim pri tem pomaga ameriška vojska. Analitiki pa opozarjajo, da število prehodov kljub vsemu ostaja nizko ter da se je Iran prilagodil blokadi izvoza svoje nafte, med drugim prek prefinjene mreže tankarjev v senci. V Trumpovi grožnji pa se skriva tudi past. Kakršnikoli gospodarski ukrepi bodo morali biti usmerjeni proti iranskim trgovinskim partnericam, vendar jih bo težko usmeril proti Pekingu, ki je največji kupec iranske nafte. Ne nazadnje prihodnji mesec na obisku v Washingtonu pričakuje kitajskega voditelja Xi Jinpinga.
3: Ameriški javni dolg je prvič v zgodovini presegal 40 tisoč milijard dolarjev, kažejo podatki ameriškega finančnega ministrstva. Številka je presegla napovedi, kar analitiki pripisujejo predvsem vojaškim izdatkom, povezanim z vojno proti Iranu. Številni menijo, da gre za hud udarec za predsednika Donalda Trumpa, ki je med volilno kampanjo obljubljal zmanjšanje javne porabe. Dolg sicer dosega skoraj 126% BDP-ja, višji od 100% pa je bil nazadnje leta 1946.
1: Rusija je ponoči izvedla enega od najobsežnejših raketnih napadov na Kijev v zadnjem obdobju. V ukrajinski prestolnici je bilo ubitih najmanj 16 ljudi, več deset je ranjenih, zadeti so bili stanovanjski bloki, šola in otroška bolnišnica. Rusija v zadnjih mesecih vse pogosteje uporablja predvsem balistične rakete, ki jih Ukrajina zaradi pomankanja prestreznikov za sisteme Patriot vse težje se streljuje. Predsednik Volodimir Zelenski trdi, da je Moskva današnji napad pripravljala dlje časa, ter načrtno uporabila različne vrste raket in drone, da bi povzročila čim več škode. Podrobna je dopisnica Helena Ponudič.
13: Ruski raketni napad na Ukrajino je trajal več ur, glavna tarča je bila ponovno Kijev, kjer po poročanju lokalnih oblasti brez elektrike ostaja 90 tisoč gospodinjstev. Meščani se minule noči ponovno spominjajo z grozom, tako jo opisuje ena od njih.
14: Silno vdarili, peljuka vse...
13: Napad je bil zelo silovit, povsod je bil prah, vse je letelo po zraku, gorela so tudi mnoga stanovanja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je države zaveznice znova pozval k krepitvi zračne obrambe ter zapisal, da je Moskva napad pripravljala dlje časa, da bi povzročila čim več škode na civilni infrastrukturi. Toda rusko obrambno ministrstvo slednje znova zanika, se da naj bi uničili več obratov za proizvodnjo raket Flamingo in dronov, skladišče streliva in logistični center. Novi obsežni napad prihaja v času vse večjega političnega pritiska na Zelenskega. Njegov urad je zavrnil poziv nekdanjega obrambnega ministra Mihajla Fedorova k volitvam med vojno, NABU in posebno protikorupcijsko tožilstvo pa nadaljujeta včeraj začeto novo preiskavo domnevne korupcijske scheme, v kateri, tako trdijo, naj bi bilo oprani za dobre 3 milijone evrov mednarodne finančne pomoči. O političnih pretresih pa ostajajo resne tudi jedrsko-varnostne razmere. Mednarodna agencija za jedrsko energijo poroča o doslej najhujšem incidentu med zaposlenimi v Zaporoški jedrski elektrarni v eksploziji drona, ki ga Moskva pripisuje ukrajinski strani, ki se na to ni odzvala, je pred dnevi umrl tudi eden od delavcev. Elektrarna pod ruskim nadzorom pa ostaja brez zunanjega napajanja, zato agencija razmere opisuje kot zelo resne.
1: Kitajsko sodišče v Shenzhenu je izreklo sodbo ustanovitelju nekdanjega nepremičninskega velikana Evergrande Shuyu Jiayinu. Družba je bila nekoč največja kitajska nepremičninska razvijalka, njen zlom pa je postal eden od simbolov dolgotrajne krize tamkajšnjega nepremičninskega sektorja. Evergrande in njegovi glavni nepremičninski družbi so naložili za približno 2,4 milijarde dolarjev glob. O sodbi in posledicah propada nekdanjega velikana v prispevku Klare Draškovič.
15: Nepremičninski mogotec Shu Jiayin je aprila priznal krivdo za vseh 8 očitanih kaznivih dejanj, med drugim za zlorabo sredstev, goljufije pri zbiranju sredstev in podkupovanja. Na kitajski državni televiziji so razsodbo povzeli takole. Shu Jiayin je bil obsojen na dosmrtni zapor, oduzeli so mu vse politične pravice in zaplenili vse osebno premoženje. Vrniti mora tudi vso preostalo protipravno pridobljeno premožensko korist. Še leta 2017 je bil s 45,3 milijarde dolarjev najbogatejši človek v Aziji. Njegovi začetki so bili skromni, odraščal je pri babici na podeželju province Henan, pozneje pa delal kot jeklarski tehnik. Evergrande je ustanovil leta 1996 in ga z agresivnim zadolževanjem, nakupi zemljišč ter hitro prodajo cenejših stanovanj razvil v največjo kitajsko nepremičninsko družbo. Evergrandov vzpon je sicer temeljil na zadolževanju. Ko družba ni več zmogla poravnavati obveznosti, ki so dosegle približno 300 milijard dolarjev, je njen propad postal simbol krize kitajskega nepremičninskega trga. Posledice so občutili tudi mali vlagatelji. Evergrande ni poplačal več milijard dolarjev finančnih produktov, v katere so vlagali tudi številni z nižjimi prihodki. Mnogi so ostali brez vloženega denarja. Sodišče je danes odločilo, kaj bo s Šujem Džajinom. Koliko bodo na koncu dobili nazaj Evergrandovi upniki, pa bo pokazal precej počasnejši proces, likvidacija njegovega imperija. To je pred dvema letoma odredilo sodišče v Hongkongu, napreduje pa počasi. Do lanskega avgusta so likvidatorji prodali za približno 255 milijonov dolarjev premoženja, medtem ko so terjatve upnikov znašale približno 45 milijard.
0: Dogodki in odmevi.
1: V Slovenijo so pripotovali košarkarji Los Angeles Lakers. Po povabilu Luke Dončiča za sedbo iz Severnoameriške lige NBA čaka 4-dnevno druženje namenjeno povezovanju. In čeprav so dejavnosti zavite v skrivnost, je odmevni obisk v središču pozornosti tudi v turbulentnem tednu za ekipo iz Kalifornije. Več Luka Skarlovnik.
16: Jasno je, da so športniki eni največjih promotorjev Slovenije. Luka Dončić je poskrbel, da je država v središču pozornosti, tudi v tednu, ko so bili Los Angeles Lakers že drugič v dobrem letu prodani. O urniku in aktivnostih prihodnjih 4 dni je znano zelo malo. V želji po večji zasebnosti in posledično večji sproščenosti relativno spremenjene ekipe, ki bo v teh dneh gradila kemijo in povezanost pred novo sezono, začne se oktobra. Zloglasen obisk pa je v slovenski javnosti dobro dokumentiran.
17: Sem zasledila na socialnih omrežjih. Ja, mislim, da je to zelo dober, sicer je že zdaj veliko turistov iz Amerike, se mi zdi, da še več, odkar Dončić igra tam.
18: Ja, sem videl, da je Dončić to objavil. To je ena lepa priložnost za Slovenijo, da se dokažemo, da smo ena lepa država in da smo odprtih rok.
19: To sem pa zvedla iz poročil.
16: Igravci se bodo med spoznavanjem Slovenije želeli spoznati tudi med sabo. Luka Dončić je po odhodu Lebrona Jamesa nesporno prvo ime Lakersov, če tudi je bil že sedaj njihov najboljši igralec. Kot vodja je na svoje stroške in na lastno pobudo soigralce povabil na druženje. Na sporedu naj bi bil dan golfa, dobra hrana in zasebni dogodki, pa tudi sprehod po Ljubljani, ko se četa dvometrašev gotovo ne bo mogla dobro skriti. Če tudi bomo o poteku aktivnosti vedeli šele po njihovem zaključku, bo obisk zvezdniške zasedbe za Slovenijo dobro širjenje ugleda. Za Los Angeles Lakers pa morda ključna točka povezovanja v želji po novem naslovu NBA prvaka.
1: V Piranu se danes začenja 25. mednarodni glasbeni festival namenjen Giuseppeju Tartiniju. Gre za dogodek, ki odpira prostor baročni glasbi, v Tartinijevo mesto privabi najuglednejše izvajalce stare glasbe z vsega sveta in hkrati odpira prostor mladim, predvsem slovenskim glasbenikom. Ob tej priložnosti zazveni tudi Tartinijeva violina. Festivalsko dogajanje spremlja Simona Moličnik.
20: Dvanajst samosvojih koncertov prinaša letošnji Tartini festival. Ta bo v rojstno mesto Giuseppe Tartinija, imenovanega tudi očeta narodov, prinesel izkušnjo soočenja z glasbeno prakso baroka na najvišji do. Prinesel izkušnjo soočenja z glasbeno prakso baroka na najvišji izvajalski ravni. Umetniška vodja

0: glasbeniki, posebej tisti, ki se ukvarjajo z historičnimi instrumenti, ker se mi zdi pomembno, da jim damo priložnost.
1: Nocojšnjemu otvoritvenemu koncertu v Cerkvi svetega Jurija v Piranu, na katerem bo zazvenela Tartinijeva violina, bo že jutri sledil koncert Tria Filo Barocco, slovensko violinistko Nežo Klinar v intimnem prostoru Tartinijeve hiše. Festival pa se bo nadaljeval v Križnem hodniku in cerkvi minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega ter se zaključil 5. septembra kot Tartini junior v atriju Pretorske palače v Kopru.
2: Še enkrat povejmo, da so opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica v državni zbor vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Kot menijo, so njegova ravnanja v nasprotju z ustavo, zakonodajo in načeli integritete ter močno ogrožajo ugled in delovanje parlamenta. Stevanovič je v odzivu takšno obliko posvetovalnega referenduma označil za farso ter opomnil, da predsednika državnega zbora imenujejo in razrešujejo poslanci na glasovanju. Glede na razmerja moči v državnem zboru, poslanci koalicijskih strank so skupaj s poslanci stranke Resnica v večini, ni verjetno, da bi bil razpis omenjenega referenduma potrjen. Sledi šport, v njem med drugim odzivih na sinočnjo tekmo nogometašev Celja v Bratislavi. Na prvi tekmi odločilnega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov so proti slovaškemu prvaku Slovanu pred povratno tekmo prihodnji teden iztržili ugoden izid 1-1. Z vami bo Tomaš Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
3: Nogometaši Celja so sinoči pripravili presenečenje. V Bratislavi so Slovanom prvo tekmo zadnjega predkroga kvalifikacij Lige prvakov odigrali neodločeno 1-1 in imajo odlično izhodišče pred povratno v Knežje mestu.
4: Po zadnjem žvižgu nedomačinskega sodnika Cvajerja in ugodnem rezultatu so želje Celjanov, da bi po Mariboru drugi iz Slovenije zaigrali v Ligi prvakov še večje. Slovan ima bolj dodelano moštvo, a se je našim prvakom z izenačenjem že pred odmorom v tem poletju zelo dobrega in uporabnega Avdulija uspelo izvleči iz primeža. V drugem polčasu so slovenski prvaki povsem neutralizirali gostitelje, trener Kampeloš pa je taktično tudi z menjavami ustrezno opravil svoje delo. Enako velja tudi za branilca Darka Hrko, ki je nazadnje onemogočil še priljubljenega kapetana Slovana Andraža Šporarja, po tekmi pa povedal.
5: Pripravili smo si dober rezultat za povratno tekmo tla pre njihovimi navijači. Na začetku smo bili malo v krču, ja mislim, da smo potem odigrali neko pametno, dobro tekmo.
4: Na to je 26-letni Hrka še dodal.
5: Vsi sanjamo o tem, v tej Ligi prvakov je delina še 90 minut ali pa 120 ali pa še penali. Fantje so res samozavestni in vidica, da grejo na tekmi na 100%.
4: Celjani so tekmo z Radomljani preložili, pred očmi bo samo Slovan. Povratna tekma v Celju bo prihodnjo sredo ob 21. Še iz Bratislave za dogodke in odmeve Boštjan Janežič.
3: Slovenska košarkarska reprezentanca se pripravlja na nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju. Na sinočni prvi od dveh prijateljskih tekem je v dvorani Tivoli, v katero se je vrnila po dolgih 17 letih, po dramatični končnici z 89-86 premagala Latvijo. Marko Polak.
6: Slovenskim košarkarjem je na krilih sinočnjega kapetana Klemna Prepeliča, ki je prispeval 31 točk, v zadnji četrtini uspel preobrat za zmago. Rezultatsko breme je po pričakovanjih slonilo na najizkušenejših, ob Bistričanu so bili med najučinkovitejšimi še Martin Krampel, Alen Omić in povratnik Aleksej Nikolić, ki je v celoti izpustil prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Igra Slovenije je imela nekaj svetlih trenutkov, predvsem v zadnjih minutah tekme, bolj pa jo je zaznamovalo veliko število napak, slabih metov in podaj ter izgubljenih žog. Prostora za izboljšave ne manjka, kar je razumljivo za pomlajeno in še neuigrano zasedbo. Selektor Aleksander Sekulić je na parket poslal vse tri novince, ki predstavljajo prihodnost. Lovra Faganela in Gala Čopa, člana zlatih mladinskih reprezentanc in Jona Dolničarja. Izidi na prijateljskih tekmah ponavadi niso v ospredju, vendar so zmage pred domačim občinstvom vselej zaželene in obenem pomembne za graditev samozavesti. Manjkali so le gledalci, v našem košarkarskem hramu jih je bilo včeraj le 1500. Pred nadaljevanjem kvalifikacij se bo Slovenija v soboto v Celju pomerila še s Črno goro.

0: Zagreb še do nedelje gosti Evropsko prvenstvo v športni gimnastiki za moške. Slovenska šesterica pa je tako kot pred tednom dni ženska reprezentanca obstala v kvalifikacijah. Včeraj je bil povsem blizu finala Anže Hribar. Več Jure je Roman.
1: Domžalčanu je ob dobri sestavi na parterju za osmerico zmanjkalo nekaj športne sreče, predvsem pa nenatančni doskoki z oceno 13.833 je sicer druga rezerva za finale, a je možnosti, da bi prišel med osmerico, resnično malo. Precej več, odkrit napad na odličje, je od prvenstva pričakoval Gregor Rakovič, lani peti evropejec na konju z ročaji, a so se mu precej zatresle roke, veliko težav pa je imel predvsem pri seskoku, z nizko oceno 12.6 pa je končal daleč za najboljšimi.
2: Se prevečkrat zgodi, da ravno na koncu na tak bedast način padem. Ni razloga, ni bilo, da bi bil utrujen, ni bilo, da bi bil nezbran.
1: Rakovič in Hribar bosta jeseni zagotovo tekmovala še na svetovnem prvenstvu, trenutno pa še ni jasno, ali bo med potniki tudi Kevin Buckley. Edini, ki je tekmoval v mnogoboju, z dobrimi 73 točkami pa osvojil 62. mesto. S tisočinko prednosti je mnogobojski prvak prvič postal izjemni Ukrajinec Ilija Koutun, ki po novem tekmuje za Hrvaško. Težave in razočaranje tudi za Luko Bojanca na krogih, ki še lovi vozovnico za svetovno prvenstvo, prvič pa sta med elito tekmovala Toni Kastelic in Timon Strnad-Hiter.
0: Na ženskem in moškem teniškem turnirju v Cincinnatiju so favorizirane igralke in igralci doživeli pravi polom. V osmini finala sta se poslovila prvo postavljena Belorusinja Arina Sabalenka in prvo postavljeni Nemec Aleksander Zverev. Izpadla pa sta tudi drugi nosilec Kanačan Felix Auger-Aliassime in peti nosilec Avstralec Alex Di Minor.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Rok Kokošinek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Sončno bo z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije pa bo spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo posamezne plohe in nevihte. Kakšna nevihta pa bo možna tudi drugod po državi. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Ponoči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, najvišje dnevne od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj. Opozorilo. Danes proti večeru in ponoči bodo predvsem na zahodu nastala krajevna neurja. Možan je pojav močnega vetra, nalivov in krajevno tudi toče. V delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V soboto kaže na precej oblačno vreme. Še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine. V nedeljo bo večinoma sončno in suho vreme. Prometne informacije. Na primorski avtocesti je med priključkoma Dragomer in Vrhnika proti Kopru promet oviran zaradi nesreče na izvozu Unec iz smeri Kopra pa zaradi pokvarjenega vozila. Zaradi požara sta zaprti lokalna cesta Petrinja-Črnotiče in regionalna cesta Kastelec-Podgorje v Črnotičah. Zastoji so na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra do Vrhnike, na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, zastoj je dolg 3 km, proti Kranjski Gori je priporočen izvoz Jesenice vzhod. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor. Gneča je tudi na cestah Ljubljana-Brezovica in na Bledu v obe smeri. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zaradi praznika na Mačarskem in slabe vremenske napovedi za slovensko in hrvaško primorje je močno povečan promet od meje s Hrvaško proti notranjosti Slovenije, predvsem na primorski avtocesti proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji promet ovirajo nevihte.
4: To je
5: Radio Koper.
6: Ja, dober dan vam želimo zdaj iz studija Radija Koper, kjer sva Danej Brakič za mešalno mizo in Andrej Šavko pred mikrofonom in midva bova vaša družba v drugem delu četrtkovega popoldneva. Gneča in zastoji, kot smo slišali, skoraj povsod povečan promet, no v pričakovanju dežja nam Goran Gregorič zdajle najprej privošči dve sončni, Joker Out in Jamie Clark v razgibanih ritmih na frekvencah Radija Koper.

0: Slovenija je v letu 2025 v Italijo izvozila za 4 milijarde in pol evrov blaga, uvozila pa ga je za skoraj 5 milijard in pol. S tem se je Italija lani uvrstila na tretje mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi. Kaj smo uvažali? Predvsem mineralna goriva in olja, vozila, železo, jeklo, aluminij, aluminijaste izdelke ter električne stroje in opremo. No, danes bomo uvozili še nekaj dež. Po tednih vročine in suše na naše kraje, torej kot kaže, vendarle prihaja nekaj več padavin. Dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozelj nam je v našem jutranjem programu razložil, da prva pošiljka iz Italije pride že danes večer, še večja pa jutri.
1: Prvi del dneva, nekako do zgodnega dopoldneva, se nakazuje na taka pauzica oziroma tako premirje preden se ponovno razživijo nevihte. Te se bodo nekako dopoldne spet vzdolž nekako Alpsko-Dinarske pregrade začele pojavljati in se bodo nekako potem čez dan in popoldne nekako spet razširile na večji del Slovenije. In tudi jutri ne bo čisto vso nevihtno dogajanje eno samo na nas, oziroma, da bi se ne prožile samo pri nas, ampak tudi jutri bo kaj je lahko prineslo iznad Italije oziroma iznad severne Italije. Tako da vsekakor teh dneh ne bo previdnost odveč.
0: Tako pravi Timotej Kozelj z Arsa. Pospravite torej senčnike na vrtovih in pazite na hudourniške vodotoke, ki lahko kje tudi poplavijo. In če že govorimo o Italiji, od tam dobimo tudi veliko dobre glasbe. Zdaj nam bo naše ušesne školke razvajal Vasco Rossi.
2: Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire, forse non li vuoi

0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica.
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
7: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
8: 16 in 18 je v nadaljevanju na programu Radia Koper veliko dobre glasbe, ki jo za nas danes izbira Goran Gregorič. Vmes pa še novice z naše lepe Primorske. Slišali boste prispevek o zamenjavi travne ruše na mestnem stadionu v Idriji. Govorili bomo o 150 letih istrske železnice. Virtualno pa obiščemo tudi Festival Src, ki tudi letos na Bovškem povezuje različne kulture, tradicije in ljudsko umetnost z vsega sveta. Ampak zdaj le najprej umirimo srčni ritem skupino Shankrock.

0: 16 in 22, torej je bila skupina Shank Rock v prenovljeni zasedbi s čisto novim izdelkom, pomisliš, da je name, saj vemo, ni več Bora Zuljana in sama Jezovška, a skupina Shank Rock še naprej piše nove glasbene zgodbe. Že 40 let to traja. No, mi na Radio Koper pa zgodbe zbiramo in zapisujemo že dobrih 77 let in zdaj bomo dodali še eno. Gremo v Idrijo.
1: Po Primorski.
0: Na nogometnem stadionu v Idriji so te dni zamenjali travno rušo, prejšnja je bila dotrajena in ni bila več neprimerna za raven igranja tekem tretje državne lige, v kateri zdaj nastopa članska ekipa domačega kluba. Ta je v minulih petih letih več kot podvojil svoje članstvo, zato nujno potrebuje dodatne igralne površine za treninge, predvsem mlajših selekcij. Več pa nam zdaj pove Nina Brus.
2: Travnato površino na stadionu je bilo nujno treba zamenjati, sta potrdila tako župan Tomaž Vencelj, kot tudi predsednik nogometnega društva Idrija Žan Menard.
3: Mestni stadion je imel travno površino, ki je bila stara praktično 30 let.
4: Stanje je bilo kar katastrofalno, se tudi naprimer izvajalec zdaj po socialnih omrežjih objavlja posnetke, ki jih pospremi z napisom, kako se je najslabše igrišče v tretji slovenski ligi zdaj spremenilo v verjetno najboljšega. Tako da se mi zdi, da to kar dobro oriše, kakšna je bila situacija.
2: V okviru obnovitvenih del so vgradili tudi sistem za zalivanje, na novo uredili odvodnjavanje in zamenjali gole. Vrednost naložbe je skoraj 300 tisoč evrov, od tega je 100 tisočakov prispevalo Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport, 60 tisočakov Nogometna zveza, preostanek je zagotovila občina. A to je le prvi korak do boljše nogometne infrastrukture v mestu. Župan Vencelj.
3: Občina ima sicer veljavno gradbeno dovoljenje za kompletno sanacijo oziroma za predelavo stadiona, za katero pa trenutno ni sredstev.
2: Potrebe pa so vse večje, saj je pred petimi leti poleg članske ekipe in veteranov v klubu treniralo 80 otrok, v novo sezono pa vstopajo z več kot 160 vpisanimi otroki v vseh starostnih skupinah, tako da zgolj zdajšnja infrastruktura ne zadošča. Žan Menard.
4: Smo pač rešili ta tekmovalni del, še zmeri pa nimamo rešenega problema, kje bojo treningi potekali. Sej tisti, ki se peljejo kdaj v popoldnevih mimo, vidijo, da po štiri selekcije naenkrat na glavnem igrišču trenirajo, to pomeni ogromno obremenitev samega terena.
3: Vedeti treba, da travna ruša prenese dobrih 10 ur resne, redne uporabe na teden.
2: Zato nujno potrebujejo nadomestno vadbeno igrišče.
3: Problem je v tem, da smo, kad vsi vemo, v kotlini ravnine nemamo, občina ni lastnik primernih parcel, tako da, ja, to bo kar izziv.
2: Rešitve iščejo, je še zagotovil župan Tomaž Vencelj. Je pa občina danes objavila sporočilo, da se zaradi širitve vadbenih površin za nogomet na območju stadiona ukinja Pasji park. Zanj si prizadevajo najti novo lokacijo.
5: Radio Koper.si

0: Lenny Kravitz je bil z nami, zdaj pa gremo na hitro pokukati, kaj se dogaja v Bovcu. Tam tudi to poletje pripravljajo bovške poletne večire, za katere je občina letos namenila skoraj 55 tisoč evrov. In tudi letos jih bodo sklenili s festivalom Src, oziroma po italijansko Festival dei Cuori, pri katerem sodelujejo z organizatorji iz sosednje Italije. Letošnji festival je že 56. po vrsti, začel se bo nocoj, prav v Bovcu, no zaradi slabe vremenske napovedi se bo to zgodilo v kulturnem domu. Nam napoveduje Milan Štulc z občine Bovec.
1: 20. uri bodo nastopili argentinski bale Calden Gaucho iz Argentine, folklorni plesni ansambel Volinjanka iz Ukrajine in kulturno društvo Mana Maoj iz velikonočnih otokov. No, v ponedeljek, 24. augusta, pa bodo na zaključnem večeru poletnih večerov na Bovškem trgu nastopili z Bandieratori dei Rioni di Cori iz Italije, ta izvaja izvrsten spektakl z zastavami, Akademsko kulturno-umetniško društvo Ivo Lola Ribar iz Srbije in še umetniška skupina Danzar iz Kolumbije.
0: Tako Milan Štulc z občine Bovec, Festival Src so prvič organizirali že leta 1965 v sodelovanju z občinami Humin, Tričezimo, Taržizem in Bovec ob pomembni podpori dežele Furlanije Julijske krajine. Festival je nastal iz želje ustvariti praznik posvečen folklori vseh držav sveta, njihovim tradicijam in posebnostim, zaradi katerih je vsaka skupnost edinstvena in drugačna od drugih. Zdaj pa, če že govorimo o Festivalu Src, bo naslednja kar pravšnja, da ljubezen osvobaja, je prepričan tudi Gušti.

0: 16:40 na Radio Koper gremo zdajle na potovanje z vlakom, tako virtualno seveda. Humanistično društvo Histria je v Kopru odprlo razstavo ob 150. obletnici Istrske državne železnice. Postavitev v društvenih prostorih na Kidričevi ulici v Kopru so odprli 18. avgusta, prav na dan, ko je po progi med Divačo in Puljem leta 1876 zapeljal prvi vlak, da bi s tem takrat obeležili rojstni dan cesarja Franca Jožefa. Nova infrastruktura je Istrski polotok priključila na Habsburško prometno omrežje. Razstava pa je tudi priložnost za razmislek, kako istrska proga živi danes. Več pa Tjaša Škamperle.
1: Matija Nežič je soavtor razstave, je mlad član društva Histria iz Buzeta in ker je inženir, izpostavlja predvsem gradbeni vidik istrske železnice.
2: Pa tu ima puno stvari, koje bi se mogle istaknuti. Ali...
3: Veliko je pogledov, ki bi jih lahko predstavili. Meni se zdi pomembno delo ljudi. 122 km železnice so pred 150 leti zgradili v 1008 dneh. In če vemo, koliko časa danes gradijo projekte, je to res izjemno. Razstavo smo odprli prav na dan, ko je bila proga odprta, to je bil rojstni dan cesarja Franca Jožefa, o čemer je takratni tisk poročal kot o velikem slavju. Skozi Istro je pridrvel prvi vlak, seveda na paro. Železnica je Istro povezala s Habsburško monarhijo.
2: In zaista je to bila jedna jako velika, velika fešta i jer je Istru spojila s ostatkom tadašnje monarhije, ali s ostatkom svijeta, možemo slobodno reći.
1: Dejan Krmac iz društva Histria pravi, da želijo z razstavo poudariti pomen istrske železnice, ki se ga premalo zavedamo.
4: Sigurno se zavedamo premalo, ker treba se dati 150 let nazaj in v tistem času je bil to prelom. Prelom v celi zgodovini Istre, društveni prelom, demografski prelom, ekonomski prelom, pa še marsikaj, ne? Ker to je zdaj en potak poseg, ki ga lahko primerjamo naprimer z istrskim vodovodom, ki je prišel potem med dvemi vojnami. To je ena največjih javnih del v Istri sploh v zadnjih dveh, treh stoletjih. Ne? Je pa tudi tukaj recimo tudi demografska problematika, recimo tukaj je bilo 20.000 ljudi, ki so gradili to železnico, večinoma Furlani in dosti od teh družin, ker so bile cele družine, torej ne samo moška komponenta, so potem tudi tukaj ostale. Naprimer so prinesle igro balinanja, ne? Ker mi za balinjanje nismo vedli do takrat, ne? In te Furlani pač od tistih malo prostega časa, ko so imeli, so zgradili si te piste, bočališta, ne, za nekatera so še ohranjena pri Pazinu, naprimer pri Pazinčici, in so tam v prostem času to tudi igrali. Tako da to smo mi potem nasledili.
1: S čim predstavljate danes, oziroma s čim bo razstava predstavljala ta infrastrukturni, ampak tudi družbeni projekt?
4: Ma tukaj je samo kratek pregled tega velikega projekta, bom rekel, torej mi najbolj temeljimo na enem dokumentu iz pokrajinskega arhiva Koper, to je altimetrija, torej vzdolžni profil proge, ki se v bistvu prvič predstavlja. Je ta dokument je dolg 12 metrov, ne, torej krat 10, ker proga od Divače do Pulje je bila dolga 122 km in se tukaj torej zdaj prvič predstavlja. Mi smo imeli tudi malo težav, kako ga umestiti v ta tak majhen prostor in potem seveda smo vse drugo morali prilagoditi tej altimetriji. Ne? Tako da, drugo pa seveda so fotografski dokumenti, so nekateri tudi predmeti zelo zanimivi. Ne? Naprimer imamo eno lanterno od lokomotive, ki sega iz 1875. Imamo tudi eno sabljo od višjega službenca državnih železnic in tako naprej, ampak to so tako bolj drobci, ne, ki potem popestrijo pač to altimetrijo.
1: Razstavo so si z nostalgijo in veseljem ogledali nekdani delavci na istrski železnici. Lucijan Tomišič in Dragica Blagojevič sta veliko časa preživela na postajah istrske železnice.
5: Prometnik, rdeča kapa in... Potem so me predstavili, začel sem, jaz sem prva generacija slovenskih prometnikov. V Mariboru sem začel, prvo leto smo bili pod Beograd in potem sem prva postaja bila Pazin, potem so me predstavili tam, ki so rabili. Takrat ni, smo bili isto kot policija, državni službenci in so rekli tam rabi in potem sem šel. Po vseh postajah.
6: Meni je najljubša ta postava, ker na tej postavi sem se je ženila. Na tej postavi je moj mož prišel iz Šumadije, ker je bil iz prometne sekcije Postojna in so zaceli cel razred, samo njega so poslali v Istro. In v Lupoglavu, jaz sem vsak teden bila v Lupoglavu.
1: Razstava bo v prostorih društva na Kidričevi ulici v Kopru na ogled 2 meseca.
7: To je
8: Radio Koper.

ne bom ti pisal pesmi, preveč te poznam. Lahko bi narobe razumela, potem bi te bilo sram. Ker jaz ne pišem pesmi o zaljubljenih ljudeh, bolj blizu so mi tiste o preprostih stvareh. O valovih, ki bežijo, o galebih, ki kričijo, o mornarjih brez morja, o ljubimcih brez obzorja. Lahko ti pišem o tem dnevu, o stvareh, ki jih poznam, o vsem lahko ti pišem. O vsem lahko ti pišem.

Ne bom ti pisal pesmi, ker nisem poet. Besede so orodje, pomagajo mi živeti. In če se kdaj le najdeš v kakšnem verzu za nazaj, je vsaka podobnost čisti slučaj.

sem že zbral, ker je Anita že sita in Tine nisem spoznal, ker sem najboljša leta s tabo živel in ker boljše od tebe.

pišem o sebi, o ljudeh, ki jih poznam, o vsem lahko ti pišem. O vsem lahko ti pišem, le o ljubezni ne znam. O ljubezni ne znam.

0: Veliki Lucio Dalla je bil z nami, italijanski kantautor, bil tudi velik zagovornik pravic živali, borec proti zapuščanju psov, pa tudi ljubitelj fotografije. Napisal je med drugim tudi predgovor fotografske knjige Libertà Condizionata, kjer so dokumentirana življenja psov v zavetišču. Zakaj vam to pripovedujem? Ker bomo naslednje minute na Radio Koper namenili prav fotografiji. V Novi Gorici se bo namreč jutri končala poletna šola fotografije za otroke in mladostnike. 18 udeležencev je skozi objektiv spoznavalo, kako nastane dobra fotografija in predvsem, kako lahko s podobami pripovedujemo zgodbe. Poletno fotografsko druženje sta pripravila Kulturni dom Nova Gorica in Zavod Imana Lab, vodila pa fotografa Maša Lansner in Marjan Krebel, ki že vrsto let ustvarjata in delata tudi z mladimi. No in delavnico je obiskala tudi Nataša Uršič.
1: Maša Lansner, dober dan, lepo pozdravljeni.
2: Dober dan.
1: Torej, vi ste tudi fotografinja, kulturna producentka in pedagoginja ter ustanoviteljica zavoda Imana Lab. Letos fotografska delavnica za otroke prvič in dejali ste mi, da ste nad odzivom bili zelo presenečeni.
2: Ja, res je. V zavodu Imana Lab prirejamo že nekaj let jezikovne kampe, zato smo se odločili, da poskusimo tudi s fotografijo in v bistvu je bil že prvo leto izjemen izziv. Imeli smo razpisanih 18 mest, tega, vse smo zapolnili, poleg tega je nažalost tudi nekaj otrok ostalo izven tega dosega poletne šole in tako upam, da se bo drugo leto odločili, da pridejo.
1: Torej, poletna šola fotografije traja 4 dni. Kaj se bodo, so se pravzaprav otroci v teh 4 dneh naučili?
2: Razdelili smo nekako tako. Ta prvi dan je bil namenjen spoznavanju, da sploh tudi mentori vidimo, koliko predznanja imajo. Vseeno gre za neki starostni razpon, ki je velik, spravi od najmanjših, starih 7 let, pa do tistih, ki imajo 14 let. In temu smo potem prilagodili tudi vaje. Ta prvi dan smo začeli z vajami, se pravi, povedali, katere zvrsti fotografije obstajajo in to smo tako na simpatičen način z mimiko, spravi, da smo mogli z mimiko opisati, za katero zvrst fotografije. Potem smo imeli prve vaje, šli smo ven, iskali smo določene elemente, barve, linije, odseve. Potem so pa skozi dne, pač v nadaljevanju dobivali vaje. Včeraj so šli, ta večji so šli po Novi Gorici, prijazno ustavljali ljudi, jih vprašali, če bi dajali svojo izjavo, ker osrednja tema prve šole je zasvojena s telefoni, družbenimi mediji. No in so delali intervjuje ljudi in pa snemali njihove izjave. Medtem, ko kar tam manjši, smo šli po mestu in fotografirali mesto. Vsak je dobil svojo barvo, so fotografirali te barvne elemente v mestu in sestavili bomo iz tega potem Novo Gorico malo drugače.
1: Dejali ste, da vas je udeležba presenetila, da ste takoj zapolnili mesta. Zakaj menite, da so se otroci in mladoletniki odločili za to delavnico, glede na to, da ima vsak telefon in da je pravzaprav vsak lahko že danes fotograf?
2: Danes je lahko vsak fotograf, ne naredi pa vsak dobrih fotografij. Zato je potrebno imeti izurjeno oko, zato se je potreba delati vaje, opazovati in že iz enega na drugi dan je bilo zanimivo, kako so otroci hodili po mestu in rekli, a tam je rdeča, tam je zelena. So drugačno gledali, kot prej, pred to vajo, ko so imeli. Ne?
3: Fotografiranje s telefonom se zdi preprosto. Usmeriš, pritisneš in fotografija je tu. Ako se mladi fotografiranju posvetijo nekoliko bolj zares, hitro ugotovijo, da je med posnetkom in dobro fotografijo vendarle precejšnja razlika. To je na poletni šoli spoznala tudi Mija Eriko iz Gorice.
4: Mi smo prvi dan smo se malo učili, kake fotografije so, naprimer portreti, dokumentarne fotografije pa tako. In pol smo šli v Borov gozdiček, tam smo fotografirali malo naravo, malo stavbe. Moj brat naprimer je fotografiral tablico od avto. Tako da. No, in včeraj smo pa, to starejša skupina, gremo intervjujati osebe, ki so po Bevkovem. Najtežje je bilo vprašati ljudi, pač, če si želijo biti intervjujani. Ja, je bilo težko, ampak vse skupaj smo tako zbrali 11 do 12 intervjujev ljudi.
3: Tudi drugi udeleženci so se v fotografsko zgodbo podali iz različnih razlogov. Nekatere je pritegnilo samo fotografiranje, druge želja po novem znanju, tretje pa preprosto radovednost, kaj vse je mogoče povedati s fotografijo.
5: Ja, rada fotografiram, v bistvu pač tudi za hobi doma. Navdušil me je moj tata, ki dosti fotografira in mi je on kazal že, ko sem bila mlajša in potem sem si pač zaželela fotoaparat in sem jo tudi jaz začela.
4: Zato, ker mi je všeč fotografirati, tudi ko kam gremo fotografiram.
6: Jaz sem hotela provati nekaj novega.
7: Ker sem se hotel naučiti osnove fotografiranja in provati novo stvar.
1: Dejal si osnove fotografiranja, ne? Danes s pametnimi telefoni je lahko vsak fotograf, recimo kakšne, kaj si se naučil, recimo kar ti bo koristilo kasneje?
7: Ja, recimo, ko se pač, da moraš zelo paziti na svetlobo pri fotografiranju.
3: Eden od mentorjev poletne šole je bil fotograf Marjan Krebel, video ustvarjalec in pedagog z dolgoletnimi izkušnjami na področju vizualne umetnosti in dela z mladimi. Z njim smo se pogovarjali o tem, kaj so želeli mladim približati na poletni šoli fotografije.
8: Ma to je zanimiv paradoks, ker fotografija, ravno zato, ker imamo te aparate zdaj že vsi po žepih, je najhitrejši medij, ki ga lahko kdorkoli osvoji, ker je avtomatski. Po drugi strani je pa ravno zaradi tega najtežje v njem biti kompetenten in resnično nekaj razviti, najti svoj glas in nek svoj prepoznavni izraz. Ne? Kar jaz vsa leta opažam, pa ne samo v fotografiji, ampak tudi v uporabi digitalnih medijev, je, da današnji otroci in današnja mladina zelo hitro osvojijo nek ta osnovni nivo uporabe aparata ali pa socialnih omrežij, so pa popolnoma bosi, ko pride do uporabe teh orodij na kakršenkoli globlji ali pa bolj poglobljen način. Recimo, jaz sem že, ko sem na fakulteti učil, sem opažal, da recimo socialna omrežja, Google in te stvari vsi krasno obvladajo, ampak ko pride pa do razumevanja računalnika način, kot ga recimo poznamo starejši, ki smo s to tehnologijo skupaj izrastli, in pa kar ne gre. Se pravi, ne poznajo niti zgradbe računalnika, ne poznajo, kako spomin računalniški deluje, ne poznajo ničesar, kar bi šlo dlje od te vsakodnevne uporabe socialnih omrežij. In tukaj je za tiste, ki se ukvarjamo s pedagogiko ali pa z modernimi tehnologijami, zelo velik izziv. Ne? Ker na prvi pogled si gleda, kot da znajo vse, ker imajo te aparate ves čas po rokah, po drugi strani pa ne znajo nič zares konkretnega, kar bi lahko dalo večjo vrednost. Znajo samo te površinske vsakdanje stvari. Ne?
1: Kaj pa recimo pri fotografiranju oziroma poznavanju daje večjo vrednost?
8: Poznavanje tistega, kar je pod pokrovom motorja, v fotografiji ali pa v digitalnih medijih, je zelo pomembno, ne mogoče toliko zaradi tega, da bi oni postali ne vem kakšni ustvarjalci, ampak predvsem zaradi tega, da jih mediji in oglaševalci ne vlečejo za nos, da znajo prepoznati neke prevare v fotografiji, prevare v vizualnih medijih, ki so v reklamah in v politični propagandi vse posod prisotne. In da si v bistvu izobrazijo svoje oči, to je, se mi zdi, glavna prednost take, oziroma glavna vrednost takih delavnic in takih izobraževanj.
1: Marjan Krebel, glede na to, da ste poklicni fotograf, kakšno prihodnost vidite za fotografijo, glede na to, kar ste pravkar povedali?
8: Jaz mislim, da prihodnost fotografije še nikoli ni bila tako negotova in tako težka za jo predvideti kot ravno v tem času. In predvsem zaradi tega hitrega in nebrznega vzpona umetne inteligence, ker zdaj ne samo, da lahko vsak fotografira z napravo, ki jo ima v žepu, ampak jo lahko vsak fotografijo umetno ustvari z nekaj besedami v ChatGPT-ju. Popolnoma prepričljivo fotografijo, prepričljiv video dobimo na popolnoma umeten način, ki nima nobene veze z realnostjo. In vse to mislim, da samo še podčrta potrebo po takih izobraževalnih dogodkih, da otroci že od malih let se naučijo prepoznati, kaj je prava fotografija, kaj je umetna inteligenca, kaj je zmanipulirana fotografija in da, tako kot sem že rekel, se ne pustijo peljati ženi čez vodo.
3: Radio Koper.

Martin Gabriel, Timotej Matic in Tine, ali krajše Cona 40, skupina iz Kopra, ki jo je portal Muzikobala izbral za najperspektivnejšo mlado skupino leta 2025. Bili so že pri nas, v našem studiu Hendersk, in tja se zagotovo še vrnejo, nastopi v živo so namreč najboljši, tako za glasbenike kot za občinstvo. In ja, takole je bilo uživo slišati sinoči na še enem razprodanem koncertu iz niza Poletje z biseri v lapidariju Koprskega muzeja.

Ana Pupedan oziroma Ante Upedanten banda v svojem elementu in publika z njimi tudi. Tako je bilo sinoči v živo, no današnji in jutrišnji dogodki na prostem so že ali verjetno še bodo odpovedani po dolgem in sušnem poletju jutri dež. Če vas torej ni bilo sinoči v Kopru, imate novo priložnost v Postojni na festivalu Zmajma mlade, no mi pa bomo tu in zdaj zapeli o sladoledu in o mesu prek naših frekvenc.

0: Auditori Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. augusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.
1: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delni. Prijave na 3x2v blitz-bovecmaraton.si.

Nekaj naslovov iz Primorske kronike informativnega programa televizije Koper. Zagorelo pod Kraškim robom, vročina in suša predstavljata v zratno vožnjo. Prihajajo dež in niže temperature. Prehitri, objestni, brez čelade, letos že 300 nesreč in 2 smrtni žrtvi. Otroci v Izolskem arheološkem parku kuhali po receptih starih Rimljanov in spoznavali simbol prestiža. Bodite z nami ob 18.40 na programu televizije Koper.

zakrij, kot armadilo zvoni, ko zvijaš se, vse popikame, na na na na se spet zapri, kot armadilo zvoni, moje srce se van zaleti in razleti, pol pa prideš ti.

0: 18:03 na radiju Koper se bomo zdaj malce pomudili v našem jutranjem programu, ki ga ob četrtkih vedno krasi tudi razmišljanje najmlajših. Danes so otroci razmišljali o vetru. Zakaj sploh piha veter?
1: Bim bum bam, klepetam.
2: Zdaj mi smo Jana,
3: Ema,
4: Filip,
5: Izabel.
6: Zakaj piha veter?
7: Da je bolj mraz.
8: Ker je zrak, ker se vetrnica poti.
9: Pač, užgemo tisto za pihat liste, ne, pole se drevesa začnejo premikati in pole te drevesa pač nastane pole veter.
10: Kaj je kakšna nevihta?
11: Ker noter v drevesu je kisik.
12: In pol prije ven iz drevesa, kadar se poruši.
13: Recimo, kadar ti pihaš in hočeš, da se vetrnica začne vrteti, se vetrnica vrti zato, ker ti pihaš in narediš majhen veter.
6: Kako nastane pa burja?
13: Kadar je nevihta.
9: Pač da je nevihta in pol je strela udari v drevo, pač v vse drevesa in pol je ki si gre iz dreves ven.
10: Ker če eni žagajo drevesa in ful dreves pade na tla,
11: da je slabo vreme in bolj začne močno pihati.

0: Radio Koper.
1: Na vaši valovni dolžini.
2: 18.13 je, če vas zanima pregled dogajanja pri nas in na tujem, potem vas vabim, da ostanete še naprej v naši družbi. Kmalu bo na sporedu radijski dnevnik, informativna oddaja, ki tudi na frekvence Radia Koper prinaša pregled dneva. Danes bomo slišali o tem.
1: Danes v radijskem dnevniku. Opozicija predlaga razpis posvetovalnega referenduma o predlogu, da državni zbor razreši predsednika Zorana Stevanoviča, ta je predlog označil za farso, maltretiranje ljudi in norčevanje. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj ob ogledu posledic suše na območju vzhodne Slovenije podal zavezo, da bodo na ministrstvu za pomoč kmetom naredili vse, kar je v njihovi moči. Gradbena dela na mariborski zahodni obvoznici so začasno ustavljena. Kdaj se bo graditev nadaljevala, za zdaj ni jasno. Turčija zanika trditve Izraela o vzpostavljanju vojaške navzočnosti na območju Sirije. Padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile in razširile proti vzhodu ter proti jutru ponehale.
2: Tako, če želite biti informirani, boste ostali z nami tudi v nadaljevanju. Radijski dnevnik bo na sporedu čez točno 15 minut, potem pa vas vabim tudi v tak umirjen glasbeni večer na naših frekvencah. Najprej nekaj glasbe do 20. in takrat oddaja glasbeni abonma, ki danes prinaša predstavitev letošnjega že 25. Tartini festivala z izvrstnimi baročnimi ansambli iz vse Evrope. Festivalsko dogajanje nam bo najprej predstavila umetniška vodja Jasna Nadles, nato pa bomo predvajali posnetek koncerta lanskoletnega festivala, ko je v Piranu nastopil festivalski ansambel Il Terzo Suono s čudovitim prepletom skladb baročnih mojstrov Giuseppeja Tartinija in Antonija Vivaldija. Danej Brakeč in Andrej Šanko, ki sva bila zadnja v vrsti v popoldnevu Radia Koper, vam zdaj želiva samo še miren večer in se slišimo spet kmalu.

je Radio Koper. Radio Koper. Oddajamo v barvah.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Opozicijske stranke so v državni zbor vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma v predlogu, da državni zbor razreši svojega predsednika Zorana Stevanoviča. Menijo, da so njegova ravnanja v nasprotju z ustavo, zakonodajo in načelom integritete ter močno ogrožajo ugled in delovanje parlamenta. Stevanovič je v odzivu dejal.
2: Točno je jasno, kako se predsednik državnega zbora imenuje in kako razrešuje. In taka oblika posvetovalnega referenduma je farsa.
1: Podrobno je takoj po drugih podarkih iz oddaje.
3: Vlada razrešila dozdajšnje ter imenovala nove predstavnike ustanovitelja v svetu Ljubljanskega kliničnega centra. Turčija zanika navedbe Izraela o vzpostavljanju vojaške navzočnosti v Siriji. Gradbena dela na mariborski zahodni obvoznici začasno ustavili, ni znano, kdaj se bodo nadaljevala. Nevihte se bodo na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu.
1: Z vami smo Matej Rus in Biljana Polak. V središču ene od številnih političnih bitk, ki jih opazujemo zadnje tedne, je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Opozicija mu že dlje časa med drugim očita kršitve ustave, zato so prepričani, da bi moral oditi. Nekaj olja na ogenj sta zadnje dni prilili spletni peticiji. Opozicija, ki je sicer tudi že formalno vložila predlog za Stevanovičevo razrešitev, pa igro zdaj stopnjuje še s predlogom za posvetovalni referendum v zvezi s tem. Tomaž Celestina.
4: Del parlamentarne opozicije Svoboda, SD in Levica so tako vložili predlog za predčasno razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Ob tem so se naslonili na njegove pogoste besede, da je treba v Sloveniji dati moč ljudem. Pred tem so vložili tudi formalni predlog za njegovo razrešitev. Tole so današnje utemelitve Mateja Graha, Svoboda, Damjana Zrima, SD in Aste Urečko, Levica.
5: Zavedamo se v opoziciji, da posvetovalni referendum ni zavezujoč, je pa demokratično in politično sporočilo. Zato smo skladno s tem, s to pobudo, tudi pripravljeni počakati z že vloženo razrešitvijo, predlogom razrešitve predsednika državnega zbora na rezultat tega posvetovalnega referenduma.
6: Govori, da ona verjame samo ljudem in dela za ljudi. Torej damo državljankam in državljanom priložnost, da sami se izrečejo.
7: Zoran Stevanovič je zgolj v teh nekaj mesecih nakopal več afer, več nedemokratičnih ravnanj kot mnogo kateri, da ne rečem vsi predsedniki državnega zbora pred njim.
4: Pa odgovor Zorana Stevanoviča.
8: Da se potrdi, ali bo človek poslanec, obstaja dan, ki se mu reče volilni dan. In volitve določajo, kdo bo poslanec. Da bo nekdo predsednik državnega zbora, je lahko imenovan 46 glasovi poslancev v tem parlamentu. Razrešen je lahko 46 glasovi poslancev v tem parlamentu.
4: Vse ostalo je farsa, dodaja. Ko gre za predlog za posvetovalni referendum, pa je seveda le malo verjetno, da bi ga državni zbor tudi izglasoval. Zoran Stevanovič ima sicer zaradi trenutnega vznemirjenja okrog svojega položaja predsednika državnega zbora malce več miru, ko gre za drugo bolj neprijetno zgodbo, in sicer za ravnanje poslanca Borisa Miča. Na razplet te zgodbe bo očitno treba počakati do 10. oktobra, saj bi morebiten Mijičev odhod pred tem datumom pomenil nadomestne volitve, na katerih pa resnica mandata skoraj zagotovo ne bi ponovila.
1: Vlada je dopolnila vlogo za znižanje trošarin za bencin in dizel pod najnižjo dovoljeno raven v Evropski uniji. V dopolnitvi je Bruselj zaprosila za dovoljenje, da se po potrebi odloči za večje znižanje od sprva predlaganega. Preostalih vsebinskih elementov vloge niso spreminjali. Iz Bruslja so predtem sporočili, da prošnje Slovenije še niso obravnavali.
3: Vlada je popoldne na dopisni seji razrešila tudi vse štiri predstavnike v svetu Ljubljanskega kliničnega centra, ki so bili na položaj imenovani v obdobju prejšnje vlade. Na njihova mesta je imenovala Andreja Lampeta, Simono Kavčič, Janeza Remškarja in Matjaža Trontlja, vidnega člana NSI, ki je svetu Ljubljanskega kliničnega centra predsedoval v obdobju tretje vlade Janeza Janše. Ali bo menjavi članov sveta sledila menjava generalnega direktorja centra Marka Juga, na ministrstvu za zdravje za zdaj ne razkrivajo. Govorice, da naj bi odstopil sam, je Jug v minulih dneh zanikal. Vse štiri predstavnike je vlada zamenjala tudi v svetu Ljubljanskega onkološkega inštituta in na njihova mesta imenovala Andreja Pivčeviča, Mojco Braz, Zvonka Slavca in Federika Viktorja Potučnika.
1: Potem, ko so izraelske sile v torek bombardirale sirsko vojaško letalsko oporišče, so se vnovič zaostrili odnosi med Izraelom in Turčijo. V središču spora sta razdelitev vpliva v Siriji in namera Izraela, da prepreči večjo turško vojaško navzočnost v sosednji državi. Blaž Ermenc.
9: Sirija je Izrael obtožila, da je v torek napadel vojaško letalsko bazo Abu Duhur na severozahodu države. Ta je bila sicer poškodovana med sirsko državljansko vojno in ni uporabil vse od leta 2012. V Damasku so napad ostro obsodili, kritizirale so ga tudi Združene države Amerike. Napad je posredno potrdil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Ne bomo dopustili turške vojaške prisotnosti v Siriji, saj to za nas predstavlja grožnjo. Videli smo, da namerava Turčija vzpostaviti prisotnost na letališču v bližini Alepa, zato smo jim poslali sporočilo. Zdi se, da mu niso prisluhnili, zato smo poskrbeli, da ga bodo bolje razumeli, je pojasnil Netanjahu. Načelnik izraelskega generalštaba Eyal Zamir pa je obiskal izraelske čete, ki so nameščene na jugu Sirije in izjavil, da vojska ne bo dovolila sovražnim silam, da bi se utrdile na sirski meji. Turčija, ki ima vse od začetka vojne v Gazi izjemno napete odnose z Izraelom, je obtožbe danes odločno zavrnila in zanikala kakršnokoli vojaško prisotnost v omenjeni letalski bazi. Poudarila je, da bo še naprej odločno podpirala sirsko suverenost. Po besedah predstavnika turškega obrambnega ministrstva kontraadmirala Zeki Akturka bi morala mednarodna skupnost sprejeti konkretnejše in učinkovitejše ukrepe proti Izraelu, saj dejanja te države ogrožajo mir in stabilnost v bližnje vzhodni regiji. Kot je dodal Akturk, bo Ankara še naprej podpirala Sirijo tudi pri razvoju njenih vojaških zmogljivosti in infrastrukture. V novem sporu sta se tako znašli dve ameriški zaveznici. Zanimivo bo spremljati, kakšne bodo nadaljne poteze Washingtona.
3: Litva v bližini meje z Belorusijo načrtuje graditev novega vojaškega oporišča za namestitev nemških vojakov in enot Zveze NATO. Kot je danes sporočilo litovsko obrambno ministrstvo, bo imelo zmogljivost za več kot 1000 vojakov, ki bodo sodelovali na NATO-vih vajah. Na 7 hektarjih bodo zgradili stanovanske in spremljevalne objekte, tehnično infrastrukturo in prometne povezave. Vrednost naložbe je približno 40 milijonov evrov. Oporišče naj bi dokončali v prvi polovici leta 2028.
1: Vročinski valovi, s katerimi se je to poletje spoprijemala Evropa, so zahtevali številna življenja.
3: V Nemčiji so letos našteli približno 14 tisoč smrti povezanih z vročino. Število presežnih smrti je v tem poletju preseglo prejšnji rekord iz leta 2018, ko jih je bilo 8900. Po podatkih nemških zdravstvenih oblasti je bil največji delež smrti povezanih z vročino pri starejših od 75 let. V Španiji so med 1. junijem in 19. avgustom našteli skoraj 4460 presežnih smrti, v Franciji je med letošnjimi vročinskimi valovi v maju, juniju in juliju zaradi izjemno visokih temperatur po neuradnih podatkih umrlo več kot 7300 ljudi. Uradne podatke za Francijo pričakujejo jeseni.
0: Radijski dnevnik.
1: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je sodelavci čez dan obiskal Spodnje Podravje in Haloze ter se seznanil škodo po letošnji toči in suši na kmetijah in v vinogradih. Zdaj se minister mudi na Savinjskem. Slovenski kmetje pa ministru povsod povedo enako. Suša in škoda sta ogromni. Pričakujejo hitro in učinkovito pomoč države. Iz Spodnjega Podravja Gabriela Milošič.
10: Predsednik sindikata kmetov Ivan Brodnjak povzema mnenje slovenskih kmetov.
11: Take letine, kot te letos ne poznam. Letos je pravo katastrofa.
10: Posledice so že vidne, ker kmetje nimajo krme za živino, že prodajajo govedo v klavnice. Predsednik kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek.
12: Vemo, če enkrat krava gre iz sleva, se zelo težko vrne in če kdo rabi hitro pomoč, so sigurno živinorejci. In tukaj je tudi danes bil naš en izmed pomembnih predlogov, da bi te kmetije dobila nekaj avansa, ki bi lahko izključno namenjene za nabavo osnovne krme za živali.
10: Kmetijski minister Janez Cigler Kralj se je na terenu seznanil s posledicami letošnjih vremenskih neprilik v spodnjem Podravju. Od pozebe toče predvsem pa suše. Potrdil je, da bodo kmetje prejeli 2,7 milijona evrov evropske pomoči za gnojila in goriva, ter da bo k temu tudi država pridala lastna sredstva. Kako pa bo pomagala po letošnji suši?
13: Brez obljub, ampak zaveza pa je, da iščemo postopke, kako pohitriti. Ta povračila vemo, da zaradi zakonskih in drugih predpisov pač traja ponovadi eno leto od škodnega dogodka do začetka izplačil.
10: Pristojne službe naj bi škodo po letošnji suši že začele popisovati. Sicer pa država trenutno izplačuje škodo po lanski suši in še te postopke so, pravi Cigler Kralj, pospešili.
1: Gradbena dela na mariborski zahodni obvoznici so začasno ustavljena. Na direkciji za infrastrukturo pojasnjujejo, da gre pri prvi fazi prve etape za načrtovano prekinitev zaradi poletnih dopustov in da dela sicer potekajo v skladu s terminskim načrtom. Več negotovosti je pri nadaljevanju graditve, saj gradbeno dovoljenje za drugo fazo prve etape zaradi pritožbe ene od strank še ni pravnomočno. Alex Horvat.
14: Na približno 400 metrov dolgem odseku med Lackovo cesto in območjem centra Unifit so izvajalci dela začeli lani jeseni. Gradbišče je v teh dneh res da prazno, a po besedah vodje sektorja za investicije v ceste Simona Mlekuža to ne vpliva na predviden rok izvedbe.
15: Gradnja je v teku, je pa res, da je zdaj čas dopustov, tako da izvajalc zdaj ne izvaja intenzivno delo. Drugač pa potekajo skladno s pogodbo in bojo nadaljevali z deli po dopustih in skladno s terminskim planom. Imamo zagotovilo, da se bo v pogodbenih rokih dela tudi izvedlo.
14: Do zdaj so sicer izvedli že kar nekaj.
15: Nasipov, tako glavne kot priključnih cest, tebri nadvoza, tri mostovi, pa prestavljen je bil Radvanski potok, pa komunalna infrastruktura, se pravi vodovod in fekalna kanalizacija.
14: Medtem pa se priprave na nadaljevanje trase proti Kardeljevi cesti, tu gre za drugo fazo prve etape ceste, še niso preselile na teren. Za drugi del prve etape je gradbeno dovoljenje izdano, zapletlo pa se je v postopku njegove pravnomočnosti.
15: Vloga za gradbeno dovoljenje je bila popolna, gradbeno dovoljenje je bilo tudi izdano, pač ena od strank se je pritožila oziroma vložila tožbo na izdano gradbeno dovoljenje in je to zdaj v razreševanju.
14: Kako dolgo bo trajal postopek, na direkciji ne morejo napovedati. Nadaljevanje gradnje proti Kardeljevi cesti je namreč za zdaj vezano predvsem na odločitev sodišča.
1: Sledi šport, odmevata uspeh celjskih nogometašev v Bratislavi, neuspeh naše moške reprezentance v športni gimnastiki na Evropskem prvenstvu v Zagrebu. Slišali boste, da se alpski smučarji odpravljajo na priprave v Čile, v Tarantu v Italiji pa je vse pripravljeno za začetek sredozemskih iger. Z vami bo Sandi Škvarč. Prijeten večer želim.
16: Danes bodo odigrane še prve tekme zadnjega predkroga Lige Evropa in konferenčne lige, brez slovenskih klubov, a slovenskimi nogometaši. Odmeva pa seveda uspeh Celjanov, ki so si z 1-1 pri Slovanu v Bratislavi priigrali ugodno izhodišče pred povratno tekmo za preboj v Ligo prvakov. Darko Hrka.
17: Pripravil sem si dober rezultat za povratno tekmo tle pred njihovimi navijači. Na začetku smo bili malo v krču, vse je to nekaj novo za nekatere fante, ampak ja mislim, da smo potem odigrali neko pametno in dobro tekmo.
16: Še en odmev tokrat po slabšem slovenskem nastopu. Evropsko prvenstvo v športni gimnastiki v Zagrebu se nadaljuje brez naše moške vrste. Najbližje finalu je bil Anže Hribar na parterju, na konju z ročaji Gregorju Rakoviču ni šlo po načrtih.
18: Naj bomo lagali, bilo je ogromno treme, hvala Bogu smo imeli dobro publiko, da nas je malo spravila skozi. Je pa bila konkurenca močna, tako da smo vedeli, da tudi je treba iti na vse ali nič. Tudi to je del športa, pa zdaj pač prijo sredozemske in to lahko popravim.
16: Na novinarski konferenci se je predstavila slovenska moška smučarska reprezentanca za hitre discipline, ki se podaja na tradicionalne priprave v Čile. O željah in realnosti glavni trener Aleš Brezavšček.
19: Predotočimo se na stvari, ki so nujne, ki so važne. Do neke mere neki osnovni pogoji morajo biti, kar je preveč, je pa lahko samo moteče. Zdaj, če imaš stvari, ki v bistvu ne rabeš, lahko s tem sam zgubljaš energijo, zato sam zato, da je zraven, da karkoli v bistvu reduciramo na tist, kar res rabimo. ampak najbolj važno je, da se fanti smučajo, da imajo pogoje, ni nikoli idealno, ni pa nikoli tako, da zaradi česa ne bomo.
16: V Tarantu na jugu Italije se bodo jutri začele 20. sredozemske igre. Slovenija bo na tekmovanju, ki se bo končalo 3. septembra, zastopalo 168 športnikov in športnic. Olimpijske igre v malem za 26 držav ob sredozemskem morju predstavljajo novo priložnost za slovenske športne uspehe ob koncu poletja, pravi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac.
20: Zato je to velik izziv tudi za to mlado generacijo, ki prihaja, ker bodo v to sem trdno prepričan, dali vse od sebe, ko bodo zastopali barve Slovenije.
16: Še pod oblake, slovenski jadralni padalci so na evropskem prvenstvu v hitrostnih preletih v makedonskem Kruševu osvojili naslov ekipnega evropskega prvaka. Tilen Ceglar pa je postal prvak med posamezniki.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Matej Rostonski mojster Matjaž Polak. Padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in razširile proti vzhodu ter do jutra oslabile. Jutri se bodo padavine z nevihtami tudi močnejšimi nalivi od zahoda razširile nad vso državo. Jutranje temperature 16 do 21, dnevne 21 do 29 stopinj. V soboto bo oblačno s krajevnimi padavinami, v nedeljo in ponedeljek sončno. Opozorilo? Po noči bodo predvsem na zahodu krajevna neurja z močnim vetrom, nalivi in točo. V večjem delu države velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, na Primorskem zelo velika. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, na Štajerski avtocesti pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Predor občasno zapirajo.
21: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: 18 in 47 minut.
22: Radio Koper. Veter Primorske.

domačega okolja. No, če prvi še brezskrbno tavate na okoli, pa drugi napolnjeni s pozitivno energijo, le to vnašajo v svoje delo. Tako ostaje optimizem na obeh straneh. Radio Koper pa nadaljuje svoje poslanstvo tudi z večernim programom. Tako vam nocoj ob 20. v glasbenem abonmaju predstavimo letošnji 25. tretjini festival z izvrstnimi baročnimi ansambli iz vse Evrope. O festivalskem dogajanju bo govorila umetniška vodja Jasna Nadles. Nato pa bomo predvajali posnetek koncerta lanskoletnega festivala, ko je nastopil festivalski ansambel Il Terzo Suono s čudovitim prepletom skladb baročnih mojstrov Giuseppeja Tartinija in Antonija Vivaldija. Večer se bo nadaljeval z glasbenim izborom Gorana Gregoriča do pričetka nočnega programa. Loredana Vergan, želim prijetno nadaljevanje dopustniških dni in odličen zagon delovnim. Vsem skupaj pa prijetno poslušanje.

Dobar večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Koper. Dočakali smo letošnji že 25. Tartini festival. Čez pol ure se bo namreč pričel svečani otvoritveni koncert v Cerkvi svetega Jurija v Piranu. Koncert bo izvedel baročni orkester Savarija iz Budimpešte. Solista bosta Lašlo Pavlik violina, igral bo na izvirno Tartinijevo violino izdelovalca Nikola Amatije iz Bolonje. Drugi solist pa je basist Lašlo Jekl. Program prinaša simfonijo in dvoje koncertov Giuseppe Tartinija, vmes pa odlomke iz oratorija Santo Stefano, prvi og

0: Ogrski kralj Antonija Caldare. Koncert snema naša produkcijska ekipa in slišali ga boste v eni od prihodnjih oddaj Glasbeni abonma. V nocojšnji oddaji vam najprej predstavimo letošnji festival. Ta prinaša kar 12 koncertov na različnih lokacijah v Piranu in ob koncu tudi v Kopru. Vabim vas, da najprej prisluhnete pogovoru z umetniško vodjo tretjine festivala Jasno Nadles.
1: Zelo se veselimo, da smo prišli do 25. obletnice, saj te stvari nikoli niso samoumevne. Tako da s ponosom predstavljamo letošnji program, ki je nekoliko bogatejši kot v prejšnjih letih, saj smo imeli srečo in bili ponovno izbrani med festivale, ki jih sofinancira Ministrstvo za kulturo. To nam res veliko pomeni, seveda nam pomeni veliko tudi pomoč občine Piran, tako da je obilo dobrega programa. Letos od pomembnejših stvari je, da imamo recimo kar 3 orkestre. Začeli bomo z orkestrom iz Madžarske. Njih še nismo imeli priložnosti slišati na našem festivalu. To je Savaria Baroque Orchestra in sicer oni so eni najbolj znanih baročnih orkestrov na Madžarskem. Z njimi pa se bo predstavil tudi solist Laszlo Pavlik, ki je velik poznavalec Tartinija. Zelo smo zadovoljni, da se je odzval našemu vabilu. Naslednji orkester Lorenzo da Ponte, se tudi zelo veselimo tega koncerta. Roberto Zarpelloni je njihov umetniški vodja, na violini pa se bo predstavila violinistka Maristela Patucci. Koncert se imenuje Devil's Thrill, nastopili bojo na originalni Tartinijevi violini. Potem pa še tretji orkestrski nastop, to so pa naši stari prijatelji in stari znanci festivala, solisti Veneti z Giulianom Carrello kot umetniškim vodjo in nastopil bo flavtist Massimo Mercelli. Imajo pa zelo zanimiv program letos, ker imajo tudi nekaj filmske glasbe in sicer glasbe iz filmov Ema in Šokola, tako da bo to v bistvu lep poleten program za veliko sladokuscev, ki imajo radi glasbo.
0: Zelo lepo, potem pa seveda bodo tudi kakšne komorne zasedbe.
1: Tako je, imamo veliko komornih zasedb po letošnjem poletju. Zelo smo navdušeni, da se je našemu vabilu prvič odzval eden najbolj znanih baročnih oboistov in sicer Alfredo Bernardini, ki bo nastopil 23. avgusta prav s festivalskim ansamblom. Zelo se veselimo tega obiska. Z nami bojo tudi avstrijski ansambl Anonymous Barok. Tukaj pa sta tudi dva ansambla, za katere sem zelo ponosna, da prihajajo k nam, ker so, ko so bili pred leti še mladi glasbeniki na svojih poti. To so mladi slovenski glasbeniki, so se predstavili na Tartini Juniorju. Njihovi nastopi so bili zelo uspešni, posnel jih je tudi radio, zato smo jih zdaj povabili, da se nam predstavijo tudi kot del osrednjega programa festivala. To je ansambl Filo Baroko z slovensko violinistko Nežo Klinar. Potem imamo tukaj ansambl Nocturnalia, tudi s slovenskimi glasbenicami, Mojco Jerman, Katarino Nagode, tako da zelo, zelo radi povabimo, da se na festivalu predstavijo tudi slovenski glasbeniki, posebej tisti, ki se ukvarjajo z historičnimi instrumenti, ker se mi zdi tudi meni sami pomembno, da jim damo priložnost.
0: Kar se v zadnjem času kar zelo razvija tudi na slovenskem, kaj ne?
1: Tako je in se mi zdi, da Salzburg ima zelo dober oddelek za baročno glasbo, potem veliko njih gre tudi v Basel. Na naši akademiji se je vzpostavil oddelek za staro glasbo, tako da ta glasba nekako postaja mainstream, kot bi človek lahko rekel. In se mi zdi, da je dolžnost tudi nas samih festivalov, ki se s to glasbo ukvarjamo, da dajemo možnost tudi mlajši generaciji, da damo možnost tudi slovenskim glasbenikom, ne samo preverjenim vrhunskim solistom, seveda tudi njim, ampak da je nekako ta preplet različnih glasbenikov in kar nas vedno veseli, da se vsi zelo radi odzovejo našemu vabilu.
0: Ja, Tartini festival je seveda zadnja leta znan tudi po posebnosti, ki se imenuje Tartini Junior. Tudi letos bo prostor odprt mladim prihajajočim zvezdam.
1: Tako je, Tartini Junior bo sklop treh koncertov na koncu festivala. Vedno imamo nekako idejo, da so to koncerti, ki so malo krajši, vsi ti koncerti so brezplačni, dogajajo se v Kopru v predverju Pretorske palače. Koncerti bojo v treh zaporednih dneh, to se pravi 3. septembra, 4. septembra in pa 5. septembra. Tukaj se bojo predstavili prvič na festivalu mladi glasbeniki iz ansambla Nova akademija. Potem bomo imeli možnost slišati duo EE z slovensko violončelistko Emo Grčman in pa Peter Kajzer, ki se je že predstavil, se nam bo ponovno predstavil tudi na tem ciklu.
0: Novost, kot sem videla na spletni strani, je festivalska vstopnica, morda velja kakšno besedo tudi o tem povedati.
1: Tukaj se nam je zdelo, da bi mogoče kot povabilo ali pa nagrada za zveste obiskovalce festivala bila festivalska vstopnica, ki je v bistvu precej ugodna, bi rekli, za 85 evrov si lahko ogledaš vse koncerte, kar je v bistvu več kot polovica manj, če bi vsak posamezen koncert kupil na dan koncerta oziroma v predprodaji. Tukaj smo hoteli pomagati vsem ali pa jih vzpodbuditi, da pridejo poslušati čim več koncertov, ker ta sklop se nekako zgodi in potem za eno leto zopet nas ni tukaj na obali, tako da smo hoteli, da bi obiskovalci imeli možnost čim več koncertov slišati, kar se mi zdi, da je vredno, da se pač vsi skupaj potrudimo. Če se mi potrudimo, da te koncerte naredimo in pripeljamo te krasne glasbenike, da tudi obiskovalci pridejo in to poslušajo.
0: Tartini festival ima še eno pomembno posebnost, namreč na tem festivalu vsako leto zazveni Tartinijeva violina.
1: Tako je, strateško nam je to pomembno, ker inštrument lahko zaživi samo, če se na njega zaigra, če že imamo tako krasno Amatijevo violino v Piranu, ki jo hrani Pomorski muzej, se nam zdi res pomembno, da se ta violina tudi čim večkrat igra, tako da na skoraj vseh koncertih, kjer bo violina, nam bo muzej prijazno posodil violino, da jo bodo lahko glasbeniki igrali in vsi so s tem inštrumentom izjemno zadovoljni, tako da se mi zdi to res nekako simbolično zelo pomembna stvar, da ohranjamo še ta poseben stik s Tartinijem.
0: Ja, prav materialni stik, res dejanski stik, je pa poseben stik s Tartinijem seveda tudi ta prostor, križni hodnik minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega, kjer bodo potekali ti koncerti.
1: Tako je, otvoritveni koncert bo v cerkvi svetega Jurija, ostali v večini pa bodo v minoritskem samostanu in pa tudi v Tartinijevi hiši, tako da smo probali zaobjeti vse znamenite objekte historičnega pomena, da se koncerti v njih dogajajo.
0: Najbrž je en tak stik s tistim baročnim časom tudi v tem, da je organizacija teh koncertov kar precej zapletena. Tu ne gre za neke velike koncertne dvorane, kakršne ima na primer prestolnica, ampak gre za mala prizorišča in potem dostava, glasbil, čembalo in to je povezano z kakšnimi zapleti, lahko tudi kaj ne.
1: Verjetno tudi vi, ki organizirate radijske prenose, veste, da je pristop do teh prizorišč včasih zelo zahteven, ampak tako pač je v Piranu in temu se prilagodimo, vedno nam vsi probajo pomagati. To so nekako bolj butični koncerti, bi jaz temu rekla, zatega, ker mesto Piran ni mesto za masovne stvari, ampak je posebej minoritski samostan, ima sigurno eno najlepših akustik. Zato se nam zdi pomembno, da se tudi čembalo nosimo, kontrabase nosimo in se vsakeč znova potimo, ampak se mi zdi, da če se vsi skupaj potrudimo, se potem res eno krasno doživetje zgodi.
0: Ja, prav gotovo, res so posebna doživetja ravno zaradi teh prostorov tudi. Gospa Jasna, je treba še kaj povedati?
1: Tukaj bi omenila samo še en koncert mladih glasbenikov, iz Italije, ansambl Sintilanti Armonije, ki bodo nastopili z 3 baročnimi trobentami in pa orglami. To je del njihovega evropskega projekta, bili so izbrani preko Evropske skupnosti. Prosili so nas, če bi se lahko predstavili tudi v Piranu, seveda se nam je zdela to odlična ideja. Njihov koncert bo 30. avgusta, predtem pa bodo nekaj dni imeli ustvarjalne delavnice v Piranu. Nastopili bodo tudi na različnih lokacijah po Piranu, tako da se mi zdi, da bo tudi to eden zelo, zelo zanimiv koncert, kajti orgle in trobente na našem festivalu še nismo imeli.
0: Najlepša hvala za tole lepo izčrpno predstavitev. Za vse, ki bi želeli še kaj več ali pa sproti, obveščanje je seveda zelo lepo izdelana spletna stran. Vabimo k obisku na to spletno stran Tartini festival.
1: Najlepša hvala.
0: V nadaljevanju vas, spoštovane in spoštovani, vabim k poslušanju koncerta lanskoletnega festivala Tartini. 23. avgusta lani je nastopil festivalski ansambel Il Terzo Suono s koncertom, ki so ga naslovili Z obeh strani Jadrana. Ansambel so sestavljali Jasna Nadles flauta, Iveta Švarc violina, Gian Piero Zanocco violina, Francesca Bonomo viola, Elen Braslavski čembalo, Milan Versajko violončelo in Peter Brčarevič kontrabas. Prav na tem koncertu je zazvenela tudi Tartinijeva violina, za katero poznavalci še vedno trdijo, da je v odlični formi. In zdaj k koncertu. Najprej poslušajmo simfonijo A quattro voci v A-duru Giuseppe Tartini stavki, Allegro assai, Andante assai in Menuet Allegro assai.

Poslušamo koncert ansambla Il Terzo Suono iz lanskoletnega Tartini festivala. Slišali smo simfonijo A Quattro Voci v A-duru Giuseppe Tartinija. Sledi skladba njegovega sodobnika Antonija Vivaldija, simfonija za godala in basso continuo v C-duru z oznako del 717 Allegro Andante Allegro. In na to dve skladbi Giuseppe Tartinija, sonata Piccolo za dve violini in basso continuo številka 6 v E-molu, Sentilo mare, Andante cantabile, Allegro cantabile in Giga. Na to pa stavek grave iz koncerta za flauto, godala in basso continuo v D-duru.

Poslušamo koncert ansambla Il Terzo Suono iz lanskoletnega festivala Tartini. Nadaljujeta skladbi Antonija Vivaldija, koncert za flauto, godala in basso continuo La Notte z oznako del 439, stavki Largo, presto, largo, presto, largo, allegro. In koncert za violoncello, godala in basso continuo v Amolu z oznako del 419, allegro, andante, allegro.

Spoštovane, spoštovani, poslušamo koncert ansambla Il Terzo Suono z lanskoletnega Tartini festivala. Tu je zadnja skladba Antonio Vivaldi, Sinfonija za godala in basso continuo v G-molu z oznako del 157, stavki Allegro, Largo, Allegro.

To je bil koncert ansambla Il Terzo Suono z lanskoletnega Tartini festivala. Slišali smo bogat preplet skladb Giuseppe Tartinija in Antonija Vivaldija, dveh sodobnikov, ter dodatek La Folia, sonato številka 12 v D-molu Antonija Vivaldija. Koncert je posnela produkcijska ekipa v sestavi Davorin Lovrečič, Ksenija Kos in Andrej Stupar. S tem zaključujemo nocojšnjo oddajo Glasbeni abonma in vas vabimo k spremljanju letošnjega Tartini festivala. Že jutri bo v Tartinijevi hiši potekal koncert tria Filo Baroko z odlično slovensko violinistko Nežo Klinar. Koncerte spremljamo tudi s produkcijsko ekipo Radia Koper in v nadaljevanju jih boste slišali tudi v naši oddaji Glasbeni abonma. Za nocojšnjo pozornost se zahvaljujeva Tone Jurca in Simona Moličnik ter vabiva v družbo spet prihodnji četrtek, ko boste slišali koncert izvrstnega ansambla Austrian Baroque Company.

si zaman. Odkot otožne misli, brbotajo na vzglas.

vedel bi, da pade vsi za manj. Odkot otožne misli brbotajo na vas glas, tlijo pod površjem ti. Nisi kriv, da si, kot nekoč si bil.

ki bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Sometimes everything is wrong.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer. To noč sem z vami Rasto Pahor. Opozicijske stranke so v državni zbor vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o razrešitvi predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Kot razlog navajajo kršitve ustave, zakonodaje in ogrožanje ugleda ter delovanja parlamenta. Stevanovič je predlog označil za farso in zavrnil možnost predčasnega umika. Vlada je razrešila predstavnike v svetu Ljubljanskega kliničnega centra, ki so bili na položaj imenovani v obdobju prejšnje vlade. Na njihova mesta je imenovala Andreja Lampeta, Simono Kavčič, Janeza Remškarja in Matjaža Trontlja, ki je temu telesu predsedoval v obdobju tretje vlade Janeza Janše. Vse štiri predstavnike je vlada zamenjala tudi v svetu Ljubljanskega onkološkega inštituta. Stranka Resnica je predlagala odložitev obravnave novele zakona o RTV Slovenija, ki predvideva ukinitev prispevka in prenos financiranja na državni proračun. Menijo namreč, da bi morali najprej izpeljati posvetovalni referendum o tem vprašanju. Zakonodajno-pravna služba državnega zbora je rešitve v noveli označila za ustavno sporne, čež da je neodvisno financiranje pogoj za delovanje javne radiotelevizije. Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil z ogromnimi gospodarskimi posledicami državam, ki pomagajo ali poslujejo z Iranom. K sodelovanju pri gospodarski osamitvi Teherana je pozval tudi Kitajsko, ki je največji kupec iranske nafte. Trumpova napoved sledi pritiskom domače javnosti zaradi vse višjih stroškov vojne in cen goriva. Slovenijo prehajajo močnejše nevihte z nalivi. Agencija za okolje je zaradi neurij izdala oranžno opozorilo za zahod države. Za jutri je oranžno opozorilo izdano tudi za osrednji in jugovzhodni del Slovenije. Ob močnejših nalivih je mogoče tudi toča. Težave zaradi neurij in nalivov so že zabeležili v več deželah severne Italije. Sledi še pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Švedski skakalec s palico Armand Duplantis je z rekordom mitinga 6,21 metra dobil uvodno preizkušnjo atletske diamantne lige v Lozani. Na višini 6,32, ki je centimeter nad svetovnim rekordom, ki ga je dosegel 12. marca letos v domači Uppsali, pa ni bil uspešen. Preostale discipline bodo danes večer, ko bosta nastopila dva slovenska rekorderja. Tina Šute v skoku s palico in Matician Guček na 400 metrov z ovirami. V nedeljo bo v poljskem Hožufu v metu diska tekmoval evropski prvak Kristjan Čeh. Žan Rudolf bo na 1500 metrov skrbel za ritem. Zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Beneluxu je belgijski kolesar Jasper Philipsen vodilni v skupnem seštevku. V ciljnem sprintu glavnine je bil sedmi Jacques Hergen. Na novinarski konferenci se je predstavila slovenska moška smučarska reprezentanca za hitre discipline, ki se podaja na tradicionalne priprave v Čile, kamor bodo odpotovali Martin Čater, Nec Naraločnik, Miha Hrobat in prvič Alen Hribršek. Slovenski odbojkari so se v okviru priprav na septembrsko evropsko prvenstvo včeraj v Beogradu še drugič pomirili s Srbijo. Ta je prvo tekmo dobila s 3-1, na drugi sta reprezentanci osvojili vsaka po 2 niza. Danes pa se začenja žensko prvenstvo.

0: Slovenke bodo igrale v Carigradu, na jutrišnji prvi tekmi se bodo pomirile z Nemčijo. V Tarantu na jugu Italije pa se danes začenjajo 20. sredozemske igre. Slovenska reprezentanca šteje 168 športnic in športnikov, nastopili pa bodo v 29 disciplinah.
1: Poglejmo še vremensko napoved. Večinoma oblačno bo, nevihte se bodo od zahoda postopno razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature so od 16 do 21, najvišje dnevne bodo od 25 do 29, na severozahodu od države okoli 21 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme.

Dober večer, dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. Tjaša Ferme je slovenska igralka, režiserka, avtorica dramskih besedil in producentka, ki skoraj 20 leti prebiva in deluje v New Yorku. V pogovoru z Lili Brunec za oddajo Slovence po svetu je odstrla del ustvarjalnega življenja v Velikem jabolku, predstavila projekte in ter kulturo v New Yorku in se posvetila povezavam s Slovenijo.

0: Slovencem po svetu. Portreti.
1: Lepo pozdravljeni, gospa Tjaša Ferme v radijskem studiu. Poletje vas je spet pripeljalo v Slovenijo, počitnice kar redno preživljate v Sloveniji, kaj ne?
2: Vedno pridemo v Slovenijo, vsako poletje. Pa zdaj tudi skor za vsak božič, oziroma za decembrske praznike.
1: Sicer ste stacionirani v Velenju, ne? Ste Velenčanka?
2: Ja. Iz Velenja.
1: In prav iz Velenja vas je pot pred odhodom v Ameriko najprej odpeljala v slovensko prestolnico, ne, v Ljubljano, na študij na AGRFT, kjer ste se izšolali za igralko, kaj ne? Kakšna so bila tista študijska leta v Ljubljani?
2: Najboljša. Babica mi je vedno rekla, to so tvoja najboljša leta, najbolj svobodna leta, najbolj zabavna leta in dobesedno je bilo tako. Meni se je vedno zdelo, da naša AGRFT leta so bila kot neka hipi komuna.
1: In tam se je kalilo veliko potem kasnejših igralcev. Sicer pa v Sloveniji ste se po zaključku študija tudi že zelo uspešno podali na igralsko pot, tudi prejemnica kar nekaj nagrad za igralske dosežke. Ob začetku kariere ste bili med drugim tudi Severjeve nagrade, potem pa odločitev, da odidete v tujino. Zakaj Amerika? Zakaj New York?
2: To se je vse popolnoma spontano zgodilo, brez kakršnega koli plana. Jaz moram reči, da pravzaprav jaz sem delala v gledališčih že med študijem in sem v bistvu vse te nagrade dobila med študijem. Diplomirala sem pa potem čez poletje, tako da so se moji profesori pravzaprav norce delali z mene, da sem ena tistih, ki je najhitreje diplomirala zaradi tega, ker absolventa nisem upisala. To, da sem šla pa v Ameriko, to ni bil nek velik plan, sploh. Jaz sem spoznala neko ameriško igralko na delavnicah v Mostarju v Bosni in me je popolnoma fascinirala. In vprašala sem jo, s kom je ona trenirala, kaj ona delala in je rekla, da je delala z eno skupino, ki dela dost grotovski zadeve v Ameriki. In ne vem, en korak za drugim, vse se je ful hitro spletlo, pač to je mene zanimalo. V onem momentu sem jaz tudi bila zelo zainteresirana za grotovskega, ko je na nek način halucinogeno gledališče oziroma, da se res potiskaš do konca in da najdeš neke primarne vrline samo vseb. In ja, našla sem to skupino in smo se povezali in potem ena stvar je vodila k drugi in sem me sprejeli k seb na en 3-mesečni program. Potem sem vprašala, a ja, kaj pa viza? Pa so rekli, ja, to ne rabite, vi boste prišli 1. septembra, 1. decembra boste šli pa nazaj. Pa sem jaz rekla, čak malo, to se pa malo mudi, ne morem, kaj pa če še hočem ostati, kaj pa če še hočem podaljšati. In potem sem bila jaz v bistvu prva v zgodovini tega gledališča, da so se oni povezali z eno univerzo, preko katere so uspeli dobiti vizo za mene. Dobila sem pa potem enoletno vizo in po 3 mesecih, čeprav mi je bil, ne vem, študij, vse z njimi mi je bilo všeč, razen pač ta nek socialen aspekt, ko se mi je zdel dost kulten. In sem rekla, ne, hvala, zdaj grem pa v New York. Ampak tudi nisem imela nekih blaznih planov. Ena prijateljica je poznala eno drugo prijateljico in potem sem jaz rekla tej drugi prijateljici, kako mi ona lahko pomaga in potem sem na nek način našla stanovanje od enega slovenskega saksofonista, ga podnajela. In ja, pač korak za korakom, ni bilo sploh nekega velikega plana.
1: No in to je bilo že daljnega leta 2008. Kakšni pa so bili potem začetki v New Yorku? V mestu, ki nikoli ne spi, ste se srečali s kakšnimi težavami na začetku. New York je velika metropola, multikulturno mesto, konkurenca je verjetno velika.
2: Ja.
1: Pa ne le na vašem profesionalnem področju, marveč tudi na drugih področjih. Kako ste se znašli na začetku? Se še spomnite prvega dne, ko ste stopili na tla v Velikem jabolku?
2: V bistvu se spomnim prvega dne, ja, zaradi tega, ker sem za vikend prišla v New York iz Massachusettsa, ker sem pač takrat delala z ono skupino in sem hotla iti v La Mamo in sem se spravila na narobe vlak in sem potem pristala nekje v Sohu. In potem v tem Sohu sem pa ugotovila, da pravzaprav tudi hočem iti na nek koncert in sem se v tem množici, ki je čakala, da se ta koncert začne, sem spoznala nekaj ljudi, ki so potem še dolg časa dejansko bili moji prijatelji. Naslednji dan se spomnim, da sem šla eno drugo skupino gledati in sicer v Brooklyn, v Prospect Park in zaradi tega, ker sem prvi dan malo zašuštrala s temi vlaki, sem bila blazno nervozna, ker sem hotla na njih narediti dober vtis in sem v bistvu prišla na ono mesto predstave, ki v onem trenutku je bilo na prostem, v neki pagodi sred Prospect Parka, ki je v Brooklynu. Sem prišla 4 ure zgodaj. In pač tako sem rekla, hotla sem na njih dober vtis narediti in v tistem malem Massachusettskem mestecu, ker sem jaz delala s to skupino, Double Edge Theater se je reklo, sem našla celo eno flašo slovenskega vina. Valjda to sem jaz zelo čist neverjetno, da lahko v tem mini mestecu, ko je tako ena vinska gora, ne vem, 1000 ali pa 2000 prebivalcev, z eno trgovino z vinom mi je uspelo najti slovensko vino. No, dobro, in sem potem to prinesla kot darilo in potem smo se s to skupino zelo dobro ujeli in potem dejansko naprej začeli skupaj delati, so me povabili, da sem se jim pridružila. Ampak ja, kar se tiče New Yorka, ja, problemi levo in desno, skos. Mislim, da največji izziv je bil ta, da sploh nisem poznala, ne vem, njihovega načina dela. Ne, mi v slovenskem prostoru, to je majhen prostor, mi imamo samo akademijo in se večinoma vsi med sabo poznamo, študenti, profesori, profesionalci, zelo majhna skupnost smo. In pač velikrat tu audicije niso ravno potrebne, headshoti niso potrebni, se pravi neki portreti, neka birokracija, rezime niso potrebni, ker se pač poznamo. To so bile pa vse neke take baze, ko jih igralec, ki hoče prodreti v New Yorku, res potrebuje.
1: No in konkurenca je verjetno velika. Kako pa ste potem začeli graditi svojo igralsko kariero v Ameriki? Kje ste začeli? Ste imeli kakšna poznanstva tam že odprej?
2: Ja, mislim, dobro vprašanje. Ne, nisem, nobenega nisem poznala. Probala sem pogruntati pravzaprav, kam se gre, kje se sploh prijaviš na audicije in potem se je ta neka igra začela. Kot sem rekla, ta skupina, kateri sem prinesla slovensko vino, ta me je sprejela Mece in sem z njimi dosti hitro začela delati. In se spomnim, da ta prva predstava je bil Macbeth in sicer smo ga naredili tako, da je cel ansambl znal celoten tekst in da nikoli nisi vedel, kater karakter boš igral. Mislim, da še ko sem bila v Massachusettsu, sem prvič slišala, da obstajajo razpisi. Wow, razpisi. In potem sem se prijavila za en razpis. Najprej sem se javila eni dramatičarki, Ruth Margraf, s katero sem delala tukaj v Gleju. To je ena ameriška dramatičarka. Sem se mi javila in sem rekla, zdravo, jaz sem pa zdaj tu, v New Yorku. Ej, a imaš ti kakšen one woman show, kakšno monokomedijo za mene? In seveda nič nisem slišala nazaj. In potem zelo hitro sem se jaz sprijaznila z dejstvom, da bom jaz sama napisala svoje one woman show. Ja, no in potem sem to začela pisati. S to skupino, s katero sem pa delala, smo pa imeli različne rezidence po različnih gledališčih. In eno majhno gledališče v Chelsea se je ravno odprlo. Reklo se je The Cell, se pravi celica. In jaz sem bila tako entuzijastična. Spomnim se, da sem ravno prišla nazaj iz Slovenije po dopustu in sem šla na vajo, ampak se je potem izkazalo, da sem jaz prišla na vajo en teden prehitr. In potem se rekla, ja, ok, ko so mi pač v tem gledališču povedali, da sem en teden prehitra, ampak se rekla, ampak ne it, dejmo se spoznati. In sem potem ostala z njimi, smo se pogovarjali, spoprijateljili in potem sem jaz v bistvu z njimi bila umetnik v rezidenci skor 10 let. Potem sem z njimi delala veliko kot igralka, pomagala sem tudi kot producentka. Oni so potem začeli producirati moje predstave, ki sem jih jaz napisala, se pravi ta kal, ki se je začela s to monokomedijo, je potem dejansko v nekaj zrastla. Potem smo šli celo na turnejo z njimi v Miami. Smo tam 2x igrali na Miami Art Basel. Glavno, ja, veliko zanimivih stvari se mi je zgodilo, ampak se mi zdi, da so bila vedno naključja zelo pomembna pri tem, da so bila skor ključ. Pa seveda neka odprtost.
1: No, sicer pa prihajate iz Evrope, bom rekla, iz majhne Slovenije. Ste zaradi tega morda doživeli kakšna presenečanja pri izgradnji vaše kariere v Ameriki? Verjetno prav veliko ljudi v New Yorku ni niti vedelo, kje je Slovenija in kakšna država je to takrat, ne?
2: Ja.
1: Leta 2008, ja. Ko ste vi prišli tja.
2: Mislim, absolutno. Pač neka ignoranca o majhni državi, neki stereotipi na splošno oslovanih. Absolutno to obstaja in je nek predhodnik, preden te sploh spoznajo, to seveda ni prisotno pri vseh ljudeh, ampak lahko malo posplošim, da načeloma je nažalost tako, da kaj, si Rusjenja, si Ukrajinka, potem vem, da so me spraševali, a ja, živiš v Greenpointu, to je tam, ko so ti Poljaki. Mislim, se mi je zelo, zakaj bi šla jaz k Poljakom? Jaz sem Slovenka, nimamo ravno neki ful veze, poleg tega sem v New Yorku.
1: No, sicer pa jezik, ne, angleško ste sicer verjetno že odlično vladali, ko ste prišli v Ameriko, ampak vseeno ste imeli kaj naglasa in zaradi tega morda tudi kakšne težave pri svojem igralskem delu so sploh opazili vaši delodajalci v začetku, da niste Američanka.
2: Ja, ja, absolutno, absolutno. To je bilo očitno. Mislim, da sem potrebovala, ne vem, mogoče 7 let življenja tam, da sem se popolnoma znebila na glasa. In ja, to je absolutno faktor. Absolutno.
1: Kaj pa slovenščino? Tudi kaj uporabljate? Kdaj spregovorite tudi po slovensko še v New Yorku?
2: Zdaj se mi zdi, da vedno več. Mislim, dobro, ne vem, če prav v New Yorku, ampak se mi zdi, da sem zelo povezana in z mojo družino in z mojimi prijatelji in so umetniki v Sloveniji. Tako da ja, se mi zdi, da redno govorim slovensko. Moram pa reči, da absolutno v enem momentu, ne vem, če se spomnite 2010, 2011, ko smo imeli še Skype, ko še nismo bili tako povezani in je bilo toliko enih problemov, da se človek sploh sliši normalno. V onem momentu nisem bila ravno vzorna hčerka in prijateljica in je enostavno je bilo preneurotično se slišati prek teh tehnologij v onem času in mislim, da takrat mi je bilo težko, zaradi tega, ker v onem momentu angleščina še ni bil moj jezik, slovenščina pa tudi ni bila več in sem bila v nekem umestnem elementu, v neki umestni fazi.
1: Gospa Tjaša Ferme, slovenska igralka, režiserka in dramatičarka ste. Zdaj se pa še malo bolj podrobno posvetiva vašemu sedanjemu delu v New Yorku. Poleg igranja v gledališču je še precej področji, na katerih delujete, kaj ne?
2: Ja, tudi svoje gledališče imam. Mene je zamamila znanost pa tehnologija v določenem momentu in sem se odločila, da bom ustanovila svoje gledališče, v katerem ukomponiramo inovativne tehnične prakse, dosti eksperimentalne in pa seveda interaktivne v naše delo. Tematično se pa veliko ukvarjamo z novimi znanstvenimi panogami.
1: Sicer je pa to gledališče, gledališko podjetje Transforma, ne,
2: ja,
1: kjer ste umetniška direktorica. Ne. Uh-huh. Povejte mi nekaj več o tem gledališču, kako deluje, kje deluje, kdo vse sodeluje v tem gledališču.
2: Ja, mi smo bili ustanovljeni 2018, ustanovitelji smo bili jaz, ena nevroznanstvenica in pa en odvetnik. In naš prvi projekt je bil pravzaprav The Female Role Model Project. In mene je zelo zanimalo, kako naše vzornice vplivajo na naše možganske strukture, kako v bistvu se navzemamo teh nekih prvin, ker so se mi zdele dost podobne, kako igralci tudi igramo, kako prevzemamo vloge. In sem se povezala z univerzo v New Yorku, Brooklynsko univerzo, pa tudi Graduate Centrum in smo potem skupaj delali neke eksperimente, ki smo jih potem porabili v predstavi. Predstava je bila potem narejena tudi tako, da smo delali z dvema različnima firmama, ki so izdelale EEG aparate, se pravi možganske skenerje, in smo potem glede na njihove tehnologije prilagodili naše eksperimente v gledališču. Recimo, enega smo uporabljali tako, da sta se igralka in pa volonter iz publike, da sta bila skupaj na odru, da sta oba dva nosila te možganske skenerje in sta si povedala dost intimne zgodbe. Potem smo imeli pa tudi cognitive neuroscientist, se pravi nevroznanstvenico na odru, ki je potem to možgansko aktivnost interpretirala. Ta možganska aktivnost je bila pa vizualno reprezentirana, tako da smo imeli prav možganske grafe, ki so kazali to aktivnost. V določenem momentu sta drugim možganskim aparatom smo pa to povezali z našo vizualnim dizajnerjem, dizajnerjem projekcij in pa dizajnerjem glasbe, tako da je bila tudi na nek način glasbena in pa vizualna reprezentacija tega, česar smo delali. Ja, to je bil naš prvi projekt, dobili smo par nagrad, par nominacij, najprej smo bili na Off-Broadwayu v New Yorku, smo igrali to 3 tedne, potem smo šli pa na Edinburghski Fringe že v 2019 in smo bili tudi oklicani za ena izmed 23 predstav, ki je Must See, ki jo moraš videti, ki je konceptualno najbolj razburljiva na tistem Fringe-u med tisoči. Potem pa je bila počasi že pandemija in imela sem pa idejo, da kaj, če bi mi naredili en tak festival znanosti v gledališču. In potem smo 21. tudi naredili ta festival, povezala sem dramatike z znanstveniki In smo naredili tri nove, popolnoma nove predstave, ki so bazirale na teh novih znanostih. Potem si pa v bistvu vsak dan festivala videl novo predstavo, kateri je sledila znanstvena prezentacija in pa potem pogovori med moderatorji, umetniki in znanstveniki na to temo, pa tudi veliko vprašanj iz publike smo vzeli. In potem smo se iz tega formata učili. Jaz na začetku nisem vedela, bo to uspešno, je to sem neka nova ideja, ki pač meni buri domišljijo in me ne pusti spati. Ampak že prvo leto smo bili popolnoma razprodani, tako da smo dobili neko potrditev, da ljudi zanima to. Do zdaj smo imeli že tri takšne, s tem, da vsako leto je nekaj drugač, vedno rastemo, vedno smo v nekem novem teatru, v malo večjem teatru. Vmes smo pa tudi začeli delati predstave o umetni inteligenciji, ki to, kar se spreminja in raste in od popolnoma nenarativne predstave, ko sem jo naredila, o kateri so tudi pisali v New York Timesu, zdaj delamo popolnoma narativno predstavo, za katero je tudi v bistvu broadwayski interes.
1: Torej v tem vašem gledališču Transforma prepletate znanost z gledališčem, znanost z igro, ne?
2: Ja.
1: Tako eksperimentalno, ne?
2: Totalno eksperimentalno, ja, ja. Mislim, sej, na začetku sem rekla, če bi jaz hotela biti sam igralka, bi jaz bila popolnoma zadovoljna sam s tem, da mi skozi Shakespearea delamo. Ampak kocke niso tako padle. Me zanima še veliko drugih stvari in se mi zdi, da bolje obskurno, bolje bizarno, bolje izzivalno, več daljnih kotov ali pa točk povezuje, bolj me zanima. Ja, zanimiv proces je bil raščenja te skupine in tudi nekega ustvarjanja neke infrastrukture, ne, da smo začeli dobivati razpise in da imamo pač to neko bazo in da imamo to neko moč, da produciramo to, kar želimo delati, da smo neodvisni na nek način.
1: In ste tudi prodrli na tem področju, ne, ki je svojstveno, edinstveno, ne?
2: Absolutno. Ja, ja, ja.
1: Sicer pa tudi kar nekaj filmskih vlog ste vi že odigrali v Ameriki. Bi morda izpostavili vašo dejavnost v filmu? Bi izpostavili katero vlogo, ki vam je ostala najbolj v spominu?
2: Ja, moram reči, da to vprašanje me je malo presenetilo, zato ko sploh nisem o filmu razmišljala. Dve stvari vam lahko povem. Ena je bil zelo zanimiv projekt, ko sem ga naredila dost na začetku, ko sem se preselila v New York, to je bilo v onem momentu, tudi mislim na 2009, ko so te flip kamere prišle ven in se je ta nek trend selfija začel in tudi selfie videa. In potem naloga filmarja je bila, da nam je dal vsaki ta flip kamera za, ne vem, en teden in je rekel, naj delamo na nek način ko nek video dnevnik. Ampak jaz valjda sem delala razne eksperimentalne avanture v New Yorku, v Zuni, v moji sobi. In smo na ta način pridelali veliko materijala in potem glede na ta material je on na nek način ocenil, kdo so neki glavni liki in je zbral mene pa Raimondo in sva na nek način v tem filmu postali kot neki ljubimki. In potem naj jo je pelal na lokacijo in je mal povedal, kaj bi mi naredili, ampak mi pravzaprav nikoli nismo nobenega scenarija dobile, nikoli nismo vadile, vse je bilo popolnoma zimprovizirano. Tako da, kar se tega tiče, je bil ta žanr filma, kako smo snemali, da je bilo vse dost improvizacijsko, da je bilo dost se gverila, zelo, zelo zanimivo. Potem na nek način moram reči, da je tudi inspiriralo moje delo, ker v 2012 sem jaz naredila en kratek filmček, jaz sem ga posnela, jaz sem se naredila, ki je bil sprejet na Kanski filmski festival in je imel tam premiero, tako da sem potem 2012 šla v Kan, tako da moram reči, da ta film me je kar navdihnil. Ja, drugač pa moram povedati, da smo lani posneli en kratek film tukaj v Sloveniji z Markom Mandičem, z Borisom Kerčem na Velenjskem gradu. In to je pol ameriški in pol slovenski film. Pomagala nam je mestna občina Velenje, pa tudi grad Velenje, tako da bomo videli, če letos to pride na Slovenski filmski festival.
1: No, sicer pa ste morda srečali se tudi s kakšnimi eminentnimi ameriškimi igralci ali pa z njimi skupaj delali, ne? Tudi v New Yorku jih živi kar veliko teh znanih igralcev.
2: Al Pacina sem spoznala, pa smo bili na eni gali skupaj, na eni prireditvi, pa Kathleen Turner, moji prijatelji so sproducirali predstavo, v kateri je igrala glavno vlogo, pa tudi režirala.
1: Sicer pa ste morda srečali tudi kakšnega slovenskega igralca pri svojem delu v New Yorku?
2: Ja, Ivica Buljan velikrat pripelje svoje projekte v La Mamo in sem pridna, če le lahko grem vedno gledat, tako da smo se že večkrat srečali z Markom Mandičem v New Yorku, z Robertom Valtlom iz Mini teatra, z Domnom Valičem. Tako da ja, če naši Slovenci pridejo v New York, se potrudim, da pridem, da jih pridem pogledat.
1: Sicer pa še hodite na audicije ali jih kot režiserka in umetniška direktorica vašega gledališča zdaj vi organizirate?
2: Mislim, oboje, za vsako, ko rečete audicija, kar malo zavzdihnem, ker to je joj, nehvaližno delo. Ampak po drugi strani pa ja, sej tudi ko jaz iščem igralce za svoje vloge, čeprav vem, da so igralci fantastični, še vseeno hočem videti, kako se nek igralec, vem, počuti v določenem karakterju, kako to izvaneva preko njih. Tako da audicije so nujno zlo. Drugega ne morem reči. Ja, še vedno hodim na audicije.
1: Če se zdaj le še malo pomudiva pri vaših projektih, ki jih ne manjka, ne? Kar nekaj jih imate prav zdaj v delu, lahko katerega predstavite, izpostavite, ki zdaj poteka ali ga boste predstavili v bližnji prihodnosti?
2: Ja, lahko malo govorim o bioadapting. To je ta nova predstava, ki jo delamo, ki sem rekla, da na nek način izhaja iz Bioadapted. To je bila predstava, ki je bila popolnoma nenarativna, ki je bila na temo umetne inteligence in je bila na nek način kot nek mozaik nekih koščkov, ki so bili narativni, ampak veliko stvari, ki so bili pravzaprav transkripti. V glavnem zelo nenarativno, ampak povezano na nek način preko asociacij. Za ta projekt smo potem tudi naredili povezavo med možganskim skenerjem, pa, kako bi se temu sploh reklo, haptic vest. To je en tak suknič, pravzaprav, ki ima 320 motorčkov sam v sebi. To se veliko uporablja drugače, mislim, da pri igranju igrc. In mi smo to povezali na ta način, da je ta možganski skener sedel na glavi igralke, ki je pravzaprav igrala nek način, če hočete, Steve Jobsa ali pa nekega kreatorja umetne inteligence. Tisko je pa igral umetno inteligenco in pa imel ta pač haptični suknič in je dobival te možganske tokove, ki so bili prevedeni tako kot v eno haptično abecedo. In glede na to, katere tokove je dobival, je potem delal različno koreografijo. Tle je bilo treba nekaj treninga, seveda, ne? In pa tudi to, ne vem, če je to že kdaj kdo prej naredil, to je bila na nek način naša invencija, naš izum. Naredili smo pa tudi avatar za ChatGPT-4, ki ga je takrat v onem momentu publika postavila na sodišče in so ga lahko vprašali, kar koli so ga hoteli. Chat je pa potem tudi naredil pesmico in jo zapel iz besed, za katere so se oni odločili. No, ta projekt je bil dobro sprejet in iz tega smo potem na nek način naredili bioadapting, ampak smo zdaj popolnoma na nek način spustili to strukturo in smo naredili popolnoma narativen skript, za katerega zdaj v bistvu izumljamo holograme. Naš, kaj bi radi naredili, je, da povežemo organsko z digitalnim na tak način, da v bistvu sploh ne vidiš razlike. Kako se lahko ta dva svetova zlivata?
1: Zelo smeli projekti. Kako pa se na te vaše projekte odziva publika? Kje, kdaj predstavite te projekte potem?
2: Predstave imamo ponavadi 3-4 tedne v New Yorku. Na način, kako se mi povezujemo z večjimi inštitucijami oziroma gledališči kot stavbami, je, da ponavadi dobimo rezidence. Včasih tudi enostavno pač najamemo gledališče. Velik gledališč v New Yorku funkcionira na ta način, da so gledališke skupine, ki nimajo svojih teatrov, in pa da so teatri kot stavbe, ki potem pripeljajo skupine. Ali zberejo, ali kurirajo, ali pa najameš. Tako da je zelo drugačen sistem gledališča, ni tako kot tukaj, ko ima vsako gledališče, gledališka skupina, ima svoje gledališče ali več gledališč v neki stavbi, ima svoj ansambl, ki igra več predstav naenkrat in to rotira in potem vedno ta ansambl dela. Ta model v Ameriki ne obstaja. Sploh, 95% ameriških gledaliških grup ne funkcionira na ta način, zato ker je to predrago. Zaradi tega, ker niso sponzorirani strani države in to pač ne gre. Zato se ponavadi dela projektno delo, sicer imaš sezono, ampak vse en ponavad delaš audicije po projektu, ne? Ne plačuješ ti nekega ansambla leta.
1: Verjetno na vaše predstave pridejo tudi kakšni Slovenci, ki živijo v New Yorku. Imate sicer kakšne stike tudi Slovenci v New Yorku? Tam je kar velika slovenska skupnost, ki se nekako združuje tudi v okviru slovenskega kulturnega in verskega središča na Manhattanu. Zaidete kaj v prostore slovenske cerkve oziroma tega središča, ki pripravijo tudi kar veliko kulturnih dogodkov in srečanj Slovencev predvsem v New Yorku?
2: Ja. Zdaj ja, ampak moram reči, da koliko let je trajalo, preden sem jih jaz prvič šla pozdraviti. Mislim, da sem jih jaz spoznala v 2018. Se pravi, sem bila tam že 10 let, preden sem prvič šla. Zdaj pa hodim, ja, kaj sem bila na sprejemu predsednika, sem bila tudi na nekih ambasadnih večerjih, na kulturnem prazniku in ja, sem vesela, da smo se povezali in da to obstaja. Moram reči, da je pater fantastičen, zelo dobrodušen človek, zelo odprt človek, in res, ja, res se gre za povezovanje ljudi bolj kot karkoli drugega. Tudi moram reči, da potico zelo pogrešam in da kadarkoli piše, da bo potica, jo zgrem.
1: In da tam malo domačega slovenskega vzdušja potem tudi občutite, ne?
2: Ja, tudi.
1: Gospa Tjaša Ferme, New York je zdaj vaš novi dom že več kot 18 let. Kako danes živite v mestu tisočerih luči? Kakšen je vaš vsak dan?
2: Dinamičen, malo nepredvidljiv. Rada se hecam, da sem jaz totalen evropski snob. In to je res na večjih nivojih. Mislim, prvi nivo je ta, da jaz sem tak človek, ko jaz se ne vozim rada naokol. Ne na subwayih, ne v avtu, jaz rada živim v centru in to mi je na nek način uspelo, ker živim v Midtown Eastu, dosti bliz UN-a. Okol se vozim s kolesom, se pravi, sem še vedno zelo evropejska, vozim city bike-a, sama si večinoma kuham, ne vzevam take-outa ali pa ne naročam si hrane, to se mi zdi čist, mislim, prvo kot prvo je predrago, drugo kot drugo ni zdravo, tretje kot tretje je potratno, kar se nekih naravnih resursov tiče. V bistvu kot vodja te skupine si sama krojim svoj urnik, kar je največja zmaga, zato ker jaz mislim, da čist kakršen kol neigravski job, ko sem ga kadarkoli imela, so me odpustili. In na to sem ponosna, ja, to je the new Steve Jobs. Mislim, da sem malo samosvoja, ampak mislim, da je uspešnost v življenju to, da lahko si krojiš življenje tako, kot si želiš. In to mi uspeva.
1: Kakšna pa je sicer bivanska kultura v New Yorku? Zdaj, vi bivate na Manhattanu, tam je kar drago, ne? Pa tudi verjetno je kar težko dobiti stanovanje na Manhattanu, ne?
2: Mislim, vse pa vsot je pravzaprav težko dobiti stanovanje. Stanovanje je težko dobiti zato, ker je večina stanovanj zelo birokratsko zapletenih. Moraš dokazati, mislim, da narediš 40-krat najemnino na leto. In vsi plačujemo take ogromne najemnine, da ne vem, kdo si lahko to prvošči. No, v glavnem, veliko birokracije, veliko nekih garantorskih zadev je vključenih, tako da najbolj priporočam ljudem, ko si iščejo stanovanje kjerkoli, ne samo na Manhattanu, da to gledaš prek poznanstev, prek prijateljev, obstajajo seveda tudi neki Facebook forumi. Načeloma bi rekla, da Američani živijo v majhnih stanovanjih, da smo vsi natlačeni, da nimamo svojih pralnih in sušilnih strojev, da v velikih primerih tudi pomivalnih strojev nimamo, da pa obstajajo različni programi, da določene stavbe, ki so bile zgrajene, ne vem, v 50-ih, v 70-ih in tako naprej, imajo določene bonitete. In se pač to ni market rate, se pravi, ne plačuješ ti nekaj market value, ampak plačuješ malo pod tem, kar nas rešuje umetnike in podobne.
1: Tudi stroški življenja, ne, in kvaliteta življenja je precej drugačna v Ameriki oziroma v New Yorku kot v Sloveniji, ne, naprimer, če bi malo primerjali.
2: Ja, definitivno. Američani radi delajo. To je kultura dela. Skosam delajo. In so zelo ponosni na to, da skosam delajo. Ampak seveda, pač to je korporativna kultura. Oni si predstavljajo uspeh preko materialnih dobrin, preko materialnih dosežkov, ne znajo se pa sprostiti, imajo, ne vem, 2 tedna dopusta v celem letu. Potem pa so seveda posledice, da ne vem, da so pod stresom, da veliko je anksioznih, da veliko je zdravila, da vsi nasplošno se sam zdravili bašejo, da noben ne verjame v sprehode v naravo ali pa neka zelišča, etc. Ljudje nimajo ponavadi dostopa, da bi imeli neke svoje vrtove, da bi gojili kaj svojega. Sicer v določenih delih Manhattna tudi obstajajo neki taki skupni vrtički, kar je zelo lušno in potem pač v teh skupnostih ljudje lahko pač gojijo svoje sadje ali pa delajo stvari skupaj, kar je zelo lepo. Mislim, mogoče mene najbolj me iritira ali pa najbolj tuje mi je to, da vedno v zuni jejo, da si ne kuhajo sami in potem pač prvo se mi to zdi blazna finančna potrata, ampak tudi na nek način smeti so vse posod. To je ogromna pridelava smeti čist zaradi teh kontejnerjev, ne, da hrana sem, hrana gor, hrana dol, pa potem hitro kaj stran vržejo. Niso toliko za kofetkat, mislim, da Slovenci so še vedno, tudi danes, čeprav že 18 let ne živim več tu, se mi zdi, da so še vedno bolj kofetkari, pa da imajo radi prosti čas, pa da radi hodijo na počitnice, pa da imajo radi naravo, pa da imajo radi svoje vrtičke, pa da so kulturni in mislim, da so vse to zelo dobre stvari, ki jih je vredno ohranjati.
1: No, če vas še takole vprašam, kako je pa s socialno varnostjo, zdravstvenim zavarovanjem v New Yorku? Tudi to se zelo razlikuje verjetno od tega, kar imamo v Sloveniji, ne?
2: Ja, kar lahko rečem o New Yorku je to, da New York je najbolj socialna država v ZDA. Kar pomeni, da zdravstvo je večino zelo dobro poskrbljeno v ZDA. Seveda ti plačuješ neke premijume, odvisno od tega, koliko zaslužiš, ampak če si dost na neki bazi, v bistvu zdravstvo kar dobro funkcionira, če si najdeš neke sisteme. Ne? Nazadnje sem ugotovila, da če čakam na neke specialiste preko bolnic in ne vem kaj vse, potem čakam 3 mesece, če pa pogledam dobesedno na internetu, kdo od privatnih firm, od privatnih klinik v bistvu vzame moje zavarovanje, lahko najdem neki še isti dan. Tako da načeloma sicer ZDA ima dosti zakompliciran in neuspešen, socialno neuspešen zdravstven sistem, ampak New York ima pa kar dobro poskrbljeno.
1: Kaj pa kot igralka? Imate tudi kakšno povezovalno združenje, morda kakšen igralski sindikat ali kaj takega, ja, ki vas povezuje umetnike v New Yorku?
2: Ja, absolutno. Rečemo se mu SAG-AFTRA. To je Screen Actors Guild and ne vem, kaj AFTRA pravzaprav pomeni. Nekaj s televizijo, ampak to je nek sindikat za filmske in za TV igralce. In ja, v bistvu imamo ful bonitet. Vedno vidim vse filme, ko prihajajo v kinematografe za ston. Lahko volim, imamo različne prireditve, lahko hodim v bistvu na audicije v studio, kjer me oni posnamejo, kar večinoma tudi delam, zato ker sem se v enem momentu naveličala vseh teh blue screenov pa green screenov v mojem stanovanju, pa da se sama snemam. In jaz bi rekla, da to je največja boniteta najbrž. Poleg tega, da tudi organizirajo različne klase in pa srečanja s casting directory, se pravi z casting direktori, ki te potem zasedajo v filmih, zato da jim pokažeš pač, kdo si, kakšen si, kaj znaš in da dobijo pač že neke ideje in spoznajo tvoje delo in dobijo ideje, kako bi te lahko uporabili.
1: Tako da je tudi z tega vidika kar dobro poskrbljeno, sicer pa zdaj tempo življenja v New Yorku je zelo hiter, ste rekli, tudi promet v New Yorku precej kaotičen, ja. Sploh na Manhattanu je zelo gost, vi se gibljete s kolesom, ste rekli, ja, po New Yorku, po Manhattanu. Kaj pa kulinarika v New Yorku, tako nasplošno, zelo multikulturno mesto je to, verjetno je raznolika, tudi kulinarika, hrana. Pa vendar, pogrešate kaj slovenske hrane? Vi si pripravljate kaj slovenskega v New Yorku doma?
2: Ne vem, če si pripravljam kaj slovenskega. Zelenjavne juhe. Kaj pogrešam od slovenskega? Govejo juho, štrukle, gobove juhe, karkoli z gobami. Tam nimajo jurčkov, tako ko imamo mi tukaj jurčke, sveže, pravkar nabrane ali pa lisičke. To pogrešam. Drugač pa lahko rečem, lahko sem pohvalim ameriško kulinariko. Če imaš denar, če lahko greš, če se lahko prvoščiš, lahko najdeš kar hočeš in ponovati je fantastično.
1: No, zelo ste vpeti v delo, projekte, pisanje, igranje, režiranje, pa vendar, kako poskrbite za polnjenje baterij, kako preživljate prosti čas? Priložnosti je najbrž kar nekaj, ne, da ga lahko preživite.
2: Produktivno ali pa zabavno. Ja, mislim, jaz tekam, jaz skoraj vsak dan tekam v centralnem parku, ta neka povezava z naravo je meni zelo pomembna. Včasih tekam tudi ob reki ali pa hodim na sprehode ob reki, ampak to pač neko gibanje in biti v naravi me ponavadi zelo nafila. Imam pravilo, da ob nedeljah ne delam, sploh, nič. Ponavadi se čist odklopim in to je v bistvu edino pravilo. Včasih je bilo še več pravil znotraj tega, da lahko gledam samo francoske filme, zato ker nočem več slišati nič angleškega, nič kar je racionalno. V bistvu za svoj lasten hobi tudi slikam, rišem, ja. Ampak to je res hobi. V tem uživam, to me sprošča, to je to. Drugač pa hodim na ful predstav, skozi hodim predstave gledati, vidim 3 do 4 predstave na teden, kar je potem tudi odlična priložnost za neko druženje. Ponovatno hodim sama, hodim s prijatelji in to me blazno navdihuje in napolnjuje in osrečuje.
1: No, omenili pa ste tudi šport. Zdaj, igralec mora biti dobro fizično pripravljen, ne, in obvladati kar nekaj veščin, tudi zato verjetno skrbite za športno udejstvovanje, ne. Ja. Sicer pa obvladate še nekatere druge veščine, ne, nekje sem zasledila, da dobro hodite s hoduljami.
2: Ne vem, če dobro, ampak ja, znam hoditi po hoduljah in to je ena tistih veščin, ko sem se jo naučila v Massachusettsu z Double Edge Theater. Oni so nas naučili hojo na hoduljah in pa, to ne boste verjeli, to je tako kot iz ene risanke, tek na sodu. To je pravzaprav malo bolj zahtevno, kot pa hoja s hoduljami.
1: To mora biti človek tudi precej fizično pripravljen, ne?
2: Ja, ja. To je, na začetku to mi je bilo kar scary, smisla, da bom kar padla, ampak se da. Se da in se tudi da naučiti, ampak rabiš malo mikrokoordinacije pa malo potrpljenja, da seveda to osvojiš.
1: Pa kje to uporabite pri svojih projektih?
2: Nisem še, sploh še nisem. To sem uporabila sam takrat, ko sem delala z njimi, ko je bilo tako zelo fizično. Moram pa reči, da sem nazadnje hodila s hoduljami na Pikinem festivalu lani septembra.
1: Seveda prihajate iz Velenja, ne?
2: Ja.
1: In tam je Pikin festival stalnica in zelo lepo, da ste se ga udeležili in prikazali tudi svoje veščine tam.
2: Z največjim veseljem.
1: Sicer pa, gospa Tjaša Ferme, v New Yorku ste si ustvarili kariero in drugi dom. Kaj pa vrnitev v Slovenijo? Vas lahko morda v prihodnosti pričakujemo tudi v Sloveniji, morda za stalno, ali pa morda vsaj v kakšnih projektih v sodelovanju s slovensko umetniško stroko?
2: Kot sem rekla, ta naš film, ki je ameriško-slovenski, prihaja. Ne vem točno, kaj je njegova prihodnost, ampak sigurno bo naredil nek krog po festivalih. Načeloma, zdaj nič ne sodelujem s Slovenci, ampak bi z veseljem. Halo, tu sem vsako poletje. In če koga zanima, ja, sem popolnoma odprta na neka sodelovanja. Ampak zdaj trenutno ni nič v teku. Nikoli, ne reci nikoli. Mislim, ne računam, da bi v kratkem se vrnila v Slovenijo, ampak življenje je zelo nepredvidljivo, en korak za drugim, politično je zakomplicirano in nestabilno. Tako da ja, nikoli ne reči nikoli. Bomo videli.
1: No, zdaj v teh letih, 18 let ste že v tujini, v Ameriki. Kako se počutite kot Slovenka po svetu, kot zdomka, morda že malo kot Američanka ali vendarle Slovenka?
2: Nimam neke ful blazno močne nacionalne identitete. Mislim, da v enem momentu, ko so potem začeli misliti, da sem Američanka, ko sem premagala ta naglas, potem sem začela ful poudarjati, da ne, da jaz sem Slovenka. Ampak zaradi tega, ker je to tudi nek dosežek, ne, da lahko se tako poenotiš z jezikom, da lahko nekoga pretentaš. Jaz mislim, da se jaz najbolj identificiram s tem, da sem Evropejka. Pa da sem jaz, da sem umetnica. Sem Slovenka in sem ponosna Slovenka in mislim, da imamo zelo, zelo veliko lepih stvari in mislim, da se tudi vedno bolj Amerika in Evropa in drugi deli sveta izobražajo o temu, kdo smo. In moram reči, da za vsako, ko imamo kakršnekoli športne dosežke, sem ful ponosna in ful glasna.
1: Gospa Tjaša Ferme, igralka, režiserka in dramatičarka iz New Yorka je bila naša gostja. Hvala za pogovor in uspešno delo želim v New Yorku in seveda še veliko uspešnih projektov in tudi povezav z Slovenijo.
2: Najlepša hvala.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Svet Radio Televizije Slovenija je podal soglasje k dodatnemu kratkoročnemu zadolževanju, s čimer bi medijska hiša premostila zamude države pri poravnavanju obveznosti po zakonu o RTV. Soglasje za zadolževanje v višini do 6 milijonov evrov velja do nakazila sredstev oziroma do konca tega leta. Država kot soustanoviteljica bi morala po zakonu o RTV nakazati 15 milijonov evrov za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Združene države so izdale nove sankcije proti gibanju Hezbolah. Med ukrepi je zamrznitev premoženja in prepoved bančnega poslovanja z več člani gibanja. Kot razlog so navedli, da Hezbolah deluje pod poveljstvom iranskega režima. Gibanje, ki v Libanonu deluje tudi kot stranka, je na seznamu terorističnih organizacij od leta 1997. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da bodo parlamentarne volitve v Srbiji potekale 18. ali 25. oktobra. Gre za eno od osrednjih zahtev tamkajšnjih študentov, ki na protestih že več mesecev pozivajo k predčasnim volitvam v državi. Vučić, ki prihodnje leto po izteku drugega mandata ne bo več mogel kandidirati za funkcijo, je v preteklih mesecih večkrat omenjal možne datume volitev, ki pa se niso uresničili. Slovenski odbojkari so se s Srbijo znova pomerili na pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom. Moštvi sta remizirali z rezultatom 2-2 v nizih. Evropsko prvenstvo se bo začelo 9. septembra, Slovenci pa se bodo v skupini A v italijanski Modeni po vrsti pomerili s Slovaško, Švedsko, Grčijo, Češko in Italijo. Še vremenska napoved, večinoma oblačno bo, nevihte se bodo od zahoda postopno razširile nad vso državo. Možni bodo tudi močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature so od 16 do 21, najvišje dnevne bodo od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho.

0: Med glasbo po izboru Janeta Vebra se bomo v naslednjih minutah posvetili knjigi. Povzpeli se bomo visoko, zelo visoko, do zemljine tirnice, na kateri kroži mednarodna vesoljska postaja. Tam se namreč dogaja roman V orbiti britanske pisateljice Samanthe Harvey, za katerega je leta 2024 prejela Bookerjevo nagrado. Oddajo je pripravila Nina Slaček.
1: Sobotno branje.

0: Roman v orbiti britanske pisateljice Samanthe Harvey, s katerim je leta 2024 osvojila ugledno Bookerjevo nagrado, se dogaja prav na lokaciji, ki jo nam napove sam naslov. V orbiti, zemljini orbiti, dobrih 400 km nad tlemi, bolj konkretno na mednarodni vesoljski postaji. Kar nekoliko presenetljiva lokacija za roman, ki ne sodi v žanr znanstvene fantastike. A vendarle se ta leteči mednarodni laboratorij, ki že več kot 27 let kroži okoli našega planeta, izkaže za idealen prostor, da ponudi zanimivo izhodišče, z katerega je mogoče na svež način pogledati na zelo človeške reči. Na naša prizadevanja, hrepenenja, obžalovanja in nostalgije, na najrazličnejše politične in druge zemeljske razprtije in seveda tudi na planet, ki se nenehoma razkriva pogledu skozi okna vesoljske postaje. Šest astronavtov, vsak svojo zgodbo in ozadjem, si torej deli zelo omejen življenjski prostor v za človeka izrazito neugodnih pogojih, ki terjajo najrazličnejša prilagajanja in odrekanja, na katere na Zemlji ne bi niti pomislili, razlaga Igor Harp, ki je roman V orbiti prevedel v slovenščino.
1: Spremljamo 24 ur njihovega dela življenja, opazovanje Zemlje in za vsakega dobimo en vpogled njegovo notranje življenje, njegovo navezavo na ljudi na Zemlji, recimo japonski astronaut, ki je ravno umrla, mati ravno je to izvedela in se potem spominja svoje materi, med drugim en razmišlja o svoji ženi in o sliki, ki jo je povezala in je tak zelo, zelo zanimiv prostor, da pač razmisliš, da dobiš nek vpogled v ljudi. Hkrati pa pač je opis tega njihovega vsakdana, eksperimentov, ki jih delajo, vzdrževanja postaje in tega običajnega delovanja, torej kak, ne vem, morajo recimo jedilni pribor ima ježke gor, vse stvari imajo ježke gor, da se pripnejo nekam z ježki, ker drugače bi pač odlebdelo v mikrogravitaciji.
0: A ne gre le za opis zanimivosti iz vsakdanjega življenja astronautov, temveč pisateljica iz številnih drobnih pripovednih niti, skoraj da vinjet, uspešnost tke mnogo širšo in precej kompleksno pripoved, s katero je Samantha Harvey prepričala tudi žirijo Bookerjeve nagrade.
1: En od članov žirije je za Guardian napisal prispevek o tem, da ko so šli skozi drug krog, ni bilo nobene debate, da je to pač slog pisanja je čudovit in da je to ena najbolj humanističnih in človekoljubnih knjig, ki so jih prebrali, da ta odnos do sočloveka, do planeta, ki je tu not prikazan, je res presegel vsa pričakovanja.
0: Tudi sicer Samantha Harvey ni neznano ime na britanskem literarnem prizorišču, pripoveduje prevajalec Igor Harp.
1: Samantha Harvey je priznana britanska pisateljica, napisala je, mislim, da ne vem na pamet, mislim, da nekje okrog 6 romanov in kar je zanimivo pri njej, kako raznoliki so te romani. Ona je že pisala zgodovinske zgodbe, pisala zgodbe, ki so postavljene v sedanjost, ni pisala nikoli znanstvene fantastike ali karkoli in to je edina njena knjiga, ki je postavljena v vesolje.
0: K temu, da dogajanje tega romana postavi kilometre nad zemljino površje, je pisateljico nagnila povsem zemeljska tegoba.
1: Ker je imela ona večje težave z nespečnostjo in je potem ugotovila, da tudi astronauti imajo težave s tem, da v bistvu morajo doskrati imati tablete, da lahko sploh zaspijo, tudi zato, ker se jim tale ritem dneva in noči povsem poruši, zato, ker pač 16 sončnih vzhodov doživijo tekom vsakega dneva, ne? In se morajo prepričati, kdaj nastopi noč in kdaj je jutro, ne? Da lahko normalno funkcionirajo in je to nekaj, kar je približalo njihove zgodbe in se potem poglobilo v raziskovanje tega.
2: Na Med kroženjem v vesoljskem plovilu okoli Zemlje so tako tesno skupaj in tako zelo sami, da se jim občasno prepletajo celo misli, te vsakomor lastne mitologije. Včasih sanjajo iste sanje, o fraktalih in modrih kroglah in znanih obrazih, pogreznjenih v temo in obleščeče energični črnini vesolja, ki jih udriha po čutih. Prvobitno vesolje je kot panter, krvoločno in prvinsko. Družno sanjajo, kako jih zalezuje po bivališču. Visijo v spalnih vrečah. Le lakat proč, onkraj kovinske kože, se razgrinja vesolje v preprostih neskončnostih. Njihov spanec je vse bolj prosojen in začenja se neko oddaljeno zemeljsko jutro in njihovi prenosniki poblisnejo ob prvih nemih sporočilih novega dne. Postaja je povsem budna. Zmeraj bedeča vibrira zaradi ventilatorjev in filtrov. Na plovilu je torek zjutraj, ura je 15:04, začetek oktobra. Zuna je Argentina, je Južni Atlantik, je Cape Town, je Zimbabve. Na desni strani je planet v šepetu zgodnjega jutra, vitka linija žareče svetlobe. V tišini drsijo skozi časovne pasove.
0: Čeprav se roman dogaja na vesoljski postaji, celo v nekaj let oddaljeni prihodnosti, tu nikakor ne gre za znanstveno fantastiko. Iz pripovedi pa je očitno, da se je pisateljica lotila resne raziskave najrazličnejših vidikov življenja na mednarodni vesoljski postaji, tako da kar mimo grede izvemo številne podrobnosti o realnem življenju astronautov, ki se neopazno prepletajo v zgodbe šestih ljudi na krovu.
1: Čist tehnično gledano se dogaja v bližnji prihodnosti, zato ker ena od stvari, ki se zgodi vmes, je, da gre prva posadka astronautov na Luno, programu Artemis, kar je načrtovano za 2028 ali 30, tu nekje vmes. Ampak vsa tehnologija, vse ostalo, politično razmerje, vse ostalo je čisto tako kot zdaj, kot danes. Ne? Ampak bistveno je to, da Samantha Harvey uspe vse te tehnične stvari narediti povsem nedidaktične in hkrati zanimive. Ne? Zdaj, dost krat znanstvena fantastika, sploh tako imenovana trda znanstvena fantastika, zapade v to, da proba razložiti svet, kako deluje tehnične stvari, pač to je lahko dolgočasno. Oziroma, določeni bravci to izredno cenijo, bravci, ki pa tega ne cenijo, pa jim je dolgočasno. Ne? In tukaj pa ona uspe predstaviti delovanje vesoljske postaje in delo astronautov na način, ki ni niti malo didaktičen, niti malo ponavljajoč. Dejansko te zanima kot bravca, kako oni živijo. Prav podobno bi lahko, ne vem, če bi bilo to nekaj, kar se dogaja na Zemlji, da bi lahko razlagalo o tem, kako rudarje delajo ali pa kako dela voznik tovornjaka. Pač opis tega dela je podan povsem organsko, povsem naravno in zelo zanimivo. No?
0: No, zgodbe, ki jih lahko slišimo, tako rekoč od vseh realnih astronautov, ki so dejansko imeli to priložnost, da na naš planet pogledajo z te posebne perspektive od zunaj, imajo skupno točko prav v zavedanju, kako zelo poseben kraj je to, ko ga uzreš sredi črnine vesolja in kako nerazumljivi se vsi spori, ki nas ustrajno preganjajo tu na tleh, zdijo tam zgoraj. Ta perspektiva daje ton tudi romanu, razlaga Igor Harp.
1: Oni uspejo spostaviti dost bolj pristen odnos do planeta in skrbi za planet s tem, ko grejo gor, mislim. Da. In mislim, da pisateljica, da je eno od ključnih sporočil tega, kar je hotela podati skozi to knjigo, je ta pristni odnos do planeta, do te čudovite zadeve, ki jo oni začutijo, ko vidijo. Ne? Že začetek je z opisi, je prvo jutro in je v bistvu prav te naši kraj Mediteran gleda in razmišlja, da ne ve, katere države so točno kje na Balkanskem polotoku razporejene. In prav je ta slika, ki jo imamo vsi v glavi, ker smo pač vedno vidimo ta del Evrope, na večini zemljevidov je ta del Evrope, pa pač Slovenija predvsem. In potem so ti opisi od Mediterana gor proti Balkanu in Jadranu, kako se barve prilivajo, kako se oblaki, kakšne barve je morje. In te opisi prav začutiš jih. Ne? In potem prav mislim, da na tej točki knjige, ko opisuje prav ta naš del planeta, ne? Ful bolj not padeš kot slovenski bralec, imam občutek, in ful bolj potem vidiš vse ostalo, vključno z, ne vem, Auroro Australis, ki jo vidijo, ne, nad Antarktiko in vsemi ostalimi pojavi, ki jih večina med nami nikoli ne bo zaznala, da večina med nami ne bo šla v vesolje ali na Antarktiko. Ne. In je res taka pristna odnos do planeta.
0: Način, kako roman pozornost sočasno usmerja tako na planet kot na ljudi, na izjemnost, krhkost in neponovljivost, torej tako ljudi kot našega zemeljskega domovanja, ustvari sveže pogoje za refleksijo o neizogibni prepletenosti naših usod.
1: Recimo, zelo pomembna je tukaj tema del zgodbe. Najbolj dinamičen del zgodbe je opazovanje tajfuna, ki se razvija nad Tihim oceanom in gre proti Filipinom. To oni opazujejo, spremljajo vsak krok, ko ga vidijo in fotografirajo in vse in hkrati je potem eden od astronautov ima osebno izkušnjo z enim od ribičev, ki živi na enem od teh otokov, za katerega vidi, da ta otok bo eno najhujših delov tega tajfuna, bo treščil van in potem proba klica tega prijatelja in se spominja, kako sta se s tem ribičem spoznala in kako so se družili. In je taka iskrena, res pristna zgodba, ki pa hkrati še to meje med ljudmi, ki so po eni strani geografske oziroma politične in po drugi strani tudi razredne. Ne? Pač astronaut je izredno, mislim, zelo bogat relativno, medtem ko ta ribič je izredno reven in kako sta se njuni usodi srečali, prepletli in v tako kratkem prostoru in v tako pristnih, realnih situacijah razišče ta knjiga toliko vprašanj oziroma jih odpre, da se bralec zamisli na tem, da je prav neverjetno, kako osredotočeno in koncentrirano to.
0: Čeprav je postati astronaut pregovorno pogosta otroška želja, je seveda realni poklic astronauta eden najredkejših. Zelo visoke so ovire, ki le peščico pripeljejo na to življenjsko pot. Ako v romanu srečamo te ljudi, ki so uspeli uresničiti težko dosegljive sanje, se pokaže, da jih prav ta uspeh in življenje v orbiti postavi pred enaka vprašanja, s katerimi se srečujemo vsi. Kakšen je pravzaprav smisel tega, kar tu počnem? Kakšen je, na vse zadnje, smisel življenja? Igor Harp.
1: Ja, to je zelo pomemben vidik in potem tudi imaš recimo tale izjemnost je še bolj izpostavljena v tej japonski astronautki, ki se spominja, kako je njena mati kot dojenček preživela bombardiranje Hirošime, samo zato, ker je v bistvu njen oče zbolel in ni šel v službo in je pazil dojenčico, medtem ko je mama šla na tržnico in je bomba pač uničila celo mesto, vključno s tržnico in bi tudi vključno z tovarno, kjer je delal oče, tako da bi njena družina umrla, ona bi vsekakor umrla, če njen oče tisti dan ne bi res zbolel in je moral ostati doma. Ne? In je tu ena taka izjemnost in potem, da pač prideš do tega, kako izjemni so astronauti, vidiš, da je vsako življenje posledica enih izjemnih stvari, ki so se zgodile. In to se mi je zdelo zelo, zelo zanimivo, zelo plastično prikazano. Hkrati pa potem tudi te osebne zgodbe, tudi ljubezenske v bistvu med astronauti in njihovimi partnerji na Zemlji, koliko se razumejo, koliko so si daleč narazen, pri nekaterih pogledih in koliko to ni pomembno, če se imajo ljudje res radi. Ne? To se mi je zdelo zelo zanimivo, ker ni, da recimo nekoga žena ne razume zato, ker je astronaut, ampak pač se ne razumeta ali pa se razumeta kljub temu, da ste si povsem različna. Ne? Te vidiki so se mi zdeli res tudi zelo pristni noti in prav neverjetno se te dotaknejo, ko bereš.
0: Nazorno pa je prikazana tudi visoka cena, ki jo ima bivanje v mikrogravitaciji na človeško telo. Človek pač ni narejen za takšne ekstremne pogoje in večinoma se negativnih vidikov, s katerimi se nenehno spopadajo zdravi in vrhunsko usposobljeni posamezniki v vesolju, niti ne zavedamo. Od že omenjene nespečnosti do nenehnih glavobolov.
1: Ja, do nenazadnje tega, da ni tuširanja, ne? Do tega, da pač je treba nenehno se gibati, telovaditi, zato da ti mišice ne atrofirajo, do tega, da hrana nima nobenega okusa praktično. Ne? In potem so ti poskusi tist, kako je eden od njih poskušal narediti neko italijansko omako s česnom, ampak zdaj je potem celotna vesoljska postaja bila prežeta z vonjem po česnu in najverjetneje še vedno, zato ker pač ne morejo prezračiti nikoli. Ne? In tudi kako težko je spati, vse te bolečine, to je opisano in hkrati je povsem jasno, da je njim to vredno se potruditi za to in da čeprav ne uživajo v tem, bi pa tudi ostali gor zavedno, če bi imeli priložnost. Ne? Oziroma potem, ko pa se menijo, kaj pogrešajo na zemlji, pa so tak najbolj preproste stvari, na katere ne pomisliš, kot recimo, ne vem, preproga. In prav, ker pač v mikrogravitaciji nima preproga nobenega smisla, ne? Ampak prav se spomni, kak fajn bi bilo imeti preprogo na tleh, da se lahko gor stopiš ali pa se uležeš celo.

0: Samantha Harvey svojo zgodbo gradi na drobnih upogledih v življenje šestih posameznikov in posameznic in v njihovo delo na postaji, h katerim se vrača in jih nadgrajuje, da se skozi te nove nanose sčasoma prikažejo novi, sprva spregledani detajli. Kot denimo stori sliko, ki je znana po svojih izmuzljivih perspektivah. Drobno, a nezanemrljivo vlogo v pripovedi ima namreč slika znanega španskega slikarja Diega Velázqueza iz 17. stoletja z naslovom Spletične oziroma Las Meninas, ki je znamenita prav zaradi številnih perspektiv, ki jih odpira v svojem razgibanem prizoru, razlaga Harp.
1: Sama slika Las Meninas, na sliki vidimo torej slikarja, kako slika kralja in kraljico in gleda v njo. Ona dva pa gledata svojo hčerko, ki se igra s spletičnami in potem je še zravnen kuža. In zadaj so vrata in nekdo gre mimo vrat, v glavnem veliko, veliko akcij za eno oljno sliko. In ta astronaut je to sliko prvič je spoznal ženo, ko sta bila sošolca in jim je profesor predava o tej sliki v srednji šoli in takrat ni razumel, ampak ta slika je bilo to, kar jo povezuje in potem mu je ona dala to sliko, pač razglednico te slike, ko je šel v vesolje in zdaj opazuje to in se spominja in tega, kako ste se spoznali in proba ponovno razumeti to sliko in kaj se dogaja na njej. No. In tu se spomni tiste razlage od profesorja in tega, kako je žena interpretirala mu to fotografijo in potem še drug astronaut, italijanski, mislim, da ki gre mimo, ki mu on pokaže to sliko in še potem on interpretirajo na svoj način. Ne. Tako da je zelo zanimivo, da imaš sredi bistvu vesolja oziroma nizki orbiti brez težnostnem prostoru se pogovarjajo ljudje o tej sliki, ki se ti zdi, da ne sodi v nek tak vesoljski prostor, ampak bolj ne bi mogla soditi, no. Ker pač je človeštvo. No.
0: To pa je le eden izmed številnih drobnih detajlov, ki jih Samantha Harvey upelje v pripoved.
1: Teh detajlov in podrobnosti je v tej knjigi enormno in prav jezik, ki ga uporablja, ne, to sem pri prevajanju moral pa biti res pozoren, ne samo na tiste tehnične vidike vesoljske postaje, ker sem se moral z astrofizičarko pogovarjati, pa tako, okay, kako se ta del imenuje in tak dalje, da sem razumel točno, kak je in da sem pravilno to napisal v slovenščini in tudi ne samo tehnično pravilno, ampak tudi tak, da bralec, ki ni zdaj veš astrofizike, bo razumel, kaj tu opisujem. Ne? In isto je bilo potem pri tej sliki, kjer gre vene podrobnosti v bistvu likovne teorije, ki jih je treba spet pravilno prevesti. Ne? In tukaj sem potem enega akademskega slikarja za pomoč prosil in ga spraševal glede določenih podrobnosti. Ampak stvar je v tem, da to ni napisano na tehnično zelo visokem nivoju, so pa zelo precizno izbrane besede. In tukaj je bilo treba pomen zelo v redu dati skozi, da ne izpade preveč akademsko ali pa preveč površinsko in to najdmes, da prav vsak bralec lahko dojame to dilemo, kdo koga gleda tukaj pri tej sliki in kako se potem to nanaša na planet in razmerje med ljudmi, ne na zadnje.
0: V romanu seveda ne manjka niti tista linija, ki je človeka sploh privedla k življenju na vesoljski postaji. Želja po odkrivanju neznanega, želja po odkrivanju novih svetov, tudi, kljub vsem težavam, po potovanju v globoko vesolje, razlaga prevajalec romana Igor Harp.
1: Želja po znanosti, po odkrivanju novega je seveda sestavni del vsakega astronauta. Sej tudi je zelo dobro opisano, kaj je potrebno, da nekdo postane astronaut, kaj so te eni čist atributi, ki so genetski v bistvu, da jih rabiš za to, da si boljši ali pa slabši v tem. In potem tudi ta želja potem, da bi šli naprej. Hkrati pa pač imaš to eno opozorilo, ki mislim, da je pač tudi metafora za Zemljo, razpoka, ki se širi v ruskem modulu, najstarejšem, mednarodne vesoljske postaje, ki dejansko zdaj postaja tudi za te astronaute v zadnjih tednih, ki so gor, je postalo večkrat to težava. In mednarodna vesoljska postaja je en najveličastnejših projektov znanstvenih in inženirskih človeštva, ampak je zadeva, ki razpada, ki je dotrajana in ki je najverjetneje ni mogoče popraviti in bo treba nekaj novega, tukaj imamo to kot nekaj novega, te Artemis 4 ali koliko, 3, tukaj mislim, da v resnici bo štirka šele šla na Luno in je to nekaj novega in tudi mi je zelo zanimivo, kako oni opišejo, ko opazujejo tiste, kako so povsem srečni, da so na mednarodni vesoljski postaji, ampak da bi pa dali vse, zato da bi bili zdaj v Artemis ekipi in se odpravljali na Luno. Ne.
0: Človek je pač bitje nasprotujočih si želja. Bi to, kot tudi ono. Vrnil bi se na domači planet in odšel daleč stran. Naredil bi vse za nek cilj in se obenem spraševal, čemu. Zelo veliko, povsem človeških dilem, je zajetih v ta zelo kratek roman. V en dan na vesoljski postaji, ki v tem času 16-krat obkroži Zemljo.
1: To je ena, mislim, da je to najkrajša knjiga, ki je dobila nagrado Booker. Je pa to zelo, zelo pozitiven del te knjige, koliko kratka je, ne zato, ker bi seveda hoteli izvedeti še več o tem, ampak omogoča, da kot je res posrka noc, težko odložiš knjigo in imaš možnost, da jo v enem dnevu ali pa v dveh prebereš in jo potem znova prebereš. Jaz prav vem, ko sem jo prvič vzel, sem bil tako očaran, da sem kar šel še enkrat začeti brati in iskati tiste dele, ki so mi bili najbolj blizu. No in to je zelo v redu, da lahko pač naenkrat prebereš, da te res toliko potopi.
2: Včasih se zdi, da je edina stvar, ki jo lahko storiš, da stisneš noge k prsim in delaš salte po zraku. Sean v 3 kubičnih metrih pred svojo kabino. Nell in Pietro v laboratoriju, kjer sta začela gledati film. Roman in Anton med igro pokra v ruskem modulu, kjer za žetone uporabljata magnetne diske, ki jima držijo karte. Čije pri omarici z eksperimenti, kjer miši še zmeraj letajo. Razpre roke in se z njihovim krožanjem obrne na glavo. Salta naprej in nazaj, z obema rokama široko razkrečenima. Spomni se čudeža breztežnosti. Spomni se zaprepadenosti zaradi odsotnosti gravitacije, kjer je tvoje telo hotelo sprejeti odločitev, katera smer je zgoraj in ti nič ni dajalo iztočnice. Klepelo je po odporu in se ni moglo upirati ničemur. Ko so prispeli, so ure ali dneve trpeli za vesoljsko slabostjo. Kar naprej so se zabijali v stvari. Prehitro ali preveč nenadno so se odrivali. Slabost jih je silila, da so ždeli v svojih kabinah s prevezo čez oči in prepričevali možgane, da ležijo. Toda kmalu so njihova telesa sprejela spremembo in to sprejetje so začutili kot nekakšno mirovniško gesto. Drznili so si narediti salto. Na to jim je um sledil in takrat so začeli razumeti. Lebdeli so nad oknom z dnevnim ali nočnim razgledom na Zemljo in na sveže jih je preplavilo zavedanje, da padajo. Niso bili breztežnostni zaradi odsotnosti gravitacije. Tukaj, tako blizu Zemlje, je čisto dovolj gravitacije, ampak zato, ker so bili v nenehnem prostem padu. Niso leteli, temveč padali. Padali so 27 tisoč kilometrov na uro. Seveda se nikoli niso zaleteli. Zdaj so dojeli, kar je bilo prej zanje zgolj teoretično, da se Zemlja ukrivlja proč od letečega, prosto padajočega plovila z isto hitrostjo, kot se to premika, tako da nikoli ne moreta trčiti. Igra mačke in miši. Oni v notranjosti, brez težnosti v istem smislu, kot si brez teže na vlakcu smrti, ko ta zavije navzdol. Delajo, tečejo, spijo, jedo v nenehnem stanju strmoglavljanja. Oni v notranjosti delajo salte nazaj in naprej, saj včasih to edino, kar lahko počneš, ko padaš in padaš okrog Zemlje.

V tokratnem sobotnem branju smo se posvetili romanu V orbiti britanske pisateljice Samante Harvey, ki je v prevodu Igorja Harba izšel pri založbi Morfem. Oddajo sem pripravila Nina Slaček, odlomka je brala Eva Longika Marušič, glasbeno opremo je izbral Rudi Pančur, zvočno pa je sobotno branje oblikovala Mirta Berlan.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovenijo prehajajo močnejše nevihte z nalivi. Agencija za okolje je zaradi neurij izdala oranžno opozorilo za zahod države. Za jutri je oranžno opozorilo razglašeno tudi za osrednji in jugovzhodni del Slovenije. Ob močnejših nalivih je mogoča tudi toča. Težave zaradi neurij in nalivov so že zabeležili v več deželah severne Italije. Katedra za novinarstvo Ljubljanske fakultete za družbene vede opozarja na slabšanje razmer za neodvisno novinarsko delo in krepitev možnosti političnega vpliva na nje. Med drugim izpostavljajo nedavne lastniške spremembe v medijih skupine United Group, pritiske na Radio Televizijo Slovenija, grožnje predstavnikov oblasti z izgubo finančnih virov medija in zaradi njihovega poročanja in ustavljanje javnih pozivov za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest. V ladijski nesreči v Nigeriji je umrlo vsaj 50 ljudi, večinoma otrok, poročajo tamkajšnje priče. Vzrok za nesrečo na severozahodu države je bila preobremenjenost ladje, ki se je nato prevrnila na bok. Zaradi slabega vzdrževanja čolnov in neupoštevanja varnostnih predpisov so ladijske nesreče v tej državi relativno pogoste. Kariero je končal francoski kolesar Julien Alaphilippe, poroča francoski časnik L'Equipe. 34-letnik je na to možnost namignil že ob koncu letošnje dirke po Franciji, čeprav ima z ekipo Tudor Pro sklenjeno pogodbo do konca prihodnega leta. Alaphilippe je v karieri dvakrat osvojil naslov svetovnega prvaka in zbral 45 zmag. Še vremenska napoved, večinoma oblačno bo, nevihte se bodo od zahoda postopno razširile nad vso državo. Možni bodo tudi močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature so od 16 do 21, najviše dnevne bodo od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho.